0: Българско национално радио.
1: Точно в 3 слушате кратко обобщение на по-важните новини до този час. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. 6 екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради огъня за кратко беше затворен под Балканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. 2 екипа останаха през нощта на дежурство в района на пожара. Гасенето ще продължи и днес. Огънят обхвана над 1200 декара площи, сухи треви около 300 декара гора. Изгоряха и 2 къщи във висока могила. Угасен беше големият пожар край Асеновград. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
3: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция призова за спиране на атаките в Черно море. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви.
4: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: Каза турският външен министър. Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че страната му отхвърля плана от 15 точки за ивицата Газа, представен в края на юли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

0: спешни мерки от властите срещу нахлуването на нелегални чужденци, информира кореспондентът им в Испания Димитър Драганов.
1: Селта не се продава, селта е Испания. С такива скандирания хората в испанския анклав призоваха властите за отговори относно кризата, а испанското общество като цяло за солидарност. Според протестиращите, ситуацията в автономния град е изключително критична, а местната администрация не може да се справи сама с положение, което далеч надхвърля възможностите ѝ и засяга Испания и Европа като цяло. Демонстрантите настояха за незабавна реакция от страна на правителството и европейските институции с осигуряване на достатъчно средства, както човешки, така и материални ресурси и приоритетно внимание към границите, за да се овладее миграционният натиск. Според организаторите на събитието са присъствали над 10 000 души, докато според оценките на националната полиция броят им е бил малко над 5 000. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В Обединеното кралство беше счупен рекордът за брой дни в годината, в които на места в страната са регистрирани температури от 30 или повече градуса. Още за горещините на острова ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
2: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, счупвайки предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. В неделя пожарната и спасителна служба на графство Нотингемшир обяви тревога, след като 14 екипа се бориха с огнената стихия при два отделни пожара, близо до Мансфилд. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса, регистрирана в Линглуд в Норфък на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, пък доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Какво ще бъде времето, ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
3: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване, което ще се направи в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстване за подпомагане, уверяват от разплащателната агенция. Според предварителния график, системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12 август. Пожар в испанската област Андалусия предизвика евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс обясни, че южният сектор на пожара е обезопасен и че по другите два фланга се използва тежка техника. По думите му, общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла, уточни Санс. Чрез социалните мрежи, службата за спешни повиквания 112 призова гражданите към отговорност, като напомни, че рискът остава висок и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Стотици хиляди хора са на драстичен воден режим в Пуерто-Рико, предаде BBC. Целта на мерките е да бъде овладяна сериозната суша на острова. Подробностите от Мария Петрова.
2: Множество домакинства на Карибския остров са разделени на две групи и на ротационен принцип нямат водоподаване за 48 часа. Властите не съобщават кога ще приключи режимът. За телевизия CBS, водната агенция на Пуерто-Рико съобщава, че около 65% от водата на острова се губи или остава нефактурирана заради течове и стари тръби. Губернаторът на Пуерто-Рико Дженифър Гонзалес признава, че проблемите с водопреносната мрежа съществуват. По думите и режимът е бил въведен заради горещините, които са довели до изчерпване на ключовия язовир Караисо. Ситуацията е отвъд нашия контрол, посочи в изявление губернаторът. По-голямата част от Пуерто-Рико е изправена пред средни до сериозни условия на засушаване, сочи информацията от специалната карта за наблюдение на сушата, поддържана от Метеорологичната служба на Съединените щати. Освен това, островът преживя най-сухия месец юли в историята си, като 68% от Пуерто-Рико са изправени пред условия на суша, допълва BBC. За новините, Мария Петрова.
0: Кипър въвежда национален знак за качество на селскостопанските си продукти с QR-код, съобщиха от Земеделското министерство. С над 3 милиона и 300 хиляди евро държавата ще подкрепи аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост. Целта е производителите да се включат в новата система за сертифициране. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Инициативата е важно действие от стратегията за развитие

0: Horyzont.
1: Часът е 4. Емисия новини.

0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
1: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С тази информация завършва емисията в 4 часа, представена от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и добре дошли в По-първи петли. Днес е 10 август, а тази сутрин предаването се излъчва от Варна. Зад пулта е режисьорът Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Ще бъдем заедно с вас до 6 сутринта.

0: В тези летни дни, когато температурите надхвърлят 30 градуса, морето сякаш е най-естественото място, към което се отправяме още от сутринта. А днес, когато по първи петли гостува на Варна, ще ви разходим и през една от емблемите на морският град – варненските морски бани. Тази година те отбелязват 100 години от своето създаване. Век история, свързана с морето, плажа и летният живот на Варна. И днес в три части ще ви разкажем тази история. От първите идеи за създаването на морски бани във Варна до мястото, което те заемат в живота на градът ни днес. Идеята за истински морски бани се появява непосредствено след освобождението. Как започва всичко, ще ни разкаже Християн Облаков, автор на предаването «Архитектурата на Стара Варна» в разговор с Светлана Вълкова.
1: В 1879 година, непосредствено след освобождението, в града пристига един руски търговец и земевладелец, който се е казвал Йонин. И този търговец от Харковска губерния, той е забелязал, че е широка плажната ивица на Варненския бряг, неусвоено е това пространство, не е застроено и лятно време температурите са изключително подходящи за къпане и за слънчево нагряване. Той започва едни преговори с Варненската община да му се отпусне като концесия Варненският плаж. Поискал е 50 декара от Варненския плаж, за да може той да построи едни морски бани. Това е всъщност първият опит да се строят морски бани. Като идеята му е била, освен общината да даде тази концесия, тя да бъде и със срок от 50 години от една страна, от друга страна да се позволи използването на каменните блокове, на каменния материал от събарящите се турски крепостни стени, като все пак концесионерът от своя страна поема задължението да изгради баните на стойност около 100 000 френски франка и след приключване на 50 годишният период той да прехвърли вече собствеността и владението върху Варненската община. А сега срока не е малък, 50 години, той е поколенчески, бих казал,
2: точно така,
1: срок.
2: Точно така, и доста смело предприемачество.
1: Идеята все пак на Йонин като

0: А сега продължаваме историята на варненските морски бани. В първата част Християн Облаков ни разказа за първото и неуспешно начинание да бъдат построени бани на нашият бряг. Как продължава историята? Чуйте сега.
1: Когато, нали, не се подписват документите, на следващата година Варненската община решава сама да предприеме действия за създаването на морски бани. Не тази сграда масивна, която имаме на плажната ивица днес, до тази крайбрежна алея. Става въпрос за едни камъшени кабинки, които започват да се изграждат. Между впрочем, в Музея за нова история на Варна, когато човек се разходи до там на улица 8 ноември номер 3 и посети, на втория етаж човек може да види една точно кабинка с камъш от тръстика, имам предвид, направена, където можем да си представим в миналото с малко повече фантазия, как курортистите са влизали вътре, преобличали са се. Има, разбира се, и много скандали от този период с тези кабинки, защото те не са изцяло покрити отдолу догоре. Винаги, когато някоя красива дама отидела да се преоблича, имало и така група любопитни господа, които са навъртали около тази кабинка да видят, ако може нещо да се види.

0: но това е предизвиквало и особено в това време със строг морал, така едно негодование сред населението, как може да се допускат такива неща. И въобще тя самата тема за баните е била винаги леко скандална, така да кажа, и леко пикантна. Когато се строят бани в града, това означава, че идват хора, които ще се къпят в морето. Това неминуемо означава едно разголване в онова време, което е било абсурдно, не може да се допусне. Тя на жена глезени не са позволявали да се вижда, макар че банските костюми, които има запазени на картички от края на 19 век, са изключително покриващи голяма част от тялото.
1: Още повече, че знаем, че плажовете са били разделени, да, мъжки и женски.
0: Точно така, точно така. Практически до 1932.
1: До момента, в който жените не нахлуват в мъжкия плаж.
0: Жените превземат мъжкия плаж.
1: Разбира се, че жените са и това по-революционната част от човечеството.
0: Именно. Той е имало един мост, за който ние ще разкажем. Да. Той е бил границата между двата плажа, мъжкия и женския. И в един момент умръзнало име на хората. Ето, съборили са стени. Тези морски бани, за които говорим, това е много условно понятие. Непосредствено след 1880, но все пак имало и една постройка, малко по-масивна, е пак дървена, да не си представяме тухли, камък или нещо такова, дървена, тя е била бюфет. Винаги е имало една такава традиция в района на плажа и морската градина. Трябва да има място, където може човек да седне, да пие кафе или да хапне, но

това време, разбира се, е белязано и с зараждането на гражданското общество. А ако човек вникне в пресата от този период, ще види колко журналистите хапливо подхождат към Варненската община. Нечистотия, нехигиенично, некомфортно, прислугата е груба, сурова и така нататък. Варненската община да предприеме мерки, защото ставаме за резил не само пред гостите на града от България, но и пред чужденците, които посещават. И така нататък, и така нататък. Та, това е просъществувало кратко. Нека да уточним, че този тип дървена барака, за която стана дума, бюфет, той това е представлява. И тези камъшени кабинки са били вече заменени, защото общината наистина се е казала, че ако ще развиваме някаква форма на курортно дело, още преди активната инициатива след Първата световна война, говорим за края на 19 век, трябва наистина да има все пак един вид задоволителен за гостите и нещо повече. Ние вече се намираме сред останалите европейски общества. Те са доста по-напред от нас и в тази връзка трябва да се помисли как да достигнем белгийските курорти, френските курорти, италианските курорти и така нататък.

0: Здравейте отново! Продължаваме нашата разходка назад във времето, за да проследим историята на морските бани във Варна. Какво се случва през 1886 година и как продължава развитието на морските бани в града? Разказва Християн Облаков.
1: 1886 година се появява френски концесионер с предложение да инвестира в създаването на курортно градче край Варна, с казино, с хотел и така нататък, и разбира се изграждане на морски бани. Отново условията не се харесали на Варненската община, макар че французите така настоявали преговори, обещания и прочее, но когато получили категоричния отказ от Варненската община, те отишли в Констанца, в Румъния, да, отказали се французите, общината обаче взела мерки, решително тя да се справи. Слава Богу, че сме имали кмет като Михаил Колони, визионер, който наистина е казал един път, че ще го съборя този град, ще ги изкарам всички варненци на палатки и като го построя наново, ще ги върна в града. До някъде е успял в някои такива си начинания, които за времето с присмех са се приемали даже и от общинските съветници. А откъде на къде хали ще се строят, ама откъде на къде ще се трасират широки улици. Но ето че един човек, който също е съзирал

0: потенциал на града като морски курортен център още през 19 век. И така 1889 година е възложено на градският инженер Сава Димитриевич, същият, който е автор на проекта на часовниковата кула, която е била пожарникарска кула, ама станала в последствие часовникова кула, един от безспорните символи, бих казал, на Варната. То е трябвало да създаде плана и да ръководи изграждането на постройка на морски бани, две на брой, една за мъже, една за жени. Те са били много интересна конструкция. На метални колове са били разположени навътре в морето, като от самата пясъчна ивица от брега са били създадени мостови съоръжения, отново на метална скеля отдолу, но всичко останало нагоре във височина, самите кабинки, са били дървена конструкция. Като любопитното е, че винаги след края на сезона, всяка година, тази дървена конструкция се е разглобявала, прибирала се е на склад и на следващата година, в началото на сезона, отново се е изграждал. Като има немалко пощенски картички, запазени от този период, представящи именно тези съоръжения, защото те се превръщат естествено в знакови. Те са буквално една от емблемите на този първи след освобожденски период, още от края на 19 век. Те са 1890 година завършени. В рамките на една година цялото проектиране, отпускане на средства, изграждане на конструкцията и откриването на сезона практически се е провело, което е много бърз срок, ама наистина много бърз срок. 48 са били кабинките във всяка от баните, едната, пак казвам, за мъже, другата за жени. Имали са квадратна форма, погледнато от птичи поглед, разбира се, като в средата имаме едно празно пространство, практически там можете да видите, когато сте вътре в банята, водата, и да влезете и да се къпите в морската вода. Имало е така ентусиазирани господа от мъжката баня, които, когато влезели да се къпят, преплували разстоянието от няколко стотин метра до женската баня, за да, разбира се, видят кои са дамите, които се къпят там. Казвам го деликатно. Това отново предизвиква множество скандали във варненското общество. Нещо повече. Това е и времето, когато се организират и първите, така да се каже, импровизирани протестни шествия пред варненската община, да не се допуска съществуването на морски бани във Варна. И имало е действително такова движение, е било подето в края на 19 век против морските бани, защото това разваля морала. Варненските морски бани стават популярна атракция, особено и сред голяма част от българите във вътрешността. Софиянци, които пристигат тук, това поражда и нуждата от изграждане на хотели, а да не забравяме, че още в 19 век, преди построяването на морските бани, даже от преди освобождението, манастирите Свети Константин и Свети Димитър са отдавали стаи под наем, за да идват хора да се къпят.
1: Такава е историята на варненските морски бани до 1926 година, когато са построени съоръженията, част от които виждаме и днес. 100 години по-късно те продължават да бъдат част от морският облик и паметта на Варна.

0: Здравейте отново! По първи петли от Варна продължава и оставаме край морето. От Варненският бряг обаче се отправяме на север към Калиакра, където и това лято археолозите продължават да разкриват историята на средновековният град. Част от най-впечатляващите находки от последното десетилетие могат да бъдат видени в изложбата «Реликвите на Калиакра». Сред тях има уникален пръстен с кухина за отрова, нефритена катарама, пристигнала по пътя на Златната орда и средновековни кръстове. Какво разказват тези находки и какви тайни все още крие Калиакра? По темата Доротея Николова разговаря с археолога Филип Петрунов.
1: Реликвите на Калиакра е една изложба, ориентирана към църковното наследство на Добруджанския деспотат. По-представителните предмети, свързани с културата на Второто българско царство и столичния период на Калиакра. Тук могат да бъдат разгледани кръстове и купиони с разпятия, различни елементи на въоръжението и други предмети, свързани с бита и културата от втората половина на 14 век.
2: Има ли някакви разлики в начина, по който се представя или се визуализира християнското наследство на Калиакра като, така да се каже, последната част, която попада под османска власт, сравнено да речем с западните български земи или по-наю?
1: Разбира се, Калиакра като столица на деспотат не може да достигне висините, които Велико Търново ни дава като материална култура в края на 14

0: 19 век.
1: Но пък за разлика от Велико Търново, тук пристигат паметници както от Западна Европа, така и от далечния изток. Така че на Калиакра всъщност има едно доста по-голямо разнообразие на такива находки, които се откриват, каквато е неплитената катарама, която пристига от Китай по пътя на Златната орда. Реликвите на Калиакра съвместяват не само християнската духовна култура, но и този търговски обмен, който достига до нашите земи благодарение на морските търговски пътища. И в това отношение може да кажем, че е нещо малко по-различно от това, което може да видим в столицата на средновековна България, Велико Търново.
2: Търговията с генуезците, която е била в тази част на тогавашния обитаем свят, да кажем, има ли някакви следи, които да са останали или да показват?
1: Генуезците се борят за надмощие в Черноморския басейн, както и в Средиземноморието, но Търновското царство има договори с Република Венеция още от 13 век. Така че в това отношение Венеция е тази, която дава отражение върху облика на българското царство. Следите, които откриваме като материална култура, са по-скоро свързани с Венеция, отколкото с Генуа. Едва след смъртта на Добротица в 80-те години на 14 век, Иванко подписва договор с генуезците, с което им се разрешава отново да търгуват и да пътуват свободно покрай Калиакра. Но в този период той подписва и васални отношения към султана, към Османската империя. И функциите на добруджанското деспотство постепенно замират. Едва 4 години по-късно Калиакра вече е в ръцете на Османската империя и там са настанени татарски гарнизони. Така че за християнска култура трудно бихме могли да говорим вече в този период. Проучваме квартала на богатите, така наречен, вече прият в публичното пространство, който е един квартал в централната градска част, близо до църква 1 и църква 2 на Калиакра, както и Златния некропол, който доцент Петрунова ръководи от 2014 година сам. Вече имаме около 215 гроба проучени, с значително количество накити, които се откриват. Целият комплекс е от втората половина на 14 век. Цяло говорим за Второто българско царство.
3: А ако сте от Варна или сте решили да ни гостувате, изложбата «Реликвите на Калиакра» може да видите до краят на ноември в археологическият музей на Варна.

0: Здравейте отново! Предаването по първи петли продължава и оставаме в региона, но този път с поглед към изкуството. В Балчик гостува изложба, която събира на едно място знакови имена от българският живопис на 20 век. Сред тях са Дечко Узунов, Светлин Русев, Стоян Венев, Димитър Киров и дори ранни творби на Христо Явашев Кристо. Подробности за изложбата ще чуем в репортажа на Обена Иванова.
1: Това е петото гостуване на културни ценности в Балчик от фонда на Панагюрския музей, в което среща си дават имените творци чрез две големи дарения. Директорът на Исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов представи историята зад богатата колекция, акцентирайки върху нейната изключителна стойност.
2: Защо казвам българска живопис на 20 век? Тук ще видим картини от две големи дарения на Исторически музей Панагюрище, постъпили през 80-те години на 20 век. Едното дарение се казва дарение Иван Диан. Това е бил уникален

0: тълкуване с панагюрски корени след смъртта му. Дарението е завещано на родното панагюрище. В него се обхващат стотици артефакти, между тях множество картини от изтъкнати български живописци и творци. Голяма част от тези живописи са и със световна известност. Хората могат да се докоснат до живописта на 20 век, до хората, които са я създали, хората, които носят славата и популярността на България по света.
1: В рамките на изложбата са включени произведения на забележителни автори като академик Светлин Русев, академик Дечко Узунов, Стоян Венев, професор Васил Стоилов, професор Димитър Киров, професор Димитър Чолаков и редица други майстори. Сред интересните акценти са три ранни студентски платна на Христо Явашев Христо от периода преди заминаването му в чужбина.
0: Той има студентски работи като студент на пуска държава. На три от неговите платна е собственост нашият музей. Сред тях е академик Дечко Узунов, Дикиро, професор Дмитър Киров.
1: Както и поредица от пет автопортрета на професор Илия Петров, разкриващи неговото творческо израстване от млад автор до утвърден професор.
0: Професор Димитър Чулаков, Стоян Венев и редица други творци, които фактически начертават определен стил, начин на рисуване, който стил те го предават на своите студенти, на своите възпитаници, те го презентират по света. Платна на тези творци са собственост на редица галерии, не само в България, а и по света.
1: Вторият основен стълб в експозицията са творбите от дарението на художничката Олга Брадистилова.
0: Една от най-добрите ни жени художнички живописци, това е Олга Брадистилова. Тя е от голям възрожденски род, дъщеря на генерал-лейтенант Стоил Брадистилов, герой от войните за национално обединение. Умира в края на 70-те години и в началото на 70-те години нейният брат Владимир в ателието и всички картини ги завещава народното панагюрище. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей. Тя е уникален портретист, рисува пейзажи, натюрморт. Уникална е с това, когато тя да долови душата и преживяването и да го пресъздаде. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей.
1: Директорът на исторически музей Панагюрище, доцент Атанас Шопов, изрази задоволство от факта, че посетителите в каменна зала вече се спират с интерес пред платната.
0: Тази изложба е както за широката публика, колекционери, така и за специалистите точно в този дял от изкуството, живописта.
1: Най-вероятно следващата колекция, която ще гостува, са голите тела на Олга Брадистилова.
2: Експозицията може да бъде видяна в каменната зала на двореца в Балчик до края на август. Сега следват новините в 5, след тях Първи петли продължава. Останете с нас!

0: horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланника на Украйна у нас, Олеся Илашчук, във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. Дипломатическата криза по стари Мадрид се задълбочава. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският външен министър определи испанската реакция като неприемлива, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнавателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вицепремиер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Обединеното кралство ще се движи по-бързо и ще бъде по-амбициозно за постигане на по-тесни връзки с Европа под ръководството на премиера Анди Бърнам. Това заяви новият британски министър Хамиш Фалконър, който отговаря за преговорите за рестартиране на отношенията с Евросъюза.
3: На лейбалистите за Европа, които изключват възобновяването на дискусиите за единния пазар и митническия съюз. Отбелязвайки, че ще следва линията на изкуството на възможното, министърът каза, че по-голямото сътрудничество в областта на услугите, което може да включва безвизово пътуване за британци, работещи в Европейския съюз, или взаимно признаване на квалификации, е следващата голяма област, в която Обединеното кралство се надява да постигне напредък. Вестинг Гардиън информира, че Хамиш Фалконър е син на един от ветераните на лейбалистката партия Чарли Фалконър. Хамиш Фалконър е бивш министър и дипломат за Близки изток, който има опит като преговарящ в Министерството на външните работи. Той вече е разговарял с европейския комисар по търговията Марош Шефчович, а висши фигури от блока се надяват, че той ще внесе нова енергия в преговорите. Все още обаче няма определена нова дата за среща на върха между Лондон и Брюксел, която беше планирана по принцип, но отложена след като Кир Стармър подаде оставка като министър-председател през юни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Великотърновски административен съд започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Комисията не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 часа, т.е. половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочното бързото прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ подадоха жалба в Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. Преди последното заседание на

0: Здравейте отново във втория част на предаването по първи петли. Здравейте отново във втория част на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьор е Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Оставаме в Балчики, след като Албена Иванова ни разказа за изложбата на историческият музей от Панагюрище. Сега тя ще ни срещне с още една тема от двореца в Балчик. Какъв е сезонът тази година, какво показват цифрите за туристите и приходите и какво предстои в културната програма?
1: Към 3 август общия брой на посетителите достига близо 135 000 души от началото на годината. Чуждестранните туристи са мнозинство с над 94 000 посещения, следвани от българските гости, които са над 40 000. Основните приходи се генерират от продажбата на билети, а въведеният нов софтуер гарантира строг контрол и безупречна отчетност, посочи Миткова, че все още няма единна каса с Софийския университет, съответно Ботаническата градина.
2: Смея да кажа, че с подобряването на системата за вход, защото да, знаете, нямаме единен билет, но има въведен софтуер и билетите в Държавен културен институт двореца преминават през специален софтуер. Имаме много строг контрол и анализ на посещаемостта. Можем спокойно да кажем, че посещенията при нас вече са много по-прогнозируеми и отчетността е много добра. Предимно са хората, които закупуват единични билети. От 10 евро следват, разбира се, оттам насетне семейните, като брой посещения.
1: Специалните събития и културно наследство също представляват интерес.
2: Този сезон отчитаме и повишаване броя на специалните ни събития. До момента имаме 63 сватби и 10 кръщенета. Това са с дати до ноември месец. Имаме записани сватби за 2027 година. Може би защото има и специални дати с повторение на числа. Разбира се, винаги се търси по-ранното записване.
1: Специален акцент в програмата на Държавния културен институт за развитие е предстоящото официално освещаване на Добруджанската младоженска стая, изградена изцяло с дарения, която приема посетители вече от около месец, което ще се състои на 15 август с пение Богородично.
2: Добруджанската стая официално ще я осветим. Не искам да кажа открием, защото тя работи активно вече около месец, но ние добогатяваме, защото знаете, че разчитаме изцяло на дарения. На 15 август ще ни бъде освещаването. Тогава сме се поканили и дарителите, за да могат те да видят как сме подредили техните спомени в Добруджанската стая, да им отдадем заслуженото, защото музеите, галериите в България функционират добре благодарение на дарителите. Всеки един спомен в килера нищо не означава, а тя съчетава 30-те и 40-те години, т.е. един преход между българското село и по-модерния бит. Ще я видите в експозицията. Подготвяме една маничка изненада, надяваме се технически да успеем. Ще направим една музикална пътечка на времето, която да ни отведе към Добруджанската стая от традиционната българска селска култура към по-съвременния градски бит, такъв какъвто прилича на Балчик и на двореца.
1: Културният афиш отправя специална и много лична покана тази неделя за участие в отвореното събитие Думи, аромати, вино, една различна августовска вечер в двореца, която съчетава литература, охания, хубаво вино и музика. Датата 9 август, 17 часа, Каменна зала.
2: Поканата по-скоро е към жените да се подарим 2 часа. Ще бъдем в Каменна зала, на тази красота, на тези картини.
1: Двучасовата програма включва представяне на поетичната книга Пътят на една объркана жена от Мирослава Мирчева. Светина Златева ще въведе в хармоничния свят на етеричните масла чрез собствената марка на двореца. Дегустация на вина, допълнена от музиката на Зорница Захова, която ще изсвири и авторски песни, включително и предпремиерно най-новото си морско парче «Солено», отправят покана домакините.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1,

0: Петрокан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Шест екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради огъня за кратко беше затворен под Балканският път и движението на влакове в района беше спряно. На място останаха дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен, още от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: След продължително гасене и локализиране, пожарът край Бобошево вече няма опасност да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа останаха през нощта да дежурят в района, гасенето ще продължи и днес. Огънят обхвана над 1200 декара площи, сухи треви и около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето край висока могила. Геров е бил отведен за преглед в болница в Благоевград. Големият пожар край Асеновград е угасен през изминалия ден. Инцидентът с навлизане на дрон в българското въздушно пространство край Кардам е подложен на доста примитивна политическа употреба, коментира президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
3: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Йотова очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция призова за спиране на атаките в Черно море. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви.
4: Понастоякам двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: През изминалия ден руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му отхвърля плана от 15 точки за ивицата Газа, представен в края на юли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.
5: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за

0: Отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви за израелската телевизия Канал 12, че предложеният план няма алтернатива. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023 година. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да ги обявяват само в евро, показа репортерска проверка на програма Хоризонт, ден след двойното обозначаване вече не е задължително. Чуйте подробностите в репортажа на Мария Костова.
2: Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни наценки.
3: А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. За новините, Мария Костова.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Казанлък до 22 в Кърджали, а по Черноморието са от 18 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. А температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. Седемнайсетгодишната Виктория Ангелова спечели златен медал в дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Съединените щати. Тя постигна феноменален резултат от 13 метра и 91 сантиметра. Личният ѝ рекорд е 13 метра и 98. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см, с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Очаква се днес посланникът на Украйна в България да се яви на среща в Министерството на външните работи. Олеся Иласчук беше извикана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. В Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще гостува на откриването на лабораторията в Пловдив. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини на страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания «Безотговорността е най-опасната искра». Чудотворната мироточива хавайска и верска икона на Пресвета Богородица пристига във Видин за поклонение. Светинята е известна с това, че от 2007 година мироточи и излъчва благоухание, което православните вярващи приемат като знамение на Божията благодат. Властите в източен Китай, включително Шанхай, предупреждават за проливни дъждове, наводнения и риск от свлачища за първите дни на новата седмица. Порой се очаква днес в няколко китайски провинции. Местните власти призоваха хората да избягват дейности на открито. Повече от 1 милион души бяха евакуирани от домовете си, след като тайфунът Делфин нахлу с нощи с максимални скорости на вятъра до 150 км в час. В Канада пък е обявено извънредно положение и хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си заради бързо разпространяващ се горски пожар в западната част на страната. Пожарът възникна в петък, от тогава засегнатите площи са нараснали двойно. За времето днес слушаме Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: 8,31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

7 часа на 10 август, в понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олеся Илашчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мокана, Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.

0: знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт. Като само една от тях беше за 200 хиляди, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
1: Каза министър Демерджиев в края на юни. Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украйна у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко петима души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още

0: информация.
1: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във войната, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Разаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от аятолах Мучтаба Хаменей в Съвета за сигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води половинчати преговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините Весела Владкова.
0: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе, най-ниско е нивото при Ряхово, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма Хоризонт Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
2: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от национално

0: националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд «Земеделие» трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Над 60% от страната, засегната от суша, е оценката на Националната

0: Продължават хиляди хектари гори, пасища, култури и животни. Нивата на езерата и реките са спаднали осезаемо, а нарастващия солен клин в устията им буди тревога. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Обединеното кралство беше надминат рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Пълунов.
1: Пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За бройни часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми със съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метра и 91 сантиметра. Втора с 13 метра и 70 сантиметра остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метра и 58 сантиметра. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на европейското първенство първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35-28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за

0: третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания, след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов претърпя поражение в финала на международния турнир по тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски и Лудогорец имат по пълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботев-Враца Славия и Ботев-Пловдив Спартак-Варна. Във втора футболна лига трети кръг Рилски спортист Спартак-Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0, Вихрен Черноморец 1 на 1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е изпреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите.

0: Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 10 август, добро утро в разширения вариант на преди всички през лятото до 11 часа. Днес е професионалния празник на готвачите в България. Датата е избрана, защото на днешния ден църквата почита Свети Лаврентий, който е патрон и закрилник на хората с тази професия. Празникът се чества у нас от 2005 година с шествие тогава на професионални готвачи. Ето за разкош и два цитата на велики личности за готвенето, като например «Животът е комбинация от магия и паста», казва големият режисьор на всички времена Фредерико Фелини. А един от неповторимите ирландски писатели Джордж Бърнард Шоу добавя: няма любов по-искрена от любовта към храната. С поздрав към готвачите, включително и тези вкъщи, непрофесионалистите, на които готвят с любов, започваме. Екипът ни тази сутрин, тон режисьор е Кремена Пръвчева, хубавата музика ще избира Стиляна Алексиева, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Помислете какво вкусно нещо да си готвите днес в Деня на готвачите и останете с нас!

Депутатът от ГЕРБ Илияна Жекова попита социалния министър Наталия Ефремова дали управляващите наистина предвиждат намаляване на регионалните дирекции и социално подпомагане от 28 на 6. Тази информация през последните дни разтревожи стотици социални работници. В получения отговор от социалното министерство потвърдили, че обсъждат вариант за структурни промени, но не се дава отговор предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултациите първа предстоят. В отговори до Българското национално радио

0: този повод от Министерството потвърдиха, че обмислят различни варианти за прилагане на мерки, които да доведат до оптимизиране и съкръщаване на разходите с 10%, но към настоящия момент не е взето окончателно решение как точно да се случи това. Ако бюджет 2027 не бъдат отразени очакванията на хората за ръст на заплатите и за уважение към труда им, а не само да бъдат подлагани на заплахи за съкръщения, ще има сериозни протести и стачни действия. Затова е категорична Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители Подкрепа. Пред репортерът ни Мария Костова, госпожа Атанасова каза също, че нямат официална информация за преструктуриране в системата за социално подпомагане, но че зрее напрежение сред работещите там. Да чуем.
1: Знаем за обсъждани промени в структурата на Агенция социално подпомагане, касаещи преструктурирането и намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане от 28 на 6 или 7. Но това, което е важно да кажем, е, че не сме уведомени официално от министъра на труда и социалната политика, а трябва. И по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет. А от АСП и от социалните работници се очаква те да се грижат за най-уязвимите групи от нашето общество.
2: Всъщност, вие изпреварихте въпроса ми по-широката тема. Още при изготвянето на проектобюджета за 26-та година, вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев стана ясно, че е разпратил указания до ведомствата за съкращаване на разходите за персонал с 10% и всъщност Агенцията социално подпомагане е само една от точките, в които това намерение трябва да се реализира. Бюджет 26-та вече е обнародван. Какво се случи с анонсираните мерки за строгата финансова дисциплина?
1: Случват се, за съжаление, неща, които ние оповестявахме в публичното пространство, че ще се случат, а именно реже се от големите институции, от тези, които са на терен, от институциите, които реално вършат държавната политика на терена. Това са социално подпомагане, които вече споменахме, Националния осигурителен институт, Инспекцията по труда, Статистически институт, кадастър, нали, все структури, които са от голямо значение за функционирането на едно общество въобще. В тези структури няма стотици свободни работни места, които могат да се съкратят, за да се изпълни повелята на финансите за 10% съкращение. Тъй като господин Донев е анонсирал, че прави съкращения, като сам изпълнява своята заповед за това да намалява бюджета си, е казал, че в Министерството на финансите, например, е съкратил 30 души, ако не се бъркам.
2: Да, проекто промени в устройствения правилник предвиждат намаляване на щата с 33 бройки или малко под 6%.
1: Малко под 6%, но същевременно в самото министерство има незает щат от над 12% към днешна дата, спрямо данните в административния регистър, което означава, че Гълъб Донев може би може да си позволи да изпълни на 100% своята собствена заповед, но не го прави. Въпреки, че там има незает щат от два пъти повече 71 бройки, но пък забележете в статистиката, в териториалните поделения няма свободен щат и там тече реално съкръщение на заети хора, само и само, пак казвам, да се изпълни това абсурдно решение за действане на калпак навсякъде, без никой всъщност да оповести от данни от някакъв анализ, ако такъв въобще е направен, дали може да се съкратят навсякъде разходите за персонал с 10% и дали това трябва да се направи и до какво ще доведе. Защото аз допускам, че в някои институции едно подобно действие може да доведе до абсолютен колапс на определени системи, които, пак казвам, са в хроничен недоимък и към момента. Категорично осъждаме като неправилно и така необосновано на никакви адекватни критерии едно подобно действие и силно се надявам това да бъде преосмислено в част от ведомствата или поне да се търсят варианти.

0: инвестиции да бъдат възможно най-малки и за заетите там, и за функционирането на съответните звена, и за нас като граждани и общество.
1: Другия болезнен въпрос, който всъщност е свързан с този, са нивата на възнагражденията в структурите в държавната администрация. Знаем, че с бюджет 26 стана факт и от години коментираното положение работещите в държавната администрация да заплащат сами осигурителните си вноски. Тук също имаше доста разнопосочни мнения. Това, което се случи с обнародвания вече закон за бюджета, удовлетворява ли ви?
0: Ние настоявахме от самото начало на процедурата за бюджета за 2026-та това да се случи по правилния начин, а именно като осигуровките първо влязат в възнагражденията на държавните служители, след което те да започнат да си ги плащат, да си ги внасят от тяхно име към фондовете. Така че сме доволни и самите държавни служители са така удовлетворени от това, че ще започнат сами да плащат своите осигуровки. Говорили сме и друг път в ефира на БНР, че положението, което беше до момента, беше изцяло в ущърб на държавните служители. Така че това е мярката в бюджета по отношение на държавната администрация и работещите в нея, която ние подкрепяме, като се очаква до година да се изравни тежестта и държавните служители да започнат да заплащат 40%, защото към момента с бюджет 2026 20% от тежестта е прехвърлена към тях.
1: Само едно уточнение преди да се върнем на възнагражденията, което пропуснах преди малко във връзка с намеренията за съкращаването на незаетите щатни бройки в системата на Министерство на финансите. Стана ясно, че ще бъдат закрити и сектори в общата администрация, но нямаше повече детайли по тези въпроси, че на следващ етап в периода 27-28 година се планира поетапно въвеждане на модела на споделените услуги по отношение на общо административните дейности. Това успокоява ли ви или носи някакъв риск за качеството на предоставените услуги в бъдеще? Евентуално хората, които ще бъдат ангажирани с това, ще се наложи ли отпадане на други хора?
0: Вижте, за споделено предоставяне на определен тип услуги се говори от доста време, като в годините назад сме обсъждали детайлно с правителства в миналото, дали и как може да се случи това. И всъщност няма нищо лошо в това да се обединят определени звена там, където е възможно. Отново опираме до това, че не можем да обединим плащанията на Агенция социално подпомагане, например, с плащанията на Здравната каса, защото това са административни структури, които плащат и към външни, към трети лица. А те не плащат само едни заплати в конкретното ведомство. И понякога работещите в Министерски съвет не си дават сметка, че това не са техните счетоводства. Нали, това са едни други структури, които имат ангажимент и към, не само към персонала зает в конкретното ведомство, а и към други стотици хиляди граждани и болници, лични лекари и прочее, към които също трябва да минава плащане. Така че стига да е направено по достатъчно умен, разсъдлив и правилен начин, ние подкрепяме една такава стъпка, като разбира се, отново трябва да обърна внимание, че не следва да бъдем уведомявани постфактум, а да бъдем поканени да участваме в тези процеси, защото в крайна сметка от наша страна правителството може да получи чудесна експертиза, идеи и решения на проблемите.
1: Вече беше даден ход на бюджетната процедура за 27 година. Междувременно предполагам, че и вие и колегите ви от КНСБ очаквате какво ще бъде решението на Конституционния съд, след като съдът беше сезиран и от омбудсмана Велислава Делчева и от депутати заради текстове в бюджета за 2026 година. Един от спорните въпроси беше, че с закон за бюджета всъщност бяха направени ключови промени в Кодекса на труда за начина на изчисляване на трудовия стаж и за формулата за определяне на минималната работна заплата. Така или иначе, закона за бюджета е в сила.
0: Категорично споделяме аргументите на омбудсмана. Всъщност Конфедерация на труда подкрепа. Имахме и призив към президента на Република България за налагане на вето на закона за държавния бюджет.
1: Да, но тя не го наложи.
0: Да, именно поради тези две причини, които споменахме, замръзената

0: Република България за налагане на вето на закона за държавния бюджет.
1: Да, но тя не го
0: Да, именно поради тези две причини, които споменахме, замръзената минимална работна заплата и отпадането на настоящия механизъм за определянето й, както и промените в Кодекса на труда през преходни и заключителни разпоредби, касаещи работата на непълното работно време и отнемането на трудови права. Дано Конституционния съд се произнесе по-скоро и решението да е в полза на работниците и служителите на Република България. А що касае бюджетна процедура 2027, очакванията и на обществото, и на синдикатите са огромни с оглед на това, че правителството декларираха, че именно в бюджет 2027 ще видим техните политики и нещата, които те искат да случат в нашата държава и нещата, заради които бяха избрани, впрочем, от толкова много български граждани. Конкретно по отношение на администрацията очакваме наистина този бленуван и мечтан анализ за възнагражденията, както и конкретни предложения за нов механизъм за определяне и ръст на възнагражденията в държавната администрация. Настоящия модел се доказа като неефективен и изцяло порочен, така че извън ръст на възнагражденията във всички сектори и подобряване условията на труд навсякъде, очакваме и реални законодателни промени по отношение на определяне на възнагражденията и техния ръст в държавната администрация, като трябва да напомня за кампанията на Конфедерация на труда подкрепа за възстановяване на клас прослужено време за държавните служители и за работещите в държавната администрация. Нещо, което трябва да видим отразено в бюджет 2027 със сигурност. И ние имаме такива очаквания. Когато трябваше да внесем подписката, правителството поредното падна. Така че подписката все още не е внесена, но тя е съхранявана в Конфедерация на труда подкрепа и над 35 000 души са се подписали. Така че не изключвам да внесем подписката на настоящото правителство, за да може и то да се опове на желанието на десетки хиляди граждани за възстановяването на клас прослужено време и връщането на справедливостта всъщност, защото, както знаете, всички останали работници получават такова допълнително възнаграждение.
1: Казахте с какви намерения ще влезете при обсъжданията на бюджет 2027. Има ли напрежение в структурите сред работещите в държавната администрация, в различните ведомства, в очакване на това да видим какво ще сложи правителството на масата на преговорите?
0: С сигурност мога да кажа, че има не просто напрежение, а така една обида у колегите и настроенията при тях са изключително негативни. Ако в бюджет 2027 няма отразени очакванията на хората, именно за един нормален ръст на техните възнаграждения, за едно уважение, което трябва да демонстрират управляващите към тях, а не да ги съкращават и да ги намаляват постоянно, подозирам, че ще има така сериозни протестни действия, а не изключвам и ефективни стачки. Вижте, когато се говори за държавната администрация, не трябва да слагаме всички под общ знаменател. Структурите, на чието плещи реално се крепи държавата, не са много. И за съжаление, именно там хората страдат най-много, като винаги съкращенията и ограниченията за колегите тръгват от най-низките нива. Когато намалим работещите в инспекцията по труда, например, не можем да очакваме борба с сива икономика, нещо, което правителството декларира, че ще направи. Когато намалим социалните работници, не можем да очакваме качествена социална работа. Когато в кадастъра работят с 60 души по-малко, отколкото трябва да работят по закон, не можем да очакваме, че ще ни се случват за 3 дни нещата. Така че призива ми към правителството е да чуват хората. Да чуват хората, които изпълняват техните политики на терен и да направят бюджет, който да е достатъчно разумен и който да не облагодетелства само един определен кръг от хора. Защото борбата с олигархията не започва от съкръщаване на едни или други работници. Започва от другаде. Така че силно се надявам, вече правителството не е на един месец, да са придобили представа как трябва да се управлява държавата и как трябва да уважават своите работници. Заплатите в здравната каса, например, един контрольор получава 1000 евро заплата. Може да получава и 900. Социалните работници са с 8-900 евро заплати. Колегите в бюрата

0: по труда, които се грижат за целия пазар на труда, получават заплати от порядъка на 8-900 евро. Инспекцията по труда, кадастъра, хора, инженери с висше образование, с обидни възнаграждения от 850 евро. Не смятам, че труда на тези хора е оценен справедливо. И ако има човек, който твърди обратното, то той никога не е пазарувал в магазини, не вижда какви са цените в магазините.
1: Интервю на Мария Костова с Крамена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители Подкрепа.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
8: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
7: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
9: Преди всички.
1: И още една информация от намеренията на управляващите за преструктуриране породи тревоги, а именно идеята за закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърлянето му към нова главна дирекция в Министерството на здравеопазването. Колко правилен е този ход, как би се отразил на цените на лекарствата, ще коментираме сега с здравния експерт от Експертен клуб за икономика и политика Аркади Шарков. Здравейте!
10: Здравейте на вас и на слушателите на Българското национално радио.
1: Защо казвате, господин Шарков, че този ход на управляващите би бил голяма грешка и ако се случи, ще пострада най-вече какво?
10: Сега, започваме от там, че съветът е една от най-добре работещите последни години, най-дигитализирани администрации в системата на здравеопазването. Включително разработваща собствени апликации на телефон, които да помагат на пациента да следи дали даден продукт не се продава над пределната си цена. Тоест, ако сте видяли, с изключение на Национална здравна информационна система, която е разработена от информационно обслужване, друг такъв тип апликации от администрация разработени, то тогава би било добър знак за дигитализацията. Едно от малкото институции, които работи. Сега влизаме малко по-навътре в темата. От една страна съвета изгради, това е Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който отговаря за регулацията на цените на лекарствата в България и за проследяването на ефектите от терапията. Изгради прозрачна и дигитализирана система за регулиране на лекарствата, която беше отличена през 2019 година с европейска награда. Тази, така да се каже, система, че и чрез 100% електронната електронизация и пълна интеграция с Националната здравна информационна система и системата СЕСПА, която следи за наличността на тези продукти на територията на България, т.е. за недостига, и в момента е скелето също.

0: всъщност върху което всяка една от тези системи работи, което е немалък успех и съответно една част, която има риск в последствие да бъде, не бих казал загубена, но забавена или в частта, която може да последява, или в частта, която съответно може да бъде достатъчно прозрачна за всеки един от нас да види. Не на последно място, като говорим за промяна на модела, когато говорим за промяна и съответно административна и оптимизация на самата администрация, трябва да се замислим коя точно администрация ще оптимизираме. И тук включвам и резиите в този кюб, защото те бяха именно институциите и чрез тях държавата успя по една или друга форма да спомогне за по-нормалното от една страна разпределение на ваксините по време на пандемията, от друга страна за проследяване съответно на вакцинационния процес и като гръбнак за националната сигурност по време на пандемии. Така че, започвайки от там, можем да продължим естествено в много направления, но преди всичко считам, че по-скоро някой подвежда министъра с това, предлагайки му да оптимизира точно администрацията, които най-много работят и съответно да ги превърне в отдели в самото министерство. Самия Национален съвет по цени и реимбурсиране е със статут на държавна комисия и съответно състава му се избира и освобождава пряко от Министерския съвет, което осигурява абсолютна прозрачност за това кой е там и кой работи съответно и какви ще бъдат целите му. Ако премиера реши още днес, през Министерския съвет може да звънне и съответно да се информира за това как растат или съответно как намаляват цените на определени лекарствени продукти, да получи достатъчно навременна и бърза информация. Тоест, дори в тази му част, ефективността на контрола не е само в Министерството на здравеопазването, а и в Министерски съвет, което пък дава и възможност и свобода за интердисциплинарен подход при управлението на тези процеси в държавата. Все пак говорим за един ключов сегмент, който е лекарство снабдяването и ценообразуването на лекарствата в нашата държава.
1: Как?
0: И не на последно място, както казахме, и за тази част, която е за проследяване на ефекта от терапията, което е второ нещо, което съвета прави, именно проследява ефективността на дадена терапия при българските пациенти. И впоследствие пише анализи в тази посока, за да се види един медикамент изпълнява това, което казва, че изпълнява на хартия.
1: Какви са опасенията ви, че може да пострада точно прозрачността при ценообразуването на лекарствените продукти и прозрачността при оценката на здравните технологии по отношение на влизането на иновативни лекарства?
0: Прозрачността в момента е напълно до голяма степен достъпна на и възможността съответно за здобиване с подобен тип. А данни са напълно, така се каже, достъпни на сайта на съвета по цени и реимбурсиране и комуникацията се осъществява, говорим тук, защото на немалка степен комуникацията между самите администрации, както и комуникацията между договорните партньори Национална здравноосигурителна каса, които са пряко свързани и с съвета по цени и реимбурсиране на ежедневна и съответно достатъчно видима база.
1: Как може да се щупи при прехвърляне към един мегаорган?
0: Естествено, вкарването в ареала на Министерство на здравеопазването, документа, оборота и информационния поток, естествено, винаги може да се забави. Такъв беше и проблема, когато всъщност беше създаден съвета по цени и реимбурсиране, за да именно и светли, и съответно прекрати забавенето на подобен тип процеси в държавата още в далечната 2012 година. Така че тогава бе изваден именно заради това като отделен съвет с статут на държавна комисия, именно заради тези проблеми.
1: Тоест сега се връщат години назад, за да направят нещо, което преди е било нефункционално и е било разделено, а сега опит е обратно да се слее в едно.
0: Да, без нужните аргументи за това. Говорим за цялото преструктуриране в здравната администрация.
1: А дали без консултации?
0: Други институции. Така че в този процес, като се пише или като се подготвя подобен тип преструктуриране, трябва да има достатъчно добър и икономически анализ. Дали това наистина ще подобри икономически ефективността на този тип институции, защото това не е ясно. И тук говорим не само за това, което Министерството предлага, цялостно в подхода и през последните години с оценката на въздействието. Обикновено, като говорим за законодателство, като четете един закон, има оценка на въздействието като задължителен елемент. И пише, няма да има негативен ефект върху населението.

0: населението или върху веригата на лекарствено снабдяването с едно изречение. Оценката на въздействието са в рамките на 100, 200, 300 страници доклади, които изискват наистина задълбочен подход, когато се променя някакво законодателство. Също важи, когато оптимизираш администрация, пряко свързана с най-ключовите елементи от нашето ежедневие, бидейки тук, говорим, пак казвам, за лекарствата.
1: Сега, подобно мнение на вашето изразява и Таня Андреева, бивш здравен министър, която добавя точно към вашите тревоги. Много грешки подготвят управляващите, прехвърляне в мегадирекция към Здравното министерство, прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция, съсипване на РЗИ-тата.

0: Нашите тревоги, много грешки подготвят управляващите, прехвърляне в мегадирекция към Здравното министерство, прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция, съсипване на РЗИ-тата. Не знае кой казва, тя съветва Катя Ивкова, но тези промени ще имат сериозни последствия и вместо да спестят средства, ще струват в пъти по-скъпо на системата. Тоест това уедряване, нали, преструктуриране ще оскъпи, отколкото да спести пари на здравния бюджет.
1: Да, пак казвам, нали, когато една институция работи, наистина работи, каквато е и съвета, каквато е съответно, каквито са резиитата, какъв е центъра за асистирана репродукция и позволява и на граждани, на заинтересовани страни достатъчно бързо и ефективно да се свързват с нея и да работят в добър синхрон. Превръщането им, т.е. скриването им под по-голяма шапка, в повечето случаи естествено води до централизацията води не само до забавяне, а от друга страна и съответно до скриване на част от тази комуникация, което естествено е проблем.
0: Сега, много е важно да се комуникира с експертите. Преди малко, вероятно, чухте в разговора по отношение на намеренията за преструктуриране на социалните агенции, социалните асистенти, намаляване и там по същия начин преструктуриране. От синдиката на административните служители заявиха, че не са ги търсили за разговори, не са обсъждани тези проблеми. Вероятно и тези проблеми остават така само като намерение, без да се обсъжда с специалистите, което е много важно да се чуе мнението на хората, които работят в тези агенции, държавни органи и подобни съвети, защото именно от тях зависят много неща, както и вие сам преди малко коментирахте. Сега ще ви попитам нещо друго. Съвсем наскоро направихте от екип от ваш експертен клуб за икономика и политика едно обобщение, наблюдение за доплащането, по което ние сме на първо място в Европейския съюз и констатирахте, че българите са доплатили над 744 милиона лева за лекарства по здравна каса през 25-та. Това са данни от новия интерактивен калкулатор за доплащане на здравеопазването, който вие направихте, доплащане.bg. Сега, какво показва този калкулатор? Там видяхме големи разлики между различните области в страната и един абсурд. Много повече доплащат във Видин, нали, бедните области в Северозападна България, отколкото в София. Защо?
1: Сега, започвам от там, че този инструмент изградихме върху отчети на Национална здравноосигурителна каса за този период, който похващаме, 2023-2025, естествено фокусът е 2025 като миналата година, и които съпоставихме с данни за цените на конкретни лекарствени продукти от Националния съвет по цени и реимбурсиране, между другото. Ето дори това като аргументация е именно в полза на това, че тези данни са публични и достъпни на техния сайт. Той показва колко плащат българските пациенти от джоба си за реимбурсиране. Тук е важно и за слушателите. Това са лекарства, които са частично или напълно заплатени от страна на Национална здравноосигурителна каса, като ги разбихме по заболяване, съответно област и година. Това, което открихме, че доплащането не винаги отговаря на тежестта на заболяванията. За жалост, България сърдечно-съдовите заболявания са ключова, водеща причина за смъртност или над 60% от всички смъртни случаи през 2025 година. А инсултът, за който чух съответно и анонс преди да започне нашия разговор, носи най-високия дял на доплащане, това, което излезе като резултат, или около 78% от стойността на лечението остава за сметка на пациентите през 25-та година. Тази регионална разлика, която всъщност представихте, делът варира от 27, грубо казано, процента в София град до почти 39% в Видин. Причината не е различна цена, защото цената на лекарствата в България е универсална, т.е. за цялата страна и е национална, а всъщност е различната структура на предписваната терапия във всяка област. Т.е. в София се предписват по-скъпи, но пък напълно заплатени терапии, докато в Видин, ако го погледнем от ъгъла на типа терапия, там са по-скоро по-широко достъпни, пък по-слабо заплатени лекарства. Така че в тази посока има още други регионализации, като го извадим, нали, като издърпаме назад фокуса и всъщност погледнем и, че има риска от изпадане в несъстоятелност, съответно и в бедност в регионите, които се връзват на България, и по-голям смисъл. Какъвто и дела на лекарствата, колко по-беден е човек, толкова по-голяма пропорция от неговото ежедневие стават те. И затова смятаме, че темата

0: заслужава повече внимание, не по-малко. И за съжаление България е страна с най-висок дял преки плащания на пациенти от, в общите здравни разходи в целия Европейски съюз, или около 36% от джоба на домакинствата отива за доплащане, при средно за Европа 17 до 18%.
1: И за съжаление, при толкова правителство, особено през последните години, нищо не се променя в това отношение и не се поправя.
0: Има малка промяна. Тук е важно да кажем, че не е толкова мрачна прогнозата. През последните 3 години тенденцията расте, т.е. намалява доплащането, говорим за лекарства по каса, макар и бавно, общо взето променило се с 1,5% е намаляло.
1: Разбирам. Макар и да, малко, но положителната тенденция, но
0: малко
1: е важна.
0: Положително, то е заради действията през 2023, които се увличиха някои лекарствени продукти на 100% реимбурсация. Естествено, увлечението тогава беше с двоен смисъл, а именно правителството го изигра като социална мярка. Всъщност беше мярка за скриване на инфлацията, защото немалка част от тези лекарства влизаха и в потребителството.
1: Въпреки това е някакво движение напред, което е така заслужава някакъв вид адмирации.
0: Макар и да беше друга дългосрочната крайна цел.
1: Благодаря ви много за този разговор. Много приближихме вече към новините и имаме малко време за песен. Благодаря ви, Аркадий Шарков, здравният икономист от Експертен клуб за икономика и политика, беше наш гост.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григор Недялков. Добро утро. Очаква се днес посланикът на Украина в България да се яви на среща в Министерството на външните работи. Олеся Илашчук беше извикана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. В Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването преди всички на 5 август.
1: Срока ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И в едната и в другата посока, най-вероятно в момента има искрит лобизъм в всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма. Ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати?
0: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Във Великотърновски административен съд започва делото по жалба на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. От ГЕРБ обжалват, защото комисията не е прекратила предсрочно мандата на кмета Николай Рашков, въпреки влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30, половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата се организира граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е изключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ подадоха жалба в Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. Преди последното заседание на избирателната комисия, кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков. Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Дипломатическата криза между Италия и Испания се задълбочава, след като Италия отмени временно Шенгенското споразумение между двете страни в края на юли. Мадрид и Рим влязоха в спор, след като около 78 000 мигранти от Мароко нахлуха в испански ексклав Селта. Испания отговори също с граничен контрол. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският министър на външните работи определи испанската реакция като неприемлива. Още за спора от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнаватели,

0: пощателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вицепремиер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Горещото време и трайното засушаване в Западна Европа застрашава да спрат товарните превози по река Рейн – най-важният вътрешен воден път в Европа. Тази седмица се очаква реката да се раздели на две, предупредиха от корабоплавателния бранш. Весела Владкова с още информация.
2: Между Майнц и Кобленц тази седмица се очаква нивото на Рейн да падне до едноцифрени стойности. Това окончателно ще спре корабоплаването по реката, както на шлеповете, така и на круизните кораби, заяви председателят на Германската асоциация за речно корабоплаване Йен Шванен в интервю за вестник Rheinische Post. Според него корабоплаването ще продължи между пристанищата на Амстердам, Роттердам и Антверпен в северната част на германския участък от Рейн и мрежата от канали в Западна Германия, а по-на юг ще има движение по притоците Майн, Мозел и Некър, както и по канала Майн-Дунав, който е ключов за транспортната връзка към Южна Европа. Този уикенд най-гъстонаселената провинция в Германия, Северен Рейн-Вестфалия, както и Дона, Саксония, Райнланд-Пфалц и Саар в Западна Германия, облекчиха ограниченията за движението на товарни камиони по магистралите, за да компенсират транспортните затруднения по реките. За новините Весела Владкова.
1: За времето у нас Ралена Димитрова.
3: Не ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скал.

0: катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота, от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат

0: преди всички.
1: Приключи едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро и от вчера 9 август търговците вече трябва да изписват цените само в евро. Темата, както и още една много важна за фалшивите онлайн магазини, ще обсъдим сега с госпожа Аксения Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожа Баева, преди да коментираме по същество, още в първия ден след отпадането на изискването за двойно обозначение на цените, вчера проверихме какво пише на етикетите и касовите бележки в търговските обекти на големите вериги и малките магазинчета във Враца. Оказа се, че етикетите още с двойно обозначение в евро и лева с информационна цел, както позволяват разпоредбите, а фискалните бонове вече са само в евро. Ето какво споделиха пазаруващите във Враца хора вчера пред нашия кореспондент Ива Антонова. Да ги чуем и продължаваме с разговора.
3: Обърнахте ли внимание на етикетите?
4: Не. Не знам как се изписа, не знам, че цените станаха 1 лев, 1 евро. Едно към едно. Как се изписани, мошенническа държава и те това.
5: Но мисля, че бяха и в левове.
3: А касовата ви бележка как е?
5: Няма как да има грешка. В евро е само.
6: Ами, за мен е по-удобно да има и в лева информация. Защото така ми е по-лесно.
3: Да се ориентирам.
6: Да се ориентирам, да.

0: един вид да сравнява с това какво е било преди. И предполагам, че в по-малките магазини ще бъде само в евро, тъй като е по-трудоемко и може би е по-скъпо да се публикува информация и по двата начин.
1: Никога не съм и гледала тази сметка. Евро, лев. Явно, че е изчислено както трябва, когато трябваше да бъде посочено.
2: А сега вече са само в евро цени.
1: Само в евро, ми по същия начин. Не ги оглеждаме много. Няма проблем.
2: А вътре как бяха цените?
1: Нямам навика да ги гледам. Гледам за конкретната стока, след което вече не ме интересува какво е равностойността в лева, в евро. Не.
2: А как е по-добре? Да ги има ли двойно обозначение или...
1: Смятам, че няма никакво значение. Това беше безсмислено като че ли. То явно, че е изчислено правилно. Въпросът е самата цена каква е.
3: Според мен е... Отдавна трябваше да го махнат, дори и с информационна цел, не носи никаква информационна цел. Освен това, че в един момент, когато погледнеш подобни цени, които са представени в магазините, осъзнаваш, че пак оставаш по 20, но вече не лева, а 20 евро при всяко влизане в магазина. Цената в лева не дава абсолютно нищо на потребителите, нито успокояване, нито нищо. Не виждам никаква полза от това. Така или иначе, вече всичко е в евро. Нищо не ни носи тази информация, какви са цените в лева. Дори и за по-възрастните потребители тази информация не им носи някаква съществена полза. Според мен трябва търговците много бързо да сменят етикетите, да оставят само в евро и просто с всичко това да се приключи.
4: Права си съпоставка по принцип с левовата стойност. Винаги се правя съпоставка, за да мога да бъда ориентиран, защото не трябва да се заблуждаваме ние хората. Явно България си е поскъпнал живот, както си трябва да си бъде. Но въпросът е, че не цените са скъпи, а просто заплатите са ниски. Явно според Европейския съюз, така като чета и по медии насам натам, са ни ниски заплатите. Минималната заплата е такава. Не говорим, че хора има по 300 евро пенсия, не знам как оцеляват.
5: Честно казано, доста роптаех срещу това евро, но нищо не мога да направя. Вече лека по лека свикнах с еврото, но категорично е по-добре само в евро, така ще има една цена и хората ще знаят. Все още има много хора, които се бъркат, особено възрастните хора. Не са информирани, питат на касите, питат колко струва това, не можем да разберем коя цена е валидна и коя не е. Написали отгоре евро, долу, български пари и всичко това се отразява на потребител.
6: На няколко пъти се усещам, че вместо еврото съм видяла лева и си казвам, о, това ми е много скъпо. Много хора се объркват с това нещо. Така и така сме влезнали в еврозоната и е приета тая валута. Нека да си бъде единствена, за да не се бъркат хората. По-добре е да си бъде една валута, една касова бележка, един етикет и да се знае, че отнес... Така ще бъде. Всеки може да си направи сметка. Всеки може да си сметне и да види дали му е изгодно или му не е изгодно.
7: Госпожо Баева, чухте хората от Враца. Едни казват по-добре е вече да има една цена, да не сравняваме с старите, защото нищо не ни носи това. Други казват по-добре да има и двете, за да се ориентирам. Други пък казват по-добре една, защото хората се объркват с двете. Как е в момента в големите търговски вериги? Там цените вече само в евро ли са или още с информационна цел и в двете валути?
8: Ами, както е написано и в закона, имаме право да оставим с информативна цел цената в лева, иначе ясно продажна и платима цена е в евро още от 1 януари с началото на тази година. Бърза проверка на сайтовете тази сутрин показва на големи сайтове, големи марки, включително и маркетплейси проверих. Положението е шарено. Има сайтове вече, които са само в евро. Повечето ми прави впечатление, че са все още в двете валути. Иначе, говоряки за подмяна на цени в физическите магазини, повече от ясно е, че това ще отнеме някакво време. Сигурно с колегите са започнали да го правят от 9 август, но това ще отнеме някакво време. Не знам каква е вашата оценка на проучването, което чухме преди малко. За мен е ясно. Трябва да започнем да мислим в евро. Това чух и от хората, които сте интервюирали. И по-скоро аз не разбирам, ако продължаваме да умножаваме по две, това как ще

0: Ясно. Трябва да започнем да мислим в евро. Това чух и от хората, които сте интервюирали. Mm-hmm. И по-скоро аз не разбирам, ако продължаваме да умножаваме по две, това как ще ни помага. Аз смятам, че бизнесът смята, че наистина много по-лесно да имаме една цена и тя да бъде легитимната. Това, ако щете, и от маркетингова гледна точка улеснява нещата. Mm-hmm. Самия етикет, рекламните материали визуално няма да натоварват и няма да се въвежда потребителя в каквато и да била заблуда. Една дама каза даже, че се заблуждава, че е по-скъпо, защото вижда цифрата в лева, пък си мисли, че това е в евро. Така че нямаме полза от двойното обозначаване в дългосрочен план по никакъв начин.
1: Имат ли основания хора, които ежедневно пазаруват в големите хранителни вериги, да се притесняват, че като няма вече две цени в евро и в лева, няма да могат да се ориентират какво се случва с цената, дали правилно се изчислява тя по фиксирания курс евро-лев или пък се правят по-големи закръгления, т.е. те се притесняват, има и такива, знаете, че може да скочат още цените без те да забележат.
0: Тук трябва да направя важно уточнение. Превалутирането като процес в момента не участва в уравнението. Mm-hmm. Ние от 1 януари работим в евро. Ние не превалутираме нищо в момента. Mm-hmm. Аз, разбира се, мога да говоря от името на веригите членове на Българската ритейл асоциация. Тези големи вериги хранителни, за които в момента адресирате въпрос, аз няма да се наема да говоря конкретно, но отговора ми като цяло е не. Няма основание за притеснение. Превалутирането е направено на 1 януари. В момента просто си говорим за промяна в визуалното изписване на цената.
1: И знаем, че ако един потребител се притеснява от нелоялни практики или пък му се струва, че цената необосновано е повишена, той може да подаде жалба в Комисията за защита на потребителите или пък в НАП, така че има си начини, ако имате такива притеснения, уважаеми потребители, да реагирате. Така, казахте, че ще отнема известно време, колко с още това двойно присъствие на цени, месец-два до края на лятото вече...
0: Не вярвам, не. Фирма, която е решила, че ще остави цените само в евро и е дала тази задача, тя ще бъде свършена до ден 2-3-4. Говорим
1: до седмица.
0: За срокове, да, примерно.
1: Другата важна тема, която днес ми се иска да обсъдим в нашия разговор, са фалшивите онлайн магазини, които още повече сега в периода на разпродажбите примамват с до 90% отстъпки. Клиентите като купират визия на популярни брандове и подвеждат потребителите с много големи и нереалистични намаления и оферти с ограничено време. Как да се ориентираме, че сме попаднали на фалшив онлайн магазин? Те са вече много умели майстори в така докарването на бранда и че има риск да получим некачествени стоки или изобщо не ги получим, въпреки че сме платили.
0: Така е. Това е реална заплаха, не е реалност, в която живеем в момента. Сайтовете, клонинги заливат буквално потребителите и дори не само по време на големи кампании, но да, по време на големи кампании бума е невероятен. Как ги различаваме? Ами, като запазваме здравия си разум. Значи, първо, като видим някаква цена, която е толкова ниска, че да е истина, ами, помислете, значи не е истина. Ако има усещане за спешност, която рекламата създава усещане за спешност, нещо, което изтича след 2 часа, нещо, което само в момента може да вземете, нещо, което е само за този ден, това нещо автоматично трябва да светне червена лампа в главата на потребителя, че има нещо нередно, защото аз не познавам легитимен търговец, който да прави промоция за 2 часа. Mm-hmm. Ние всички даже искаме да правим промоции над 30 дена, както е по закона, когато имаме големи наличности и искаме да изчистим сезона, за да се подготвим за новия, така че видите ли, точно толкова спешна реклама с обещания за минус 90%, автоматично има нещо нередно. И това, което мога да препоръчам, е да не се цъка линка на подобна реклама. По-скоро въведете сами домейна в браузъра и потърсете тази промоция, която ви е грабнала вниманието, и тогава да видим дали тя съществува наистина. Защото домейните ги правят много близки до оригиналния и ако човек не погледне внимателно, лесно може да бъде подведен. Mm-hmm. И третия най-силен кост, това е липсата на наложен платеж. В България Това е изключително легитимно.

0: На практика хората обичат първо да пипнат стоката или поне да я видят и след това да платят на куриера, така че на сайта, който ви оферира тези прекрасни промоции, които свършват само след малко, ако няма наложен платеж, това е много сигурен белег, че сте обект на измама.
1: Как се борят истинските брандове с щетите на репутацията им от фалшивите?
0: Ми, трудно. Освен финансови загуби, ние всички търговци в подобни ситуации претърпяваме имиджови загуби, защото винаги съществува риска клиента да не повярва, че това не сме ние, независимо от всички публикации. Така че основното, което правим, е да информираме. Приемаме, че информирания клиент е защитения клиент.
1: И няма как, много бързо изтича времето ни, нямаме много минутки, но няма как да не поговорим и за сега кражбите в сезоните на разпродажбите. Много умели станаха и крадците на живо. Така че какво предприемате, какви специални мерки, защото те сега свършват едните летни разпродажби, но ще започнат другите сега за училище съвсем скоро, да не кажа, че вече са започнали. Как се борите с кражбите в големите търговски обекти, в моловете, които стават все по-чести, а от друга страна законодателни промени, каквито имате идеи да бъдат направени и увеличаване на наказанията за тях, все още не са реализирани?
0: Безкрайно болна тема, тъй като кражбата има цена и тази цена в крайна сметка се разпределя между бизнеса, служителите и потребителите. Нали, тук тайна няма. Така че кражбата е на обществено зло, не само за бизнеса. Сега аз няма да изпадна в детайли с това какви мерки взимаме и то по обясними причини.
1: За да не ги предупредиме.
0: Да, разбира се, да избегнем обучителната роля на подобни разговори. На входа на нов сезон сме, така че да, всички търговци на дребно очакваме бума на кражбите в физическите магазини. Те винаги започват, когато дойде новата стока. Това, което не само Българската ритейл асоциация и други браншови организации са предлагали, например Асоциацията на търговци на нехранителни стоки беше излязла с доста конструктивни предложения, които започват още от процедурата за подаване на сигнал. Ние там искаме тя да стане много по-бърза и дигитална, защото в момента живееме век назад в този аспект. Включително искаме видеозаписите да бъдат използвани ефективно като доказателство. Искаме да има координация с МВР по отново поколение, тъй като в момента ние наблюдаваме кражби на едро и той е изключително организиран и кръците не крадат в един магазин. Така че ние искаме да се действа организирано в различни градове, да имаме координация с МВР. Настояваме да се преразгледа системата за наказания, в това число отговорността на хората, които съзнателно купуват крадени стоки.
1: Това е много важен проблем, който надявам се ще коментираме и в бъдеще. Надявам се и с представители на МВР. Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация, за фалшивите сайтове, за кражбите и за новата нереална свеча в магазините, където цените трябва да бъдат само в евро от вчера.

0: преди всички.
1: След 8:30 отново поглед към бруталното убийство в Пловдив в опит да разберем какво следва за обвинените петима младежи, които окръжният съд в Пловдив остави в ареста. Наш събеседник ще бъде адвокатът по наказателно право и права на човек доктор Силвия Петкова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: В мотивите си да остави в ареста петимата младежа между 14 и 17 години обвиняеми, магистратите

0: Посочиха, че мярката се взема поради изключителна жестокост, която е убит мъжът в Пловдив. Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. По тези обвинения, ако се докажат, какви присъди може да получат тези млади хора между 14 и 17 години?
1: За това престъпление закона предвижда най-тежкото по вид наказание до животен затвор или до животен затвор без замяна. Но когато става въпрос за непълнолетни, тези наказания не могат да се налагат. Те задължително се, когато става въпрос за наказанията до животен затвор и до животен затвор без замяна, задължително се заменят. А когато става въпрос за срочните наказания, лишаване от свобода от 15 до 20 години, каквото се предвижда в конкретния случай за този вид престъпление, те задължително се редуцират. А когато става въпрос за непълнолетни, навършили 16 годишна възраст, максималният размер на наказанието е 12 години. Когато става въпрос за непълнолетни, не навършили 16 годишна възраст, максималният размер на наказанието е 10 години.
0: В този случай имаме на лице техните показания. Какво друго ще се вземе предвид по тази... Това е нещо, което разтърси всички ни. Знаете, след Петрохан, мисля, че това е случай, който така разбуни духовете и създаде особено усещане за непоносимост на подобен тип прояви у хората. И възможно ли е този случай да се окаже много по-сложен, отколкото изглежда?
1: Възможно е да се окаже. По принцип, този тип случаи са изключително сложни, защото се събират изключително много на брой и по вид доказателства. Тук става въпрос не само за показанията на свидетелите, тук става въпрос за медицински експертизи, вероятно ще има и технически експертизи, тъй като стана ясно, че има заснети видеа, които са разпространени в социалните мрежи, аутопсията на починалия, би могло да има и много други доказателства, които да се съберат в хода на разследването. Те трябва да се анализират в тях по-отделно и в тяхната съвкупност и въз основа на изводите, които могат да се изведат от тези доказателства, вече ще се преценява вината на всеки един от обвиняемите по-отделно. В каква степен той има участие, дали е съучастник като съизвършител, дали е съучастник като помагач или като подбудител, дали е просто свидетел.
0: Съдията по случая се разплака, всички бяха потресени от показанията на тези непълнолетни младежи, които след като се измъчвали или така по техните показания жертват над един час, дори са го обрали и са отишли да си купят дюнери. Според психолози и психиатри, които веднага коментираха, подобна жестокост, дори не искам да я повтарям каква, всъщност не може да се извърши така хладнокръвно и безучастно, ако си в нормално психическо състояние, и предположиха, че обвиняемите може да са били под въздействие на някакви субстанции, наркотици или подобни. Ако това се докаже, присъдите се увеличават или намаляват, младежите се пращат в затвора или на лечение.
1: При всички ситуации, когато има използване на субстанции, първо се преценява дали не е налице някакъв вид психоза, някакъв вид интоксикационна психоза, която може да възникне вследствие на употреба на някакви субстанции, която може да доведе до невменяемост. Съответно, при невменяемост лицето се изпраща за лечение, защото не може да носи наказателна отговорност. В случаите, в които не е налице невменяемост, съдът ще отчете употребата на вещества като отекчаващо отговорността обстоятелство. Т.е. ще наложи по-тежкото по размер наказание, което е предвидено в законовите рамки.
0: Информацията беше, че младежите са били 10, които са били на хълма и са участвали в всичко това, че предварително е било подготвено. В момента в ареста са петима от тях, останалите петима са освободени. Обаче по наказателния кодекс се предвижда и отговорност, нали така, поправете ме, греша, за лица, които не са направили опит да спрат насилието, особено когато се касае за наличие на обстоятелства с опасност за живота на някого. Тоест, останалите пет младежи, които са освободени в момента, ако за тях се докаже, че това съучастничество ли се води всъщност или не, това, че не си помогнал, те не подлежат ли също на някаква отговорност в този случай, при положение, че не са помогнали първо, а от друга страна са снимали и са разпространили това видео в социалните мрежи. Това не подлежи ли на наказателна отговорност? Видео с насилие

0: Съучастие не може да има, освен ако се докаже, че някой от снимащите по някакъв начин е участвал в самото извършване на деянието. Дали е участвал в самото нанасене на побоя, дали е участвал като подбудител или като помагач, например, като е примамил жертвата на определено място или пък е окуражавал някой от нанасящите побоя. В този случай, да, може да се говори за съучастие. Но в случаите, в които не са участвали по никакъв начин в самото деяние, било като съизвършители, помагачи или подбудители, наказателният кодекс предвижда отговорност за лица, които при непосредствена опасност за живота на други го не се притекат на помощ, която са могли да му дадат без опасност за себе си или за други. В този случай наказанието е пробация до 6 месеца или глоба от 100 до 300 лева. Тоест това е потенциалният текст, по който може да се търси евентуално наказателна отговорност за лицата, които са снимали.
1: Непълнолетните подражавали на групите за ловци на педофили и в техните представи жертвата е бил такъв, пак по информация до момента по случая. Преди да влезе в съдебната зала, един от адвокатите заяви, че са били повлияни от социалните мрежи и енергийната медийна среда и семейството им не може ли да ги контролират. Стигаме веднага и до родителите. Наказателният кодекс предвижда ли наказание за родители и дали по този случай могат да бъдат подведени под отговорност родителите на петимата обвиняеми за това ужасно убийство, ако тяхната вина се докаже, защото са оставили децата си безпризорни, още повече ако имало предишни действия на насилие, още повече се появи някаква информация сега как един от младежите е бил много агресивен в училище с учителите.
0: Възможно е да се търси наказателна отговорност за родителите, ако се докаже, че са оставили децата си без надзор и достатъчна грижа и с това са създали опасност за физическото, душевното или моралното им развитие. Закона предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години, както и обществено порицание.
1: А за тези съществуващи сайтове, които предизвикват насилие, които приканват към насилие, които така са много в момента на мода сред младежите и създават условия за насилие, техните създатели не подлежат ли на наказания?
0: Това е един доста сериозен въпрос от гледна точка на контрола върху социалните мрежи и ограничаването на съдържанието по отношение на непълнолетни по простата причина, че непълнолетните са доста по-податливи на влияние. Наказателният кодекс предвижда наказание в случаите, в които се проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, но само единствено когато те са основани на раса, цвят на кожата, произход, етническа принадлежност или сексуална ориентация. Като тук е добре да отворим една скоба, защото с колеги правозащитници доста се чудихме на какво основание е повдигнато обвинението за престъпление, извършено по подбуди, свързани с сексуалната ориентация, доколкото няма данни пострадалият да е с, ще го нарека с този не особено точен термин, нетрадиционна сексуална ориентация. А единствено на пресконференцията на прокуратурата се каза, че обвиняемите са го смятали за педофил. Педофилията не е сексуална ориентация. Става въпрос за психическо разстройство, което болния от него може да пристъпи към насилие към дете, но може и да не пристъпи към насилие на дете.
1: Аз ви благодаря за този разговор. Той тепърва ще има развитие, да видим какво ще се случи. Подобни прояви са, как да кажа, невъзможно да се толерират подобни сайтове, невъзможно да се толерират подобни прояви, но така да се радваме, че все пак има и много хумови примери от младежи, освен лошите. Голяма роля имат и родители, и учители, и всички ние. Благодаря ви, доктор Силвия Петкова, адвокат по наказателно право и права на човека, беше гост в нашето предаване.
2: Индия, Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мьянмар,
2: Тайланд, Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Преди всички.
1: И в очакване на докладите от службите, за да стане ясно максимално достоверно, както каза президентът Иляна Йотова, какъв е дронът, който падна на наша територия през уикенда, каква е била неговата роля, целенасочено ли е било, отклонил ли се, търсим коментарите на експертите. Един от тях е професор Николай Радулов, експерт по национална сигурност. Здравейте! Професор Радулов, чуваме ли се?
10: Чуваме се, да, добре.
1: Докато службите се произнесат, по наблюденията ви от събота до днес, стана ли ви ясно какъв е дронът, защото това още се гадае? Украински ли е, руски ли е, какъв е, каква е била неговата роля, провокация ли е, отклонение от траекторията му по странични причини ли е? Защото това не е първият инцидент с дрон, който е открит на българска територия, но първият, който се е взривил.
10: Прави сте, че... Не е ясно точно какъв е дрон, но това, тази неяснота е по-скоро породена от това, чия собственост е, тъй като иначе за експертите е очевидно, че това е украинско производство, дрон, който се използва като примамка. Това са дронове, които са много евтини, които се пускат в, да не кажем в рояците, като все още тази форма не се ползва достатъчно, но в големи групи и така отклонява вниманието на противовъздушните служби за отбрана от реални нападения с други дронове или с самолети. Така че не е много ясно каква е собствеността на дрона, като имаме предвид, че Украина има с 15-16 страни подписани 10-годишни договори за съвместна разработка на дронове, продажби и снабдявания, включая с щатите.
1: От Министерството на отбраната също съобщих още на първия си брифинг след този случай, че най-вероятно се касае за дрон при мамка Майя. Украина от своя страна изрази готовност да направи разследване какво се е случило. Днес външното ни министерство ще бъде приета украинската посланичка сега. Между другото, имаше подобен инцидент. На 29 май дрон падна върху жилищна сграда в Глазов, в Румъния. Тоест, възможно е това да не е провокация, а случайно отклонение от курса, ако наистина се окаже украински дрон, който в резултат на електронно противодействие или по някакви други причини въоръжените сили на Украина са загубили управлението, или...
10: Моето мнение е, че тъй като когато се провеждат акции с такива дронове, става дума за 15, 20, 30 такива, те не са особено комплицирани като начин на управление, нямат изкуствен интелект в тях, няма пряка връзка с

0: някакъв център, най-вероятно се е загубила се е връзката и той се е отклонил от този маршрут, който му е бил зададен, но имайте предвид, че тези дронове не са с точкова насоченост. Тяхната цел е да създадат просто затруднения на структурите за противовъздушна отбрана, така че те не пътуват точно към една цел и възможността за отклонение е много голяма. Такова нещо се случи скоро, преди 1-2 месеца, ако се не лъжа, в Турция, падна един такъв дрон върху едни къщи, им разруши покрива, но нищо особено друго не може да направи. Те имат, разбира се, възможност да носят взривни вещества със себе си, но става дума за много малки количества, които по-скоро могат да предизвикат уплъх в тези, които са наоколо, отколкото да причинят реални щети.
1: Веднага последваха политически коментари. Знаете, според Радослав Рибарски от Продължаваме промяната, основният въпрос за дрона е дали е случайност или опит за удар по критична инфраструктура. А колко достоверна имаше и такава версия, която се лансира? Това да е акт на диверсия срещу газопреносната мрежа на България, тази мрежа, на която разчита и Украина, за да получава газ през зимните месеци.
0: Аз мисля, че това е пресилване, тъй като количеството зрис пред военните експерти, които вече са минали на место, направили са оценка, не е достатъчно да повреди каквото и да било, дори и да падне върху самата станция, най-много да направи някоя длъбнатина. Тоест този дрон не е такъв дрон, който може да причини такива щети. Ако става дума за умисъл и опит за създаване на проблеми с критичната инфраструктура, има сигурно 10 други модела, които са много точни, с големи възможности, които биха могли да направят подобен удар и той да има резултат. Така че аз мисля, че тук става дума за грешка в насочването или за отклоняване вследствие на някакви електромагнитни импулси, каквито когато се осъществяват противодействие, се насочват към тези обекти.
1: Сега, друг един въпрос важен, смятам, ви поставям като коментираме. Колко този инцидент говори за пробив в сигурността на страната, професор Радулов? Според президента Йотова имаме много бели петна по отношение на наличието на системи, които да се борят с дронове. Те стават все по-съвършени. Самите дронове, според бивши вътрешен министър Цветлин Йовчев, към момента ние по границата разполагаме само с радарни системи за детекция на безпилотни летателни апарати, а тези радари са доста устарели и нямат необходимите способности. Имаме ли към момента система, която да ни защитава ефективно от дронове и ракети?
0: Реално ние имаме няколко комплекта за противодронова защита, но те са подвижни и обикновено дават ефект, когато се разположат около конкретен обект. Такъв случай имаше преди половин година, ако се не лъжа, когато имаше проблеми с Лукойл, предполагаше, че може да има някаква диверсия или нападение, и два такива комплекса армията беше разположила пред Лукойл, така че да обезопаси от нападения с дронове обекта. Но това са недостатъчни. Сами разбирате, че 2, 3, 5, 10 комплекта не могат да обезпечат границата, от която и да е нейна страна. Тези съществуващи комплекси, които са по граници, те са доста устарели. Всъщност дронове от подобен тип, които летат ниско и доста бавно, почти не е възможно да бъдат идентифицирани. И тук искам да кажа няколко думи за 3D радарите, които очакваме. За съжаление, много бавно ще стигнат до България. Те ще започнат работа през 29-та година. Те всъщност имат такава възможност да отличават нисколетящи, бавно летящи, много малки обектите, като разполагат със съвременни цифрови системи, облъчване с лазери и всъщност могат да идентифицират такива обекти. И ще кажа и няколко думи за нашия военно-промишлен комплекс. Преди време Сопот произвеждаше едни от разновидностите на такива ракети, които е възможно да работят срещу такива дронове, разработваха стрела 2М и игла. Тъй като това бяха лицензни производства, те бяха спряни, но няма никакъв проблем за ВМЗ, например. Разбира се, то сега е много взето да

0: произвежда снаряди, да направи българска разработка и да бъдат използвани тези малки комплекси, които се носят на рамо, за противодронна защита. И друго нещо, имаше във Варна един завод за радари, Черно море, който беше много добър и много добре се развиваше. За съжаление, след падането на желязната завеса, той постепенно забавяше своята дейност, най-накрая беше ликвидиран и сега на негово място ще се строи бизнес комплекс в центъра на Варна. Ето, виждате, ние имаме възможности, които сами унищожаваме и това е много жалко.
1: Защо казвате, че радарните системи, които чакаме, ще се забавят много?
0: Защото се чака ред с тях. Съжаление, има и други желаещи да ги закупят. Ние се бавихме 4-5 години по подписване на договор за тях. Той се ускъпи с около 30 милиона. Слава Богу, парите са по сейф и всъщност няма да са от бюджет.
1: Разбирам. По всичко това, което казахме до момента, по този случай с падналия и взривил се дрон у нас, не виждате необходимост да бъде свикан от президента консултативен съвет по национална сигурност, в заключение да кажем?
0: Искам да ви кажа, че това е този повик, който се разпространява в публичното пространство за съвет, за консултативния съвет, не може да даде по никакъв начин ефект, защото там се събират, освен експертите, се събират и представители на политически партии и всъщност това, което си говорят, няма никакъв ефект върху реалната политика на производство, снабдяване и развитие на оръжейни комплекси. Всъщност, ако трябва някой да се свика, това трябва да е съвета по национална сигурност към министър-председателя, който не би било зле да се свика по простата причина, че наистина изоставаме изключително много в противодействието на такова съвременно оръжие като дроновете. Чакат ни много изненади, чакат ни много съвременни оръжия, като роеве от дронове, което е нещо което, на което много трудно се противопоставят съвременните системи и трябва да изпревариме ситуацията, при която отново да се случват инциденти, а ние отново да не сме въоръжени.
1: Последен въпрос във връзка с войната в Близкия изток. Знаете, присъствието на американските самолети цистерни у нас предизвика тревога около безмери хората, които живеят в района. Да очакваме ли неприятни, тежки изненади и от покрай войната в Близкия изток?
0: Ами, вижте, заплаха има по простата причина, че колкото и да твърдиме, че тези самолети нямат нищо общо с войната, защото са били едни обикновени цистерни, истината е, че при военните действия логистиката е част от войната. Няма военни действия, няма победа без логистика. Така че тези приказки, че това няма нищо общо с войната и не съставлява заплаха, са безмислени. Разбира се, има заплаха. Има заплаха. И трябва да се положат всички възможни усилия да бъде обезпечено място, където са тия самолети, тъй като наоколо има граждански постройки и селища.
1: Много експерти коментираха, че няма как на такова далечно разстояние от Иран да удари тяхна ракета на наша територия, или?
0: Никой нищо. Значи ракета може и да няма възможност да ни удари. Всъщност ние не сме много наясно какъв е арсенала им. Но напълно възможно от някъде да бъде пуснат дрон. Значи дроновете, знаете, че са различни, някои имат много голям обсег на действие. Един или няколко дрона, не знам как е осъществена защитата на тази база, има ли американски антидрон системи, но ето ви една опасност.
1: Много ви благодаря за този разговор, професор Николай Радулов, експерт по национална сигурност, със своят анализ и коментар за паднали и взривил се дрон у нас през уикенда и възможните заплахи, по-голяма концентрация, по-голямо внимание от страна на управляващите и много повече мисъл и средства за повишаване на радарната ни защита и въобще защитата на небето ни и на границите ни. Това е изключително важен въпрос при тези конфликтни ситуации, които се задълбочават и в Близки изток и при военните действия в Украина.

0: 9 часа новините. В Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма «Хоризонт» на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсят тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи. Обществени поръчки

0: за ремонт, като само една от тях беше за 200 хиляди, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
1: Каза министър Демерджиев в края на юни. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването преди всички на 5 август.
2: Срокът ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И в едната и в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм във всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма, ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати.
1: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Посланникът на Украйна в България, Олесий Лъшчук, е извикана днес на среща в Министерството на външните работи. Срещата е поискана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. От Киев уверяват, че украинските военни сили не са насочвали умишлено летателен апарат към България. Обстоятелствата ще се изясняват в тесен контакт с българската страна. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени 14 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ. Украйна от своя страна атакува с голям брой дронове Чистопол и Нижне Камск в Татарстан, където се намира един от най-големите и модерни нефтопреработвателни комплекси на Руската федерация. Удареният индустриален комплекс е ключов елемент от руската енергийна инфраструктура, пояснява украинска правда. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Весела Владкова с още информация.
3: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води полупреговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантски инфлации и парите свършват, обясни още американският президент. Тръмп не показа да е разочарован от факта, че Иран отлага обявяването на споразумение с Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия. Вдигане на американската военноморска блокада, компенсации за щетите нанесени на Иран във войната, размразяване на иранските банкови активи в чужбина и вдигане на санкциите. Допреди няколко седмици тези искания бяха предпоставка за ядрена сделка, сега Иран ги представя като условия само за повторното отваряне на Ормуз. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Резаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хамани в Съвета за сигурност. За новините Весела Владкова.
1: В мащабния горски пожар, бушуващ от петък в Западна Канада, е загинала възрастна жена, която не е успяла да се евакуира. Повече от 20 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8 000 хектара. От службата за спешни повиквания 112 предупредиха, че рискът остава висок и хората все още не могат да се завърнат в домовете си. Десетки бяха евакуирани и в департамента Лозер в Южна Франция заради бързо разраснал се пожар. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят обхвана десетки хектари. В гасенето участват над 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. У нас през изминалото денонощие са потушени 143 пожара.

0: Екипите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Един човек е пострадал. Извършени са близо 50 спасителни дейности и помощни операции, съобщи Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който засегна над 1200 декара площи и обхвана около 300 декара смесена гора. В село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. През нощта в района дежуряха два екипа, които извършват обходи и наблюдение. При гасенето вчера пострада заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Днес на терена ще са минимум 5 екипа огнеборци, екипи на горското, доброволци. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист, ще се изгражда около 400 метра гасителна линия, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението комисар Светлин Георгиев. Трети ден в гасенето се включва и доброволческото формирование на общината в Бобошево. В града се коментира и по състоянието на заместник кмета на общината Миланчо Геров, който при преместване на автомобил в периметъра на пожара получил обгаряния на лицето и ръцете. Потърсил е помощ в болница в Благоевград. Според коментари, пораженията му не са сериозни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната служба в Сливен дежуряха през нощта и в района на село Кортен, където горяха бали с фураж. В различни общини в страната продължават информационните акции за превенция на горските пожари като част от националната кампания с предупреждение «Безотговорността е най-опасната искра». Спорт с Георги Димитров.
2: Във френската столица Париж до края на седмицата продължава Европейското първенство по плувни спортове. Шестима българи започват участието си на Европейското първенство по лека атлетика, което стартира днес и ще продължи до неделя в Бирмингам, Англия. От сряда до неделя във Франкфурт, Германия ще се проведе Световното първенство по художествена гимнастика, а от четвъртък до неделя в Загреб, Хърватия ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки. Две срещи от четвъртия кръг на Първа футболна лига има в днешния ден. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна. Мачовете от петия кръг на елитното ни футболно първенство ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В третия кръг на втора футболна лига днес от 18 часа играят Несебър и Добруджа, а от 20 часа Берое и Лудогорец втори отбор. Утре са двубоите ЦСКА втори състав Хебър и Янтра Монтана, а мачовете от четвъртия кръг на втора футболна лига са от петък до следващия вторник. Отборът на Левски гостува утре в Казахстан на Кайрат в среща реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. В София във вторник ЦСКА 1948 приема гръцкия Панатинайкос в третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите. В четвъртък ЦСКА е домакин на Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на турнира Лига Европа.
0: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 26 градуса в Чирпан и Ахтопол и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 80 км е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 60

0: Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Правителството обмисля създаването на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват родни храни и вина. Ще помогне ли тази инициатива родните производители да получат приоритет със своето производство и какъв ще бъде реалният икономически ефект от нея? Това е темата на следващият ни разговор след 9 часа с доктор Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна. Добре дошли при нас в студиото на Хоризонт.
2: Добре заварили и добро утро нашите слушатели.
1: Със сигурност има смисъл да се създадат мерки за произход и производители на храните. Това е практика в цяла Европа, особено в региони с силно развито земеделие и производство на храни. Подобни брандове дават възможност на малките производители

0: или нали, други такива продукти, които със сигурност са качествени, но те не са никак евтини в тези страни. Напротив, ако бъде създаден такъв бранд и социална маркировка на такива заведения, това означава ли, че ще имаме едно качествени български храни и при това и евтини, както очаква българина?
1: В годините се оказа, че тези две словосъчетания са невъзможни. Винаги сме казали,

0: казали, че ефтиното излиза скъпо, най-малко защото си купуваме един продукт и след това сме разочаровани, защото естествено е, когато неговата цена е под половината на нормалната, нещо да не му е наред. Но в крайна сметка адмирираме всички опити, които прави правителството и парламентарната комисия по земеделие и храни, оглавяван от господин Гечев, който е човека, който така доста инициативи предприява от началото на мандата на новото 52-то народно събрание. Но тук седи големия въпрос. Съзнаваме ли как ще бъде решен въпросът първо с персонала, който вечно липсва, и второ с контролирането на тези все по-нови и все по-различни стандарти? Знаеме, че има десетки собствени марки на големите вериги, които вместо да помагат на потребителя, те го объркват. И това не е само в България. При предишното ми гостуване в Брюксел, знаете, че чинуваме в една голяма организация, която се бори с кредитовите измами, Сейф се казва тя, беше коментирано и от колегите на потребителските организации в Гърция, същия проблем и в Белгия и страни с цяла Европа, които бълват стандарти, защитено географско съдържание, местен продукт, всички видове имена и всички видове печати. Но с един голям въпрос, как реагира потребителя на това, защото ако нещо е зов за завръщане към ретрото, защото е модерно, е хубаво да бъде спазвана и рецептурната книжка.
1: Няма да върнем стария горноряховски сучук или пък бомбоните от нашето детство, които бяха съвсем различни. Има ги същите марки, но качеството е различно сега, но тези инициативи не са и тези повече инициативи на частния сектор в другите европейски страни. Как у нас това ще стане чрез държавно законодателство? Какво трябва да се промени законодателно у нас, какви закони, и вие самият разбрахте ли какво точно се предлага и кой ще поставя тези маркировки, кой ще издава тези гарантирани брандове, при какви условия, за какво качество и произход на продуктите? Ясни ли са всички тези неща, които са важни?
0: Много е хубаво да четем биографиите на нашите политици и все пак да виждаме и позитивните неща в тях.
1: О, да, да. Не само негативни,
0: просто... С господин Гечев сме колеги, той доста преди мен е завършил университета по хранителни технологии, разбира от безопасността на храните и знае, че всеки един преподавател в това висше училище му е мечта да види все повече български вина, а не такива, които присъстват от други държави и се на цена някой път и близо до литър и половина минерална вода. Естествено, че най-важното, което трябва да направим, е да дадем трибуна на българското, на качественото, но за съжаление трябва да бъдем откровени, че вече много заведения го правят. Мога да ви дам отдалечно Русия такъв пример. Има едно заведение, което предлага собствени продукти, всичките занечиски, всичките
1: произведени. Те, много частни къщи за гости го правят.
0: Абсолютно.
1: Там правят някакви свои си договори с малки мандрички или с такива местно производство.
0: Бил съм на такива места и мекиците са като старите мекици и сиренето има.
1: Да, чудесно. Това казвам, че това е повече частна инициатива като че ли, а не държавна. Държавата как може да се намеси това, да се разшири, какво да промени, така че да стане задължително за всички ли? Каква ли има идеята?
0: Може би за първи път ще го кажа в национален ефир и то в отговорна медия като националното радио, но големия грех на българските политици и една брой политически кабинети беше допускането на големите вериги в сърцето на големите градове, което би вече и средния бизнес до голяма
1: степен. То, по друга страна, ги има навсякъде в големите европейски градове.
0: Факт е, но понеже споменахте държави, в които много държат на своето собствено производство, би ли се случило това, което случва тук, да има всяка вид кафета в центъра на Италия, да кажем, както е в България? Не, защото те няма да го позволят. И тук наистина трябва да бъдем много скептични към въвеждане на стандарт, който обаче идва продиктуван от сектора, а не от държавата, защото първата голяма грешка, която отчитам като такава, е когато правителството обяви война или размаха пръст в лицето на премиера Радев към веригите и каза, моля ви, овладейте тези цени, не е нормално продукти в България и в Германия, където тък му се беше върнал, да имат разлика по три пъти. България не иска справедлива цена, но не я получава. Съответно, имаше един времен ефект, но отново веригите взеха над мощта и казаха, ние смятаме, че тези са продукти, които ще се продават.
1: Това е пазарна економика. И ние...
0: Абсолютно, но вижте, държавата
1: принципи,
0: трябва да влезе в тази си роля. Наистина да има не секторен анализ, който сме уморили да чуваме, че се произвежда, не КЗП да изема функциите на КЗК или обратното, защото е важно да се ползват данните. Сигурен съм, че ги има. Всеки знае кое заведение, какъв оборот има и какво продава най-много.
1: Да припомни и оня момент, в който пак и предишните управляващи се опитваха, и по-предишните, да вкарат в големите вериги

0: повече приоритет на българско производство, да има задължително български плодове, зеленчуци, млечни, месни продукти. Какво стана? Ние сега отиваме и в големите вериги, тия български производства рядко ги виждаме. Дори през лятото вече, нали, все още прасковите, нектарините са от Гърция или от някъде плодовете, които би трябвало вече да са сезонни, както беше с черешите, нали, да не говорим и за млечни и месните продукти.
1: Така е.
0: Защо стана така, че това българско производство, което трябва да присъства задължително там, пак изчезна?
1: Тук приличаме на вашите музикални редактори, които искам да поздравя за винаги хубавата музика. Когато вземете една група за подгряване, разбирайте един хубав български продукт, позиционирате го някъде, започне да го купуват и в един момент замените с новозеландска ябълка, череш или каквото искате и друга държава, просто сега тази държава ми даде.
0: Да, пак стигаме до ниските изкупни цени на тези
1: продукти. Да, стигаме до измама с това какво е свикнал потребителя да си намира на едно и също място. Непрекъснато пренареждане на регалите също е тежък грях на хората, които се занимават с този отрасъл, защото ние искаме да пестиме време, искаме качествени продукти. И понеже темата е заведенията, вижте, в много заведения наистина не можеш да си намериш място, без значение какви са цените.
0: Да,
1: все пак нормално на този ежедневен натиск, който имам от напрежението по трафика, пътуването, работната среда, да искаме да си починем и да се почувстваме доволни. Когато да кажем, сервитьорката взима вашата поръчка с отвращение, а по-готвач е много добър, вие трябва да направите отново компромиси, отново се тръгват леко разочарован. Така че е хубаво държавата направи доста неща. Виждаме много работна ръка, внос от други държави. Мога да кажа, бях на почивка на Златни пясъци, там персонал е предимно от държави, които не са характерни за България, но те чистят, грижат се и са винаги усмихнати. А тук българските съдържатели на заведения, и малки, и средните, и големи, приличат на едни години, които уж бяха позабравени, които могат да те понабият.
0: Така е, въпрос на много голям въпрос е на отношение присъствието на едно място. Как ще те посрещнеш, какво ще ти предоставят за парите, които плащаш, за да се върнеш там или пък никога да не се върнеш и да не заведеш никой друг там. Но някак си нашите български собственици на хотели, на заведения, трудно го разбират все още това. И затова всички бягат към Гърция и се чудим защо отиват в Гърция. Пак ви питам сега за тези социална маркировка, специална маркировка за заведенията, тя ще означава ли, че там ще има качествени продукти български на цени, които не са високи? Защото доброто качество предполага високи цени навсякъде по света, е така.
1: Заведенията не могат да си позволят прекалено високи цени, защото ще седат празни. А то подобно на най-скъпата стая в един хотел е празната и най-скъпото място в едно заведение е празното. Но тук е много хубаво да обърна внимание, че това означава отваряне на закона за храните. И тук апелирам отново към новото ръководство, мнозинството, което няма право да се оправдава с липса на 121 плюс депутат, сега има 131, да се обърне внимание на нещо, с което се борим пета година, и то е оповестяване на нелоялните търговски практики на производители, които системно нарушават закона. И защото ако баба Хъг ги губи с 500 евро, КЗП вече не може да повтори главата по смисъл на закон.
0: Всех 500 евро, нищо не се, ако има голям оборот.
1: Нищо не
0: се,
1: той продължава да си прави един производител своите нарушения и му излиза по-евтино да плаща тези, бих казал, обидни към нас гражданите глоби. Но понеже за да има такава промяна, трябва да се отвори закона за храните и да се внесе в, вероятно, заключителните разпоредби, апелирам да се вземе под внимание и това. Иначе е хубаво да има стандарти, които мотивират продажбата на каквото искате. Дори
0: би трябвало да се гарантира и мястото на тия продукти на определен са, къде да реализира тая продукция, брандирана, нали, с по-високо качество, като бранда би трябвало да е гаранция за по-високо качество. Трябва да има място къде да се. Тоест, пак говорим, стигаме до там, че да има повече място за в хранителните вериги. Освен това, имаше една такава инициатива на български производители, искаха да правят такива специални магазини. Само за производство от български производители.
1: Доколкото ми известно, има само един, който е непритежание на голям корпоративен играч, за да не го кажа с други думи.
0: Да, продуктово позиционирано.
1: В крайна сметка, вижте, ние приличаме вече на онази песен на Тодор Колев или на онова негово шоу. Много бързо ги стигнахме американците, но ако живеехме в Америка, едно от най-големите престъпления е кражбата на интелектуален труд. Случая подобно на нас, много други потребителски организации и много други малки зенечи, които си правят опит за кооперативи, предлагаха на поредното министерство, поредния състав на министерство

0: на земеделието и това на туризма да има стандарт, който да гарантира нещо, което е близко до мишлен.
1: Нали имаше, нали има български държавен стандарт? Продукти по БДС, млека, сирена, местни продукти. Опитахме се нещо да направим наше. БДС, то не е ли подобно на тези брандове сега, които искат?
0: То не е отменено, но просто е заменено с едно червено печатче, на което пише ЗНП. И изяснено географско че от конкретен регион продукта и че е само с българска суровина. Това беше основната промена и българин остана с усещането, че дълги години е бил леко мамен, ако не и цялостно. Но в крайна сметка, нека да сме реалисти, български производител има своите традиции, бори се за оцеляване, но без конкретни мерки не можем да стигнем до никъде.
1: Дайте конкретните мерки, които да го защитят, за да оцелее, нали, освен вероятно правят опити пък да спрат вноса на чужди заради българските, които пак не се оказват правилни на
0: и пак
1: на
0: чуждите продукти не се проверяват така както българските.
1: А за качеството, за аржентинското месо по фризерите, което влиза във всички останали продукти.
0: И което след проверка на документите винаги всичко му е наред.
1: И пак стигаме до контрола и липсата на кадри, които да го осъществяват или какви други.
0: Вижте, контрол го има, но понеже дълго години липсваше, не можем да повярваме с лека ръка, че това не е кампанийно и само защото има поредно ново ръководство на агенция по храните. Вие непрекъснато канете и бивши ръководители, и действащи, и те непрекъснато се оправдават по един и същи начин.
1: Да, с предишните.
0: Да спрем с оправданията и да минем към някакви конкретни мерки. Не можем да ме убедите, че при толкова силно развита, специално в Пловдив и региона, хранително-вкусова промишленост, няма хора, които да знаят как конкретното нещо да тръгне. За мен е ясно, в едно изречение ще го кажа, трябва да има такава мерка, която да гарантира, че в дадени заведения работят само и основно с български продукти, но с големите производители, с които съм имал честта да се срещна покрай дейността на Сдружението за достъпна и качествена храна, мога да ви кажа, че те, когато канят някой на гост, дори в офиса му, основно предлагат вносни и колбаси, и продукти, обясняват с една почти потекла слюнка колко са хубави чуждите продукти и как с години не можем да ги стигнем.
1: Ами, както казвате, то зависи от потребителя. Потребителят често е подверен, тръгва по цените, не гледа кое откъде е, затова купува най-евтиното, а най-евтиното обикновено е вносно. Какви конкретни важни мерки трябва да направят тези управляващи, без да гледат в паницата на предишните и да се оправдават с тях, за да стимулират реално българските производители?
0: Когато гарантират, че има диалог, да канят всички, а не само едните за сметка на другите. Нелепо е да поканиш представителите на хотелиерската и ресторантьорската гилдия, да няма нито един представител на потребителска организация, защото потребителят остава с усещане, че това е някаква даденост, като всеки размята, като употребява на дъвка наляво и надясно, защото виждате под коментарите или когато тръгнете се избирате заведение, че неговото наказание идва, когато пише лош коментар. Вече сме в дигиталната епоха и нито една аналогова мярка няма да спре потребителя или клиента на едно заведение да не отиде втори път там, ако вече веднъж е бил разочарован. Знаете за репутацията, ако на едно заведение отръгне лошо. А може би трябва да се върнем и към старите времена, когато ако нещо е хубаво в някой, примерно Смиляновския боб или другите, които са популярни, отиваш, търсиш и си го купуваш.
1: Времето ни се изчерпа, т.е. извода голямото заключение от нашия разговор е да се повикат на среща всички браншове, които те първо ще стимулират, да чуят техните мнения, техните идеи, да ги съобразят и да направят нещо общо, за да вървят напред, а не самоинициативи.
0: Да, и министър на туризма също да не седи безучастен, защото има много гурмани, които идват в България заради такива изживявания, храните да опитат българската питка с български мед и българска чубрица, не е вносни от други държави.
1: И българските производители наистина да държат на качеството, да не разрежат българския мед, нито българското мляко, нито да слагат палмови мазнини по сирената, а наистина да държат на качеството, което всички ценим.
0: За това се борим поне ние и ви благодаря за поканата.
1: И аз така, доктор Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна, за идеята на правителството да създаде гарантирани брандове за българските стоки и специална маркировка за които ги използват. Те първа отново ще коментираме, когато това се реализира или пък се забави, ще видим.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Сега е с поглед как храните могат, ако не са качествени, сериозно да разболяват и да осложняват сериозни заболявания, като раковите, например. Всяка година хиляди случаи на онкологични заболявания в Европа могат да бъдат предотвратени чрез навременна превенция и промяна в обществените политики. Петото издание на Европейския кодекс срещу рака надгражда досегашните подходи за превенция, отличната отговорност на гражданите към прекия ангажимент на държавите да наблюдават и управляват процеса, така че хората да водят по-здраво и пълноценен живот. В същото време в България статистиката за превенция и ранна диагностика продължава да бъде много тревожна. Може ли страната ни да приложи и изпълни препоръките на Европейския кодекс срещу рака? Да чуем в репортажа на Виктория Тодорова.
1: В периода от 2022 до 2023 година отчетените фискални и икономически загуби за България от онкологични заболявания надхвърлят 276 милиона евро. Страната ни търпи колосални загуби заради ненавременната превенция на тези заболявания, заяви магистър-фармацевтът Ивайло Петров от съвместната онкологична национална мрежа.
2: При положение, че над 40% от тях могат да бъдат превантирани предварително. Тоест, именно чрез интегрирането на политики и преки решения в посока на превенция.
1: Още през 1987 година Европейската комисия приема документ с препоръки към всяка една от страните членки за борба срещу раковите заболявания. От тогава до сега документът е обновяван 5 пъти спрямо напредъка на медицинската наука. Последното пето издание е от началото на тази година. То преминава отвъд конкретните препоръки към страните членки на Европейския съюз,

0: но успоредно с това предоставя преки практически мерки за прилагане в обществата.
1: Съществено важни са и отнесени към България са мерките, които са свързани с здравословното хранене, с физическата активност и активното спортуване на нашето население. Мерките, свързани с тютюнопушене и тютюнев дим, алкохол, мерките, които са свързани с вакцинацията и най-вече вакцинацията от папилома вирус. И разбира се, мерките, които са свързани с скрининговите програми по отношение на колоректален карцином, рак на матъчна шийка, рак на гърдата, апостатен карцином, белодробен карцином.
0: Прилагането на мерките изисква комплексен подход, в който участват не само институциите, като Министерството на здравеопазването, например, но и гражданите.
1: Трябва да бъде обединена мерка в рамките на обща работа и взаимодействие с неправителствения експертния сектор и разбира се всички свързани с това министерства. Част от тях са Министерство на здравеопазване, Министерство на наука, образование, спорт, Министерство на спорта и младежта и спорта, ако щете и финансовото министерство и така нататък. Всички страни членки на европейското пространство са имплементирали вече европейския кодекс или са в процес на имплементация. Ние все още не сме предприели конкретни мерки и простият факт за това е, че ако към днешна дата имаме пето издание на този кодекс, ние нямаме имплементация дори на първо издание. Да, можем да кажем, че имаме национална рамка за превенция 2030 в рамките на националната стратегия за здраве 2030, но доколко тези политики за превенция равно са имплементирани, нека да вземем простия пример образованието, здравната култура, здравната грамотност на обществото и разбира се и в началното и в училищното образование, доколко тя е интегрирана като такава. Да вземем друга мярка, която е свързана с това по какъв начин осигуряваме и предотвратяваме активността по отношение на реклами на никотинови, алкохолни изделия, нездравословни храни или храни, които са с повишен риск към нашето здраве и разбира се по какъв начин имаме преки мерки по отношение на промоция именно на здравословно хранене, на активна физическа активност сред младеща и вече като възрастни са зрели индивиди.
0: Ивайло Петров очерта конкретни законодателни мерки, които биха могли бързо да бъдат въведени от страна на държавата. Тези мерки бяха изведени на работна среща по темата, на която участваха всички заинтересовани страни от икономическия, социалния и здравния сектор. Това са препоръки за вакцинация срещу човешкия папилома вирус. Препоръки за въвеждане на здравни модули в училищното образование, въвеждане на национални скринингови програми за рак, както и развитието на националния раков регистър. Също така бяха идентифицирани по-строги мерки за контрол върху тютюневите и алкохолните изделия, енергийните напитки и нездравословните храни.
1: Имаме конкретни решения по отношение на приемането и прилагането на единни законодателни фискални пакети и промени по отношение на ежегодното повишаване и облагането, намаляването на достъпността, лицензирането и контрола на продажбите и ограничаването върху рекламата, промоцията и спонсорството на никотинови изделия, на алкохолни изделия, на енергийни напитки. Също така мога да зачита конкретни мерки, които са по отношение на разработване на национална координирана програма, която включва задължителни практически модули за здравна грамотност и образование, подготовката на учителите, националния календар за превенция, научно валидирани ресурси в тази посока, въвеждане на 3-годишния национален пакет за здравословна среда, който задължава стандарти по отношение на храни и напитки в училищата, публични хранения и така нататък. Друга мярка е повишаване на вакцинационния обхват от папиломавирусната инфекция, обхващайки всички момчета и момичета със съответните национални активности и програми през общо практикуващи лекари, училища, е-здраве като елемент, т.е. въвеждането на дигитализацията и разбира се преките мерки, които са свързани с внедряването на скрининговите програми, активната работа с международните институции в това отношение, каквато е Международна агенция за проучване върху рака, която е част от СЗО и разбира се изграждането на едината специализирана дигитална пространство или националният раков регистър, на базата на който вече ми като експерти можем да правим анализи, да обобщаваме тези анализи и вече да даваме конкретни насоки по отношение на допълнителното подобряване на тези мерки, а що се касае превенция на онкологичните заболявания и не само онкологичните заболявания. Тези мерки имат преки ефекти към сърдечно-съдовите заболявания, диабета, неврологичните заболявания, нашето ментално здраве като такова и другите зависимости в обществото, както са и хазартните зависимости, ако щете.
2: Всички тези проблеми и съответно мерки са отдавна известни, предполагам, не само на обществото, но и на институциите. Какви са причините според вас те отново да се забавят и да не се

прилагат както трябва. Ще дам само един пример. Много често, близо до училищата и детските градини се продават продукти с високо съдържание на захар, всякакви нездравословни храни, които в същото време са на много ниски цени. А една от препоръките в кодекса е именно по-здравословните храни да бъдат по-евтини, а пък обратно тези, които са по-вредни, да бъдат по-скъпи, но ние това не го забелязваме. На какво се дължи според вас всичко това?

0: наречен, имаме над 110 организации, институции, общини, обществено ангажирани структури и разбира се ни липсва все още този пряк диалог с държавната администрация в лицето на съответните министерства, за да можем всички заедно не просто да имаме основен ангажимент към управление, мониториране и контрол на тези дейности, но да можем и да разработим правилните процеси, с които лесно да можем да ги интегрираме в наше общество. Т.е. на базата на нашия модел на зрялост, на разбиране в обществото, на говорене, на възприятие на култура, да можем всичките тези процеси да ги възприемаме като част от това общество, като единици от това общество, разбира се, всеки от нас с своето ниво на разбиране и на зрялост. И такъв пример ще дам по отношение, да кажем, на алкохола. Ние не можем да очакваме мерки, които са въведени в Швеция или в Финландия, да бъдат реципрочно въведени за страни като България или Гърция или Италия или Испания, защото имаме друго ниво на социална култура, но можем да адаптираме по правилен начин мерките така, че да не засегнат нашия социален статус и нашия социален живот, а точно обратното, да ги подобрят и да имат пряк ефект върху нашето дългосрочно здравословно състояние.
1: Европейският кодекс срещу рака не задължава страните членки да въведат конкретни мерки за борба с раковите заболявания, но политиките имат финансови измерения. Ако раковите заболявания бъдат по-добре управлявани, освен че ще имаме по-развити икономики и по-добри икономически резултати, ще живеем в едно по-здраво и по-осъзнато общество. За Хоризонт, Виктория Тодорова.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Десет часа новини. Над 310 000 работещи се осигуряват на максимален осигурителен доход, сочат най-новите данни на Националния осигурителен институт за всички икономически дейности в страната, които са за май тази година. Това се посочва в отговор на социалния министър Наталия Ефремова на парламентарно питане на депутати от ГЕРБ СДС за броя на засегнатите от промените в трудовото и осигурителното законодателство с приемането на държавния бюджет за 2026. От 1 август максималният осигурителен доход беше повишен на 2300 евро вместо досегашните 2111,64. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Данните сочат, че над 102 000 души от тези, които се осигуряват на максимума, са в дейности в областта на информационните технологии, обработка на данни, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания. На втора позиция се нарежда търговията на едро и дребно с над 29 000 заети с осигуровки на максимума, а над 18 600 души са в тази група в финансовите и застрахователните дейности. Следват производство, пренос и разпределение на електрическа енергия с 14 200 души и строителния сектор с над 12 000. Даните сочат още, че има и близо 5800 медицински сестри, акушерки и лаборанти, които се осигуряват на тавана, както и 1600 началници на клиники и отделения в болници. 652 души от сектор Държавно управление също са осигурени на максимален осигурителен доход, както и 191 професионални

0: спортисти в футболни клубове. Заетите в страната по данни на Националния статистически институт са малко над 2 милиона и 900 хиляди души. Това означава, че на тавана се осигуряват под 10% от тях. За новините, Мария Костова.
1: От Българския хелзински комитет заявиха, че страната ни трябва да реформира законодателството си за контрол над службите за сигурност. От комитета подчертават, че това следва от решението на Европейския съд по правата на човека от края на април, заради отказа на ДАНС да предостави информация за използване на тайни средства за следене на граждани и организации. Решението влезе в сила в края на юли, посочват от комитета. Реформата трябва да засегне уредбата на Държавна агенция Национална сигурност, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни. От Европейския съд по правата на човека определят делото като ключово. Това е категория, в която съдът включва най-важните си решения, с особено значение за развитието и прилагането на практиката му. Делото Кънев и Български хелзински комитет срещу България е осмото за последните 10 години, като по 4 от тях комитетът е жалбоподател или осигурява процесуално представителство на жалбоподателите, подчертават от правозащитната организация. В Гърция за пореден ден е обявен оранжев предупредителен код за опасност от горски пожари, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Застрашени от пожари са областите Атика, където се намира столицата Атина, голяма част от полуостров Пелопонес и част от островите в Егейско море. От няколко часа голяма група пожарникари се борят с огъня в източна Атика, където горят храсти. Огненият фронт е над 1 км, съобщават от гражданска защита. В Егейско море вятъра се усилва до над 70 км в час. Очаква се през деня бурния вятър да наруши фериботния трафик. Препоръчва се на пътниците да се свържат с пристанищните власти. Министерството на климатичните кризи призова всички да са много внимателни и да не извършват дейности на открито, които могат да предизвикат пожар. През последните 10 дни в страната са избухнали над 400 пожара. В същото време властите на Халкидики разпоредиха, поради липса на достатъчно вода, да се спре водата на душовете на брега. Собствениците на заведения заявиха, че няма да се подчинят, защото не могат да оставят туристите без вода на плажа. От Гърция, Катя Пеева.
1: Хиляди жители на селта излязоха на демонстрация 10 дни след мигрантската вълна, заляла автономния град. Те поискаха спешни мерки от властите срещу нахлуването на нелегални чужденци, съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Селта не се продава, селта е Испания. С такива скандирания хората в испанския анклав призоваха властите за отговори относно кризата, а испанското общество като цяло за солидарност. Според протестиращите ситуацията в автономния град е изключително критична, а местната администрация не може да се справи сама с положение, което далеч надхвърля възможностите ѝ и засяга Испания и Европа като цяло. Демонстрантите настояха за незабавна реакция от страна на правителството и европейските институции с осигуряване на достатъчно средства, както човешки, така и материални ресурси и приоритетно внимание към границите, за да се овладее миграционният натиск. Според организаторите на събитието са присъствали над 10 000 души, докато според оценките на националната полиция броят им е бил малко над 5 000. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: За времето днес Красимир Стоев.
4: Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И според на нов Висш съдебен съвет продължава да е не само от водещите теми у нас, но и онзи лакмус, който ще е ясен знак за бъдещето на съдебната система. В страната продължават номинации за избор на нови членове. Една такава номинация е на Владимир Николов, известен прокурор от Плевен, който за първи път казва на глас някои истини за прокуратурата. Той има категорична позиция за това какъв трябва да бъде новия Висш съдебен съвет. Кореспондентът ни Латинка Светозарова разговаря с прокурор Владимир Николов.
2: Прокурор Николов, вие бяхте избран в този Висш съдебен съвет, който не просъществува, с най-много гласове от прокурорите в България. Сега предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Вие ще се кандидатирате ли?
3: Да, имам намерение да приема номинация от колеги прокурори, както от Плевен, така и от различни други прокуратури в цялата страна, и да участвам в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, с моето име, с това, което съм показал през годините, да поискам за втори път доверието на българските прокурори.
2: Кое ви кара да участвате? Питам ви човешки. Това не натоварва ли, не създава ли проблеми в живота?
3: В продължение на повече от две десетилетия аз имах възможност да наблюдавам по-специално прокуратурата от различни позиции. Като прокурор, като административен ръководител, като преподавател, а и от академична гледна точка като изследовател. Много от проблемите, които възприемаме като ежедневни затруднения в работата на редовите магистрати,

0: Нещо, което наболя изключително много, това е качеството на решенията, които се вземат от органа натоварен с нейното управление.
1: Тоест от ВСС.
0: Моята убеденост и моето професионално дълбоко разбиране е, че трябва да излезем от рамката, в която схващахме Висшия съдебен съвет до този момент. Висшия съдебен съвет не трябва да бъде само една кадрова администрация. Висшия съдебен съвет трябва да бъде орган на стратегическо управление на съдебната власт. Решенията му трябва да бъдат част от последователна стратегия, основана на анализ, ясни цели и оценка на резултати. Тук искам да заявя нещо много важно. Разбира се, избор на нов Висш съдебен съвет, избор на титулярни ръководители на прокуратурата, на Върховния административен съд и на отделните органи, те сами по себе си не могат да бъдат възприемани като тази реформа, която обществото очаква. Те не могат да бъдат панацеята, която ще гарантира възходящо развитие и усъвършенстване на съдебната власт. Те обаче са абсолютно задължителна предпоставка и ние действително да излезем от порочния кръг на досегашното управление и да се борим действително за доверието на обществото.
1: Според прокурор Владимир Николов, най-важна е независимостта.
0: Независимостта както от външни, политически, икономически и всякакви други влияния, но и независимостта от вътрешно-институционален натиск, злоупотреба и произвол от страна на отделни ръководители, които, за съжаление, видяхме случаи, забравят защо са на съответна позиция и я използват така според доста възприяти, а за някакви други неясни цели. А независимостта се гарантира ежедневно, чрез прозрачни кадрови решения, еднакви критерии, липса на управленски произвол и институционална почтеност. Висшия съдебен съвет трябва коренно да промени модела си на управление и да изгради тази политика, която да даде възможност на магистратите да работят спокойно, да работят професионално отговорно, да доведе до това, че хората, обществото да ни повярва, да повярват на честните, почтени колеги, които са мнозинство, че те работят именно в защита на публичния интерес.
1: За това ли създадохте новото сдружение от прокурори? То не разделя ли така прокуратурата на две, защото вече има асоциация на прокурорите? Вие за първи път казахте някои истини за прокуратурата на глас.
0: Това е факт. Аз не бих искал да влизам в детайли по темата за съсловните професионални организации. Независимото сдружение на българските прокурори е нова стъпка в развитието на съсловното представителство. Това е безпрецедентно събитие през последните 30 години на прокуратурата. Да възникне такова сдружение, естествено, не по административен път, а от енергията на редовите прокурори. То е част от естествената еволюция на съсловието. Разбира се, беше форсирано от всички тези неща, които видяхме и негативи, които възникнаха. Най-важният ресурс на съдебната власт, навсякъде на система, това са хората. И кадровата политика, обучението, лидерството, мотивацията и професионалното развитие са най-важната инвестиция в качеството на правосъдието. А в този ред на мисли съсловните организации все повече се признават и от международните стандарти като една от гаранциите за независимост на съдебната власт. Когато даден ръководител обсеби определена организация, когато пряко се намесва в нея, когато в крайна сметка определя нейно ръководство и нейна политика, това обезмисля ролята на тази организация. Новото сдружение ще трябва да се доказва пред колегите. Да, съм застанал с името си като учредител, но аз не участвам в ръководни органи. Там са хора, които със своята енергия, със своята визия, професионализъм и най-важното почтеност трябва да се преборят за доверието на колеги. И това по никакъв начин не разделя системата. Напротив, ние не живеем отдавна в една тоталитарна държава, където да има една партия, която само тя да е носител на властта или която да има една организация. Напротив, добре е да има плурализъм, идеи и всеки един колега е абсолютно свободен, съобразно своя морал, своите разбирания, да припознае някоя от съсловните организации, дали има нужда от подобно нещо, дали да участва.
1: Основната дума
0: независимост. Прокуратурата повече никога няма да бъде същата. При спецификата на иерархичната система на прокуратурата, когато имаме, дай Боже, главен прокурор, тъй като е еманацията на тази система, който просто е нормален, почтен човек, защитава върховенството на правото, защитава интересите на колегите и защитава публичния интерес напълно по естествен начин, разбира се, тогава той ще бъде подкрепен от всяка една съсловна организация. Но когато има отклонения, когато има посегателства, когато се прави нещо, което е в разрез с обществения интерес.

0: трябва да има силата, общността да посочи тези негативи и трябва ние да имаме куража, нашия глас да бъде чут и да противостоим на тези порочни практики и тенденции. Защото хората очакват това от нас. Очакват да няма повече прах в очите, замазване, дела на трупчета, кръгове, и които, вярвайте ми, предизвикват искреното отвращение на огромното мнозинство, колеги.
1: Вие вярвате, че в прокуратурата работят почтени и честни хора, които обаче не винаги са управлявани от правилните хора.
0: Разбира се, това е искрената ми убеденост на база на целия професионален път. Аз познавам колегите си, вярвам, че в много сериозната си част те са почтени професионалисти с достоинство, които правят ежедневно това, което трябва. И тук ние трябва да се погледнем искрено в очите и трябва да имаме смелостта да заявиме, че има и определени проблеми, сериозни такива, има определени недъзи и мисля, че те са ясни както на цялото общество, те са ясни и на хората вътре в системата. Дейността на Висшия съдебен съвет, досегашния, абсурдна непрозрачност, абсурдни решения или липса на решения, съмнения как точно те се вземат, какво точно се случва, кой с кого комуникира, как комуникира, по чие влияние, някакви дела, които на момент се активизират, след това потъват. Не, това трябва решително да бъде скъсно. Всъщност отново почитавам, защото от прокурорите искат да скъсат именно с това. А Висшия съдебен съвет е органа, който трябва да създаде тази среда, да създаде необходимите условия чрез стратегическа политика и прозрачност, почтеност. Тук стоят редица предизвикателства. Предстои дигитализация на правосъдието. Предстоят въвеждане на постоянно развиващи се европейски регламенти, европейско законодателство. Ние сме част от това правно пространство и трябва ежедневно да го защитаваме.
1: За преди всички от Плевен, Алатин Светозарова.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: преди всички.
1: Спира ли начисляването на топла вода по сметките ни при аварии или профилактики, ако развъртим кранчето на спряната вода? Това е въпрос, който често се задават потребителите на Топлофикация София, а и не само. Какво показват водомерите, какво казват от дружеството и какви са притесненията на столичани, по темата работи репортерът ни Даяна Маринова.
2: Когато в даден район на София няма топла вода заради авария или профилактика, много потребители се питат дали се начислява потребление, ако пуснат крана за топлата вода. За да получим отговор на този често задаван въпрос, първо се свързахме с оператор в контактния център на Топлофикация София. По думите й, когато се отвори кранът за топлата вода, водомерът за топла вода отчита преминалото количество, независимо, че подаването на топла вода е преустановено.
3: Върта се крана на топлата вода и съответно самият водомер, който е за топлата вода, върти, ако ползвате топлата вода. Независимо, че в момента е спряно. Все пак има налягане и тече вода. Не е добре сега в момента да се завърта към топлия кран, защото се отчита.
2: Какво обаче означава това за сметките на потребителите? Потърсихме разяснение от омбудсмана на Топлофикация София Деян Донков. Той обясни, че при авария или профилактика не се начислява потребление на топла вода, само защото кранът е бил отворен, тъй като липсва предоставената услуга.
4: Не се начислява като такава, начислява се като потребена вода, но не като топла вода, защото няма подгряване на водата и тя реално само се отчита на водомера, не на топломера. И не е топла водата. Тя си е студена вода, която се отчита като физически носител от съответния оператор. Желателно е да не го пускат от топлата вода, защото все пак това се отчита на водомер. А така или иначе оттам няма да потече топла вода. Но по-добре да си ползват само кранчето за студена вода. Топла няма да протече, все пак това се отчита на топлия водомер. При общото отчитане може да има някакво разминаване, което да се получи, но те топлоенергия за този период не получават и не се начислява. Само като физически носител. По принцип има компенсации, това е описано в нормативната уредба. Сега всичко зависи от аварията, защото има аварии, които могат много бързо да се отчитат. Трябва да се, все пак това е топла вода, трябва да се изстуди, охлади обекта, да се дренира района за течове, защото работят хора при трудни условия и самата няма как да се работи изведнъж. Затова се дава обикновено по-дълъг срок. Въпросът е, че се прави всичко възможно и в повечето случаи те се отстраняват в срок. Има единични случаи, в които има, може би, след пускането на водата допълнителни действия, но обикновено не се стига до просрочие, но по принцип е описано какви компенсации имат клиентите право, кога имат право да получат компенсация при просрочие на ремонт.
2: Въпреки разясненията на дружеството, част от столичани споделят, че продължават да се притесняват от високите сметки. Според тях, когато по време на авария чакат да потече топла вода, трудно могат да бъдат сигурни дали през този период не им се начислява потребление.
5: В момента аз живея в Младост. В понеделник имаше авария. Казаха, че понеделник вечерта ще пуснат топлата вода. Сутринта още не беше пусната. Последно утре в 11 часа. Просто съм убедена, че това не се отчита най-малко. Така меко да го кажа, така се оставя на... Който забелязал такива като мен, я забелязали, я не. Аз и не знам как да го отчита, за да разбера, нали, дали са намалили или не. Аз така не мога да им хвана дирите.
6: И не съм сигурен, че успява да рекалкулира чрез изравнителните сметки правилно това, което е ползвано и това, което не.
7: Ние, често казано, не е имало промяна. Не са приспадали от това, че не сме имали топла вода. Била си е същата. И даже зимните месеци понякога има по-голяма разлика. По единия месец е повече, другия път по-малко и то при еднакво потребление.
8: Но не съм забелязал дали това нещо ще има санкции срещу тях, дали ще приспадна, защото някой път, като има проблем, нали, с парното се спири топлата вода и става тече студена. Не знам тогава дали това нещо го приспадат или просто само казват, че ще се намали по някакъв начин от сумата, цената на това, което трябва да се плати.
4: И другото нещо, което бих посъветвал клиентите,

0: просто да подходят към подмяна на уредите с уреди с дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, ще бъде отчитано реалното потребление за месеца и тогава тези 7 дена профилактика изобщо няма да се появяват. Те и сега не се появяват, няма да се появяват в изравнителната сметка, няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
1: Донков съветва клиентите, които имат съмнение относно начина на отчитане или начислените количества, да подадат сигнал, за да бъде извършена проверка по всеки конкретен случай.
0: Всеки случай е индивидуален. Не можем да говорим общо за всичките. Всеки един случай трябва да се разгледа. Ако някой има несъгласие, преди всичко трябва да се обърне към топлинния си счетоводител, който е изготвил изравнителната сметка. А ние също можем да съдействаме за разчитане на изравнителната сметка. Трябва да се направи сравнение с предходен отоплителен сезон.
1: Омбудсмана напомни, че до 31 август е срока за възразяване на изравнителни сметки, но съветва да не се отлага до последния възможен момент. За преди всички, Даяна Маринова.

0: края на предаването ни днес влизаме в света на древните тракийски майстори и мистичните метални съдове, които пазят кодовете на една от най-великите цивилизации по нашите земи. Излезе нова монография, посветена на античните съдове от района на Сливен, а авторът и историкът и археолог Николай Сираков разкрива защо Сливен е бил ключов металургичен център още преди хилядолетия. Как са правени златните и сребърните ритони, защо тези съдове са били пропуск за отвъдния свят и какъв е бил животът на древните майстори извън селищата. Кореспондентът ни Стоян Радев разказва.
1: Златни и сребърни ритони, изящни купи, кани и бронзови легени. Това не са просто предмети от луксозната битова трапеза на тракийските царе, а свещени знаци за власт, престиж и отвъден живот. В новата си книга «Антични метални съдове от района на Сливен» изследователят доктор Николай Сираков събира на едно място находки от фондовете на Регионалния исторически музей в Сливен и Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Защо обаче тези съдове са били толкова важни за древното общество? Ето какво споделя самия автор.
2: Целта ми беше да разкажа за този вид занаят, който е изключително интересен, много е престижен и най-важното, аз исках да обърна внимание, че тези съдове са съдове, които създават авторитет, престиж на притежателите. Защото в тях е кодирана информация, тъй като те са, при тях имаме много добра пластика. Самите съдове са украсени с невероятни украси, които имат символика и тази символика е да се демонстрира най-вече тристранността на тракийската царска култура и най-вече, че царят

0: Тракийският владетел, Тракийският цар, той притежава икономическата функция, а тези съдове са точно това. Другото, което, че тези съдове положени в гробните, като гробни дарове, защото те са открити предимно в погребени от античността, те са депозирани не случайно, защото истината е, че металните съдове трудно се произвеждат. И сега, и тогава. Тогава не е имало такива технологии, като в момента, нали, домени пещи, които да произвеждат изключително голямо количество метал. А тогава са произвеждали на ръка и са били за най-чисто производство. А тези съдове, които аз ви описвам, това са предимно от бронз, сребро и злато. Те са престижни съдове. И идеята е този, на когото са дарени, когото са положени в гробното съоръжение, да бъде разпознат в отвъдния свят. Това е пропускът на владетеля, който отива в отвъдния свят. И това е и заляга в царската идеология на траките, че владетелят е първожрец, второто, което е воин, и трето е икономическата функция.
1: Когато говорим за Сливен, много от нас се сещат за индустриалното минало или съвременните градски истории. Малко хора обаче знаят, че Балканът около Сливен крие залежи от благородни метали. Добиването на мед, злато и сребро по тези земи започва още в дълбока древност.
0: Много е пренебрегнат района на Сливен, но Сливен е металургичен район. Тук имаме изключително много залежи на благородни метали, както на мед, така и на злато и на сребро. И още в дълбока древност са се добивали метали и аз в специална глава разказвам точно за металодобиването и металообработването в района на Сливен. И този занаят е просъществувал до късното средновековие и не случайно и съвременността, като имаме тук в Сливен находища на уранова руда и тук са така наречените редки метали. Това има едно предприятие, имаше на времето, държавно предприятие редки метали. То беше, където се добиваха точно такива редки метали. Тоест, Балканът около Сливен е богат на рудни находища. Просто много от голяма част от нашите съграждани и гости на Сливен не знаят, че Сливен е бил такъв център.
1: Още от Халколита първите металурзи в света стъпват именно по нашите земи. С появата на металургията обаче идва и огромна социална трансформация. Матриархатът отстъпва място на патриархата, а занаечиите се превръщат в изолирана, почти жреческа каста, живееща извън селищата. Защо създателите на тези уникални съдове са били обвити в тайнственост? Чуйте отговора.
0: Не случайно ковачите, железарите са били винаги извън селището. И при тях винаги има една мистичност, още от древността. Те винаги са били изолирани. Те се изолират от общността. И това ги прави по-различни. И това и остава и по-късно. И вярно, че те, като създават тези работилници, те разбира се, че ги правят извън селището, защото често стават пожари. Те работят постоянно с огън и е възможно да се запали самото селище, но и тази изолация допълнително дава такава представа за тях като един тайнствен занаят. Аз мога да кажа, че благодарение на, говоря като мъж, благодарение на откриването на металургията се получава една упорена промяна в социалната трансформация в обществото, защото до откриването на металите обществото е било матриархално. След откриването на металите, появата на металургията, вече става обратната тенденция, вече се появява патриархат, т.е. мъжът става начало на общността и също така точно тогава се появяват и първите социални разслоения. Не случайно първите, може би, вождови, водачи, жреци, царе са точно от медно-каменната епоха и това е свидетелство на Варненския фолклоритен гроб.
1: Днес част от тези великолепни съдове могат да бъдат видени в витрините на музея в Сливен, а новата книга на доктор Николай Сираков вече е достъпна за всички любопитни към миналото, защото металите, технологиите и борбата за суровини са движили света и преди хилядолетия, точно както го правят и днес. От Сливен, Стоян Радев.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд. Звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Letni noszti z Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
0: Летни нощи с Хоризонт.
2: Така се разделяме за днес. Екипът ни е тон режисьор от Кремена Пръвчева, музикалният редактор Стиляна Алексиева, редакторът Ясен Вакашински и аз Диана Дончева. Ви пожелаваме спокоен и смислен 10 август.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новини. Турция и България ще засилят сътрудничеството си в борбата с новите форми на организираната престъпност. Това взаимодействие ще бъде сред основните теми при посещение утре в България на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи. Информация на Нахид Дугу от БНР Кърджали.
2: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи ще обсъди с българския си колега Иван Демерджиев съвместните действия срещу новите форми на организираната престъпност. Това съобщиха от комуникационната дирекция на турското президентство. В рамките на срещата двамата министри ще направят съвместно изявление и ще отправят послание за по-тясно сътрудничество в борбата с престъпните структури, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите. Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чифчи ще посети главното мюфтийство и ще разговаря с главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Предвидени са още посещения в турското посолство и джамията Банябаши. За новините на Хит Тугу.
1: Най-малко 12 души са загинали и 39 са ранени при украинска атака с дронове срещу град Нижнекамск в Татарстан. Това съобщи кметът на града Радмир Беляев. Според медийни публикации е ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните в Русия. Рафинерията Танеко на Татнефт, която беше поразена от украински атаки в началото на юни, е преработила 17 милиона тона суров петрол през 2024 година, произвеждайки 2 милиона и 700 хиляди тона бензин и 8 милиона и 500 хиляди тона дизелово гориво. През последните месеци Украина засили ударите си срещу петролни рафинерии в кампания, която причини недостиг на гориво в много части на Русия. Властите твърдят, че повечето от тези първоначални проблеми от тогава са били решени. Рекордните горещини и сушата това лято се изострят от глобалното затопляне и причиняват хаос в производството на електроенергия, корабоплаването и системите за обществено здравеопазване. До този извод стигат икономисти от университета в Манхайм. Те изчисляват, че ударът върху бизнеса в Европа вече може да се измери в стотици милиарди евро. Весела Владкова информира.
3: Климатът се променя по-бързо в Европа, отколкото на който и да е друг континент, а щетите вече натоварват публичните финанси, предизвикват резки колебания в инфлацията, преначертават туристическата карта и принуждават Европейския съюз да преосмисли как се произвежда енергия и как се транспортират стоки. Особено тревожно е, че екстремните климатични събития следват едно след друго, коментира пред Reuters доктор Сериш Осман от университета в Манхайм. Превозването на товари по ключовите вътрешни водни артерии за континента Рейн и Дунав е силно ограничено поради рекордно ниските нива. Само спирането на трафика по Рейн ще намали брутния вътрешен продукт на Германия с 0,3% пункта тази година, като си има пред

0: Вид, че се очаква еврозоната да нарасне само с 1% през 2026-та, ударът е значителен. Загубите от спрените ядрени реактори в Унгария и Румъния те първа ще се изчисляват, а селскостопанският добив е намалял, като загубите само от царевицата и слънчогледа са в размер на около 7%. Южна Европа може да понесе най-големият удар, тъй като температурните скокове там са най-големи, а това ще намали приходите от туризъм, ще изостри лошите реколти и ще предизвика емиграция, прогнозират още от университета в Манхайм. Бюджетните разходи се увеличават рязко, защото правителствата трябва да финансират реакцията при извънредни ситуации, предупреждават от института Брюгел в Брюксел. Проблемът обаче е, че държавите от Европейския съюз все още разчитат твърде много на адхок мерки, а те са едновременно скъпи и неефективни, обясниха оттам. За новините Весела Владкова.
1: Новият министър в британското правителство Хамиш Фалконер, който отговаря за преговорите за възобновяване на отношенията с Европейския съюз, обяви, че Обединеното кралство ще бъде по-амбициозно и по-активно за постигане на по-тесни връзки с Европа под ръководството на премиера Анди Бърнам, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В интервю за Guardian Хамиш Фалконър заяви, че има място за повече маневри и амбиция в рамките на червените линии на лейбъристите за Европа, които изключват възобновяването на дискусиите за единния пазар и митническия съюз. Отбелязвайки, че ще следва линията на изкуството на възможното, министърът каза, че по-голямото сътрудничество в областта на услугите, което може да включва безвизово пътуване за британци, работещи в Европейския съюз, или взаимно признаване на квалификации, е следващата голяма област, в която Обединеното кралство се надява да постигне напредък. Вестин Гардиан информира, че Хамиш Фалконър е син на един от ветераните на лейбъристката партия Чарли Фалконър. Хамиш Фалконър е бивш министър и дипломат за Близки изток, който има опит като преговарящ в Министерството на външните работи. Той вече е разговарял с европейския комисар по търговията Марош Шефчович, а висши фигури от блока се надяват, че той ще внесе нова енергия в преговорите. Все още обаче няма определена нова дата за среща на върха между Лондон и Брюксел, която беше планирана по принцип, но отложена след като Кир Стармър подаде оставка като министър-председател през юни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Българската ветроенергийна асоциация, която обединява инвеститори и оператори на вятърни електроцентрали, изразява сериозна загриженост заради ограничения, предложени в доклада за екологична оценка и доклада за оценка за степента на въздействие към актуализирания интегриран национален план енергетика и климат от 2024 година. Това се казва в открито писмо до медиите. Според асоциацията, така се поставя под риск изпълнението на националните и европейските цели в областта на енергетиката и климата. Освен това се ограничават възможностите за развитие на конкурентно производство на чиста електроенергия. От асоциацията подчертава, че са притеснени от широките пространствени ограничения за нови ветроенергийни проекти, които обхващат значителни части от регионите с най-висок ветрови потенциал, включително Добруджа, източните Родопи и части от Бургаска област. Борино ще бъде първата община в България с план за мирно съжителство с мечките, информират от българския офис на неправителствената организация Световният фонд за природата. Като първа стъпка общината обсъжда разполагане на електропастири и защитени от мечки контейнери за смет около Ягодинската пещера. В Смолянската община често се случва мечки да слизат в близост до хората. Една от основните предпоставки е липсата на достатъчно храна в гората, топлите зими, които пречат на мечките да заспиват зимен сън, и лесно достъпните контейнери за отпадъци с храна. Специалисти от природозащитната организация и местното ръководство ще проведат серия образователни дейности за ученици от Борино през есента, защото тогава мечките са особено активни. За времето днес, Красимир Стоев.
3: Времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Искате ли всичко това да продължи?

А някога. А някога. И това беше хит. Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанския диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украйна удари с дронове петролна рафинерия в Руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдих за инцидент. Към момента няма информация за жертви или пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са вследствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се, достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължаваме да следим.
0: Благодаря ти, пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявено, че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон примамка Мая, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
2: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работят.

0: работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
1: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украина продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украина си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
2: Заместник началникът на главното разузнавателно управление на Украина генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия увеличила производството на ракети за удари по Украина, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-евтино, пише вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации е ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран и йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чивчи в България. Предава на Хит Догу от БНР Кърджали.
3: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чивчи ще посети главното мифтийство и ще разговаря с главния мифтия доктор Ахмед Хасанов. За новините на Хит Тогу.
1: Две нови лаборатории за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат официално открити днес. Едната лаборатория е в Пловдив, а другата в Бургас. На откриването в Пловдив присъства и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР съобщиха още, че в напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площ. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. С последна информация, кореспондентът ни е Кирил Фалин.
4: Днес на терена са 5 екипа огнеборци, екипи на горското. Трети ден се включва и доброволното формирование към общината в Бабушел. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист и е доста труден, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
5: 5 екипа са служители на пожарната и на горското стопанство. Може би местно население ще се включи.
4: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
6: Всяка за цялата община има хора. И вчера, и оня ден.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на река Дунав. Екоинспекцията в Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
7: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от битово фекален характер. На изхода е имало изхвърлени

0: санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
1: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио. Редактор на редица обзорни предавания, сред които Събота 150 и Неделя 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август, сряда, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил

0: 45 минути. Баскетболният шампион Балкан Ботевград обяви привличането на Иван Алипиев за последно крилото игра за италианския Римини. 18-годишният Александър Симеонов подписа първия си професионален договор с Дунав Русе, обявиха от футболния клуб. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-исток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София 33 и 34 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури там ще са по-ниски спрямо вътрешността на страната от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За утре 11 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни, в един от складовете за боеприпаси се е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олесия Илашчук беше на разговор в българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков, а Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред

0: Horizont. Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Добър ден, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Диана Янкулова. Вие избрахте Хоризонт и 12 плюс 3 в летния му вариант до 16 часа. Редактор е Людмила Железова, звукорежисьор Георги Бангиев, а музиката ще избира Калин Тонев. Веднага се връщам към новините, които чухме току-що, и към водещата новина за инцидента с военния завод в село Белица, Тревненско. Източник на Хоризонт, близък до собственика на военния завод, разказа преди минути, че взривът е станал при инцидент, а не при саботаж. Камион-цистерна, превозваща гориво, е зареждал някакви резервуари на територията на завода, при което неочаквано е възникнало възпламеняване и то се е предало на намиращия се в близост склад с боеприпаси. В останалите складове няма взривове, само в един склад се е пренесъл инцидента. Най-хубавото е, че няма жертви и пострадали, това чухте и в новините, но взривовете продължават, а местните власти препоръчват на хората от близките населени места да останат по домовете си и да не отварят прозорците, ако се налага да излизат, да използват маски. Не става дума за диверсия, а за инцидент. Макар през последните 10 години да има 4 инцидента, в това число и опит за отравяне с новичок на собственика на МКО Емилиан Гебрев. Полицията и пожарната ще установят подробностите, а междувременно районът е отцепен и до завода достъпът е невъзможен. Да не се драматизира и всява паника, помолиха източниците на Хоризонт. Подробности, разбира се, в рамките на предаването, което започва, и ще бъдем заедно до 16.

34 годишен отвлякал жена си в Раднево. 24 годишен нападнал таксиметров шофьор във Врачанско. 14 годишен се гаврил с по-малко момче в Радомир. И в тази криминална поредица от последното денонощие, забележете, не слагаме Пловдивския случай, при който тинейджери организираха и с гордост извършиха убийство по особено жесток начин на напълно непознат за тях човек. Какво прави възможно всичко това? Хората ли са станали по-лоши и по-жестоки? Социалните мрежи ли изтръгнаха душите ни? Родителите ли изоставиха децата си на глутницата или училището вдигна ръце? Така ли си е било винаги и сега просто сме прогледнали? Трябва ли да направим нещо и какво да е то? За онзи дрон, който се разби в слънчогледовата нива край Кардам, ще купим антидрон системи и ще защитим националната сигурност. А как ще защитим социалната сигурност от насилието, което сме превърнали в ежедневие, в обикновена новинарска емисия? Локали нападат в моловете. 3 дни медиите говорим само.

Но за това полицията усилва патрулите и после пак си е същото. Кой не знае, че момчетата с черни тениски и голи глави харесват Хитлер и че в интернет има точни указания за това как се ловуват педофили или се вари фентанил. Предпочитаме да не говорим за проблемите, които създаваме или просто наблюдаваме последствията от тях, защото не ни засягат. А трябва. Много сме закъснели, но ще ви покажем, че освен насилници около нас има и добри хора и те са много, много повече от лошите. Само, че не са толкова шумни. Останете с 12+3.

За онова, което ни плаши, ще разговаряме сега в 12 плюс 3 с психолога Христо Момов. Искаме ли да знаем всичко? И ако не знаем всичко, кой е виновен? Този, който прецежда

0: информацията или онзи, който я оголва до крайна болезненост. Здравейте, господин Монов.
1: Здравейте.
0: Откъде да започнем? От младежите насилници убийци в Пловдив или все пак от дрона, който прелетя и се взриви в Кардамската нива, близо до газоразпределителната станция, част от националната сигурност, за който така и до момента не знаем, чие точно, каква му е била задачата и защо не е бил прихванат от чуждите румънски и нашите съответно военни способности.
1: Хайде да започнем от тази песен, която бяхте пуснали, ако това, което слушах в телефона си, е вървяло. Музика ли е според вас?
0: Ами, много хора я харесват.
1: Еми, тези, които я харесват, свършиха това в Пловдив. Хайде да започнем от дрона, защото вече е ясно, че той е украински. Военният министър сутринта каза дори, че знаят идентификационният му номер. Дока е въпросът кой и защо направи тази провокация. Защото чухте, че преди няколко в 11 часа е гръмнал поредния склад на Гебрев в Трявна.
0: Само, че това е било инцидент, казаха собствениците на фирмата.
1: Много инциденти с това Гебрев, да. Много инциденти с този човек, нещо явно не си изпичая на времето и не разбра, че са му пратили телеграма.
0: Имате предвид руската връзка срещу наши военни производители.
1: Снаряди. Гебрев.
0: Така.
1: Така че, да тръгнем едно по едно. Значи този дрон... доколкото четох, аз чета доста, е с GPS система. Тя винаги може да бъде заглушена, тя може да бъде пренастроена и така нататък. Но този дрон няма толкова взрив в себе си, за да предизвика този кратер, който видяхме от снимки официални на български институции. Значи някой нещо е целял. Поред мен целял е да пробва доколко сме устойчиви на подобен тип атаки. Я си представете един истински боен дрон, изстрелян от около Созопол, от частна яхта. За колко време стига до Безмер? 7-8 минути. И какво става?
0: Ами това, което би могло да стане, се оказва много лесно, защото по признанията на военния министър и на този спешно свикан съвет по сигурността, стана ясно, че ние не разполагаме с съответните системи, които биха могли да засекат и евентуално неутрализират подобни безпилотни летателни средства.
1: От 23-та година началото, войната в Украина, защото аз я наричам война, както и да я наричат руснаците, показа, че бъдещето е именно на безпилотни летателни апарати. Ние имаме огромен опит в това отношение. Аз съм израсъл по аеродромите. Част от моите приятели стигнаха до генералски звания като деци, като ръководители на ВВС. Един от тях още 2003 година започна да произвежда подобни безпилотни летателни апарати с цел дори пръскане на селскостопански култури. Така че България има капацитета. Други въпроса от 2003 до сега, какво правим? нещо ами, да се чешем.
0: Министър Стоянов сутринта призна, че в България имат две фирми, които са в състояние да произвеждат такива системи, но те някак си работят сякаш за износ и нямат връзка нито с българската армия, нито с програмата SAFE на Европейския съюз, в която тези фирми, поне в другите страни,

0: и са били включени, за да произвеждат и да продават на съюзниците такива, такива системи.
1: Е, тук е вече тънкият момент. Когато си президент от 10 години, а сега министър-председател, когато си от този род войски, къде беше? Защо не разбра, че това е стратегическо направление, което България има действително огромен капацитет и промишлен, да не говорим за интелектуален. И да направим така, че да сме водещи, ако не в друго. Ние не искаме да нападаме никого, нали? Но поне да защитаваме себе си. Защото тези машинки са много коварни.
0: Искате да кажете, че президента тук няма право да се оплаква с лошото на президента, и аз по навик сега министър-председателя, някога президента и неговия съветник, сега министър на отбраната, нямат право да се оправдават с лошото наследство на предишните?
1: То ако тръгнем да се оправдаваме, до никъде няма да стигнем. Значи те имат 131, те имат 4 години пред себе си, минаха около 3-4 месеца. Сега се удря по маста, сега се казва било от било, от тук нататък ще е друго. И така се прави. Ако искаш да останеш в историята като човек, който е създал нова перспектива на държавата си, тази перспектива трябва да бъде според мен повече вяра, че сме силни, че ни има, че сме българи, че каквото и да стане, заедно можем да го преодолееме. Не може да не съзнаеви, че ние изоставаме в тази модерна война. Не може да не съзнаеви, че всичко, което произведеме, отива в Украина и е насочено срещу Русия. И Русия да ни обича. И няма как.
0: Как ви изглеждаха? Авторитетно ли ви изглеждаха заявките, че сега ние ще вземем всички мерки, че ще пребазираме там някакви системи от южната граница към северната и всички тези хора наредени на брифинга в събота от Министерския съвет, от службите, всички, които разказваха как ние не сме го хванали дрона, обаче и румънците не са го хванали. С други думи, не сме само ние виновни.
1: Ще го кажа с, може би и малко по-грубо, но и привича ми на моя другар, който той се бие. Първо не се знае. Този такъв дрон действително може да е провокация. Може да бъде купен навсякъде, изстрелян, да речеме, от тир,

0: провокация. Може да бъде купен навсякъде, изстрелян, да речеме, от тир нарочно, да ни провокират, да видят доколко сме в състояние да се справим с тази ситуация. Но пак казвам, имате 4 години. Вземете се в ръце. Идва глад. Идва страшен глад.
1: За какво?
0: За храна. За как, за какво? Вижте цените. Направете нещо. Защото ако решат персите така, ще ни паснат, че както в 2012 година, така че не мога да се осъзнаеме изобщо за какво става дума. Кой знае колко спящи клетки имат тук. Но айде да видим реалните проблеми на страната. От оня ден цените са само в евро. Еми, направи си сметка вчера, като ходих до един хипермаркет. 5% са течили отгоре. Това нещо, което купих в миналата неделя и сега, 5% отгоре. Ето това са реалните проблеми на държавата. Освен сигурността. Там сме пробити от всякъде. Няма нужда да лаяме колко сме пробити. Его знаят тие, които искат да ни ударят. Дайте да видим другите неща, за да не излезе действително глада на улицата през ранната есен.
1: Има ли връзка това живеене за оцеляване, понеже казахте, че цените и глада ще са следващия проблем, с оскотяването, което видяхме в тези млади момчета и момичета, организирали и провели, че даже и похвалили се с акцията по унижаването, гавренето и убийството на един напълно непознат за тях човек в Пловдив.
0: Естествено, че има, ако човек се върне в историята. Да, Хитлер как дойде на власт? Да се огладняла Германия и докара нацизма. Това, което преди 56 години, първото ми излизане от България, ни заведоха. Ние бяхме един оркестър от Узунджово. Тогава там слуши баща ми в Освенци. Нарочно го наричам с полското му име. И аз не можах да спя две нощи. Не можех да си представя, че хора могат да направят подобно нещо.
1: Са тези момчета, които викаха срещу еврейските младежи Хайл Хитлер в Банско, може би не са ходили в Освенцим. Но дали това са просто младежки свади, както се опита да ги представи министър-председателя, карайки се на Антонио Таяни, външния министър на Италия, че е коментирал случая, или е повод да си помислим какво поколение отглеждаме и къде са ни грешките?
0: Според мен тези 4-5 момчета не са от най-интелигентната част на българското население. Въпросът е обаче защо толкова дни търпяха филмистите там, които са правили според пак справките на официалните български власти доста зулуми. Мина там няколко глупави момчета. Они отгоре им викнали нещо. Те, понеже не могат да реагират по друг начин, език хайл, това не значи, че България трябва да бъде етикирана като страна, която е антисионистка. Не казвам нарочно антисемитистка, защото антисемитизма е друго. Те си го присвоиха сионистите. Но да се върнем пак към причините. Едно от най-големите постижения на България в 20 век, спасяването на българските евреи, се учи в 7 и в 10 клас като урок за упражнение. Но никъде не се учи защо и от какво България спаси своите евреи. От фашизма, който го има и в България.

0: България, Никола Белец и така нататък. Хайде да не се лъжиме. И сега изведнъж по повод тези изпуснати деца, до съжаление живота им беше до тук нормални, колкото и да е нормален. Изведнъж се явяват някои викат, ама той, това е руско движение на руски неонацист.
1: Да,
0: няма
1: имало,
0: да му казвам името на този човек, да. Мъртъв от 2020 година.
1: Който обаче още преди 20 години бил измислил начина, по който да се ловят педофили. И го публикувал в социалните мрежи.
0: Има го от 90-те години в Съединените щати, в Скандинавия.
1: И Ку Клукс Клан е имало още през кой век? 19-ти?
0: Да. А защо в България нямаме публичен регистър на педофилите? Питайте, примерно, Дянков, който днеска се изокал нещо и той в социалните мрежи. Аз гарантирам и го казвам в Националното радио, защото поне двама от неговата парламентарна група ще попаднат вътре.
1: Кой Дянков се изокал? Имате преди Денков, може би, никой
0: Ден. А, Денков, аз па Дянков е лапсо сингла. Грешка, не мога да го понасям за това сигурно. Академика, който...
1: Само да, без емоционални оценки, че националния ефир не търпи такива работи. Господин Монов, но и вие сте били депутат, знаете колко са разпалени тези дискусии от пленарната.
0: Еми добре, нека да и се разпалят. Хайде да направим национален регистр на педофилите. Тези, които са били в съдилище за подобни прояви. Както и в нормалния свят.
1: А как да забележим, че такива деца, които даже може да не са съвсем изпуснати, може да са от добри семейства, придобиват такова поведение, не допускат човешкото или го игнорират за себе си и за околните и са способни на такава жестокост?
0: Вижте, аз не коментирам случаи, по които не съм работил, но има един метод в психологията, изследване продуктите на дейността. Видях техните постове от TikTok и така нататък. Вижте как изглеждат. Аз съм родител и ако дъщеря ми е ми дойде с синя коса вкъщи, дали няма да я заведа на фризьор, за да си върне нормалния цвят на косата. И да поговорим защо е синя косата, защо си е татуирала еди какви си знаци.
1: Смятате, че семействата са абдикирали от своя ангажимент да възпитават, да бъдат близо?
0: Със сигурност. Децата никога не са виновни. Децата просто търсят някаква компенсаторика. Да се върнем на Фройд, тъй нареченото психично образование, не образование. Той най-добре го демонстрира с това, че нимфоманките са най-големите моралисти. И в случай, може би, тези деца гонят педофили, защото са били жертва на подобно отношение в семейството.
1: Трябва ли да генерализираме сега, изведнъж да се стреснем като общество, защото някой си беше направил труда тези дни в края на миналата седмица да извади подобни случаи от началото на този век. И се оказа една много дълга поредица, дори във времената, в които социалните мрежи не са били развитие, в която подрастващи са имали такова престъпно поведение по подбуди странни, като онези две момичета пак в Пловдив, които убиха трето само защото било по-хубаво. И момчетата се заглеждали по него, а не по тях.
0: Генерализациите винаги са нещо, което не води до истината. Има обаче друг проблем. Аз можах да намеря на тези деца постове и други, как се наричат в различни мрежи, къде е Националната служба за борба с организираната престъпност. Те не следват и за

0: подобни неща. И може би трябва специално да им се обърне внимание. Няма да забравя преди време тук на съседната уличка Трушка. Един беше заплашил Бойко Борисов с убийство и се изсипаха качулки и не знам какво си на 15-та минута. Хайде да разберем нещо друго. Дрон може да падне. На Гебрек може да взриват колкото си иска складове. Негов проблем. Но бъдещето са нашите деца. Хайде да се грижиме за тях.
1: Като хайде казахте да за бъдещето.
0: Така, че когато едни деца са се поддави на някакви влияния и публикуват подобни, преди да убият човека, да се погрижиме за тях. Да се погрижиме за тях.
1: Сега обаче те убиха човека. Ние не сме се погрижили за тях. Още по-малко родителите им. Ще се погрижи съда, слушайки съдята, който гледаше техните мерки за неотклонение и който беше истински потресен. Разбирам, че ще постоят доста време в такива затворнически общежития, а като станат пълнолетни в истински затвор. Дали ще ги превъзпитаме там или ще излязат още по-корави престъпници?
0: Аз не обичам да цитирам Ленин, но все пак ще цитирам нещо от него. Едно писмо до там тяхто политбюро 1919 година, което казва: затворите не превъзпитават. Точка, щом Ленин го е казал, а той не е най-големият човеколюбец на света, но е точен. Нищо. Оттам ще излезнат едни съсипани същества. Аз съм писал преди 45 години дипломна работа на тая тема и знам, че не са се променили нравите.
1: Искате да кажете, че и да попаднеш в затвора на хора, няма да станеш човек, както пише Вапцаров?
0: Ими, те за това го убиха, защото написа една и нещо, което не е вярно.
1: Добре, много тежка, мъчителна тема. Не може да има свой оптимистичен финал, но е повод да мислим, да разсъждаваме, да се променяме. Шокирани от подобни случаи. Сигурна съм, че в 12 плюс 3 този разговор ще трае дълго. Аз благодаря на психолога Христо Монов за това начало в 12 плюс 3.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Екзотиката е достъпна.

0: чуйте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристите.

До края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. При днешния инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица няма пострадали хора. Какво още се знае към момента, ще чуем сега от кореспондента ни Велина Махлебашиева, която е на пряката линия. Велина.
1: Инцидентът се е случил преди 11 часа по време на работна смяна в базата, която е част от военно-промишления комплекс на завод Емко.

0: Информацията, с която разполагаме към този момент от полицията, е, че всички са се завърнали на мястото и не са установени пострадали или хора в неизвестност. Местните власти са предприели евакуирането на жителите на двете малки села в района на инцидента, Белица и Станчов хан. Около 30 души са те. Ето какво разказа за БНР кметският наместник на Станчов хан Сашо Станчев.
1: Ги прибраха вече хората. Аз съм далеч от взривовите. На една височина спирам движението да ни ходят хора нататък. Ама има един пожар, който тук чакам пожарната да дойдат да ги водят. Тръгна към едно село тук от моето кметство. Малчевци и Радоевици. Взривовите поспряха на огъня. Огъня вече. Локализацията трябва да се спре.
0: Инцидентът е станал вследствие на пожар в района. Това е версията за случилото се. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склада на базата са вследствие на запален камион. От полицията изясняват обстоятелствата. На мястото на аварията са автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се, достъпът до площадката ще бъде ограничен. Въздухът в района е замърсен, затова се препоръчва на жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново ще извършат замервания за установяване качеството на въздуха. За възникналата опасност е задействана оповестителната система BG Alert.
2: Това предаде пряко кореспондентът ни Велина Махлебашиева с известното до момента около взривовете в военния завод и склад за боеприпаси край село Белица, Тревненско. Няма пострадали хора, това потвърди преди малко и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни, че предприетата евакуация на хора от близките населени места е превантивна.
3: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Продължаваме да действаме там с евакуация.

0: хора от близките населени места е превантивна.
1: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Чисто превантивно искаме да се подсигурим, че при едно разпространяване на пожара, въпреки взетите мерки, няма да пострадат хора и ще направим всичко необходимо и възможно пожара да бъде локализиран там на мястото на завода. Става въпрос за едно от халетите там на мястото, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
0: Каза пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А от свои източници Хоризонт научи, че при взрива във военния завод край село Белица Тревненско става дума за инцидент, а не за саботаж. Камион цистерна, превоздащ гориво, е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете, обясниха нашите източници. Както вече стана ясно, въпросният завод е на частната компания Емко, чийто собственик е оръжейният търговец Емилиан Гебрев. За разлика от днешния инцидент, в заводи и складове на Емко през последните 10 години имаше няколко други случая на експлозии, които подродиха съмнения за диверсия. Самият Гебрев твърдеше, че е правен опит да бъде отровен. България е поискала от Украйна цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая с нахлулия в събота на българска територия дрон, който падна край Кардам. Това беше съобщено след 30-минутна среща на външния министър Велислава Петрова с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук. Пресцентърът на Министерството на външните работи цитира министър Петрова, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Подчертана е необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна, посланик Илашчук е изразила дълбока загриженост от случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняване на всички обстоятелства по случая. Посланикът на Украйна не коментира темата пред български медии, след като приключи срещата и в Министерството на външните работи в София. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства в Пловдив на откриването на нова лаборатория за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Какво коментира министър Демерджиев по актуални теми, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която е на пряката линия. Добър ден, Кремена.
2: Добър ден. Украинският дрон паднал до българо-румънската граница. Не е боен и не е за нападение, потвърди и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ползват се ресурси и информации на партньорите ни и на по-късен етап ще знаем повече. Това бяха думите на министъра. Той подчертал се, че се очакват резултати от започналите експертизи. Поели сме заедно с Министерството на отбраната и охраната на цялата територия около инцидента. Това каза още вътрешният министър и добави.
1: Доставили сме тези антидрон системи, с които разполагаме, така че всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително, но тук е мястото да кажа, че тези, които са най-гласовити и питат какво се случва, години наред не подсигуриха тези антидрон системи. В момента работим активно и Министерството на отбраната под ръководството на премиера и Министерството на вътрешните работи, за да имаме такива надежни системи по цялата граница. Е трайното решение. Само, че ние не можем да наваксаме за 3 месеца няколко години бездействие и е странно, че хората, които поставят тези въпроси, са тези, които трябваше да свършат това нещо.
2: ГДПП е включена в разследването на бруталното престъпление в Пловдив и смъртта на Георги Кузев от Кричим, заяви още вътрешният министър. Дирекция киберпрестъпност следи подобни прояви и каквито и да било други заплахи в социалните мрежи, подчерта Иван Демерджиев. Иначе във връзка с новооткрита лаборатория в Пловдив за обработване на кръвни проби на водачи за наркотици, а такава лаборатория, както знаем, ще има днес и в Бургас, министърът подчерта, че целта е до края на годината да се навакса изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат и пробите за алкохол, като за това ще са необходими между 7 и 10 дни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: И накрая отново към водещата новина от последния час. При днешния инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси

0: Тревненското село Белица няма пострадали хора. Това беше потвърдено преди малко и от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Предприета е обаче евакуация на хора от близките населени места, която по думите на министър Демерджиев е превантивна. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. Утре ще е слънчево и още по-топло. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: министър-председателя, председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание, министъра на енергетиката, председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Подписано е от авторитетните енергийни експерти, инженер Явор Куюмджиев, инженер Иван Хиновски, инженер Еленко Бошков и инженер Антон Иванов. Все хора, с които често разговаряме по проблемите на ядрената енергетика в ефира на Хоризонта. Какво ги безпокои, сега ще ни разкаже Явор Куюмджиев, който е гост на нашето предаване. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И така, кой дискредитира АЕЦ Козлодуй във време, в което енергийната ни система се крепи на централата?
1: Даже въпросът кой не е толкова важен, но по-скоро е въпросът
0: защо
1: и как го правят. Този наистина отговорен момент, когато не само българската енергийна система и на съседните държави се крепи на нашия АЕЦ и на нашата инициативност и предприемачески дух да инсталираме такова голямо количество батерийни системи за съхранение на електроенергия. И когато атомните централи в Румъния и в Унгария спряха, наистина не може и безотговорно да се говори по този начин. Да се използват страховете на хората, когато се спекулира с ядрената безопасност.
0: Искате ли да формулираме страшилката, за да ориентираме нашите слушатели?
1: Да, страшилката е, че се правят некачествени, некомпетентни ремонти на много по-висока цена, отколкото би трябвало според тези хора да бъде. Само, че се пропускат няколко основни...
0: Че се източва централата и че сега с промените в нейното ръководство и борда на директорите се назначават хора, които хал-хабер си нямат от ядрена енергетика, понеже са завършили филологи или са били шефове на разузнаването.
1: Така, това са няколко неща, които може би трябва да ги разчепкаме едно по едно. Първо, централата се източва, от държавата по много брутален начин. На първо ниво държавата казва на централата, вие трябва да продавате определено количество от енергията, която имате на така наречения сегмент на енергийната борса, резервиран за закупуване на електроенергия от ЕРП-тата. Простичко казано, те прехвърлиха преди 2 години, прехвърлиха регулирания пазар от КЕВР, го прехвърлиха в борсата, където той изобщо не е свободен. Там централата Козлодуй казват, ще продаваш 5-600 мегавата от своите 2000 на цена 25 евро, около 25 евро, за която е под себестоимостта на тази електроенергия. Като целта на това упражнение е ЕРП-тата да купуват евтино енергия, за да могат да си вършат баланса и за да могат да ни продават на нас по регулирани цени. В същия момент, примерно ТЕЦа, държавният ТЕЦ, участва в този пазар, в кавички, заедно с вецовете на НЕК и на практика АЕЦа, вецовете на НЕК, поддържат ниската цена за битовите потребители, като едновременно с това дават работа на ТЕЦа, който пък дава работа на мините, което пък да поддържа социалното спокойствие в региона на Стара Загора.
0: И тук вече АЕЦ Козлодуй има една загуба.
1: Колосална загуба от

0: пък да поддържа социалното спокойствие в региона на Стара Загора.
1: И тук вече АЕЦ Козлодуй има една загуба.
0: Колосална загуба от много пари. На второто ниво им казват, окей, останалата енергия може да си я продавате на свободния пазар, обаче имате таван на цената от 120 лева, което е около 61 евро. Всичко, което успеете да реализирате на пазара над тази цена, вие ще плащате 90% данък. Свръхпечалба го бяха дефинирали или неочаквана печалба, което е пълна глупост, защото при днешната цена, например, 135 евро за мегаватт час, централата продава днеска на 135. Само че от 61 до 135, което е 74 евро, те им взимат 90%. На тях им остават 7,40. Тоест, те днеска продават за примерно 70 евро вместо 135.
1: Тези пари отиват във фонда за енергийна
0: сигурност на електроенергийната система.
1: Откъдето пък се компенсира бизнеса заради високите цени на електроенергия.
0: Точно така, откъдето скоро се компенсираха американските тецове, които вече...
1: С други думи, АЕЦ веднъж дотира битовите потребители с ефтина енергия, която продава под себестойността, и втори път през печалбата си...
0: Малко на себестойността.

0: дотира и бизнеса, откъдето пък той се компенсира.
1: Да. На трето ниво пък им взимат още 5% от общия оборот. Примерно продали за 100 единици електроенергия през годината, 5% отидат пак в същия фонд. Където в този фонд обаче тези пари пък вече, те се използват частично, за да се компенсират ВЕИ-тата, построени в периода 8-12 година, които бяха с фиксирани договори на фиксирани цени за 20 годишен период. Там има още плащане.
0: Кога изтича този 20 годишен период?
1: Еми съответно 28-32 година. Те бяха, между този период се включиха 8-12, 20-те години ще изтекат, те сега след 2 години до 6. А пък този фонд, между другото, няколко министри на финансите пък изтеглиха пари. Най-пословутото изтегляне беше на Сен Василев 800 милиона. Не. Само от самия фонд за сигурност на електроенергийната система. От него се плащаха всички тези неща. Освен това, понякога оттам взимат пари, примерно, да дадат на български енергиен холдинг, пък да покрие загубите на Топлофикация София. Тоест, АЕЦ-а издържа гражданите, бизнеса и Топлофикация София в някакъв смисъл. И на следващото ниво, след като всички тези пари им ги отнемат, въпреки че противоречи на закона, им отнемат 100% от останатъка, което някаква печалба, ако е останала след това цялото разпределение. При това, по закон, те могат да им взимат 80%, но те им взимат 100% последните 3 години. Всичко отгоре миналата година им взеха авансово, което никой не знае каква ще бъде печалбата, на което иде дружество 25-та година, те лятото на 25-та им взеха авансово данъка за 25-та.
0: И накрая, като се тегли чертата, се оказа, че АЕЦ има печалба 12 милиона.
1: При което,
0: пак е истинско чудо, че има някаква
1: да,
0: печалба.
1: Да, благодарение на наистина много професионалното ръководство на централата. А в същия момент те трябва да правят отчисления за безопасно извеждане на ядрени експлоатации, от съоръжения от ядрени съоръжения от експлоатация и още един фонд, това като се събере, за 25-та година централата е превела на държавата над половин милиард евро. Половин милиард евро.
0: Това е някаква златна кокошка.
1: Именно, която обаче я скубат перце по перце.
0: А сега и публично.
1: Се опитва да я омаскарат. Като говорим, между другото, за скъпите ремонти. Сега, аналогията е много проста. Ако имате някакъв автомобил, който е станал на 40 години. Ами, че ремонта му е много по-скъп, отколкото вие, като го купите нов, на първите 5 години, даже или 200 000 км, имате гаранция. Всички ремонти са безплатни. Ама по-нататък започва да става все по-трудно и по-скъпо. Значи всичко догоре, като стане на 40 години автомобила, части за него вече няма. Трябва да се поръчват индивидуално да се направят. Тук даже не говорим за автомобил, а говорим за атомна централа, която проектната и житейска същност или проектният живот беше 30 години оригинално.
0: И сега е увеличен, живота на 5 и 6 блок.
1: Така, проектният им ресурс изтече 2017 и 2029 година. Съответно беше констатирано, че биха могли да продължат да работят още 30 години с на периоди прелицензиране през 10 години. 27 година предстои лицензирането на 5-ти блок, следващото, за следващите 10 години, 29-та на 6-ти блок. И в тази ситуация да се занимаваш с спекулации, когато ако ние не успеем, ние сега трябва да се готвим за тези удължаване на ресурса на блоковете. И в крайна сметка, наистина, 40 годишна атомна централа по-скъпо струва. По-трудно е.
0: Това сравнение с автомобила ме улеснява мен и всички, които не сме специалисти, защото възниква въпроса, има ли резервни части?
1: Има.
0: Сега, когато имаме усложнени отношения с Русия...
1: Значи, точно в тази връзка, пример най-добър за нас може да бъде атомната централа Темелин в Чехия, която е брат-близнак на нашата. Те са абсолютно идентични. Почти идентични.
0: И на възраст ли?
1: Възраст не. Темелин я пуснахме, тук малко да се похвала. Аз бях част от екипа на главния изпълнител, който пуснахме в експлоатация 2001 и 2003 съответно, първи и втори блок.
0: Тоест тя е много по-млада.
1: Да, но значи технологията, всичко е много подобно на нашето. Ядрената част е абсолютно идентична. Там турбинните части са малко по-различни. Но ми

0: Чута ми е, че в, особено в ядрената част, 90% от оборудването може да бъде заменено с не руско. Той в нашата централа и към момента е така. Там има примерно арматури, тръбопроводи, които още на времето са били произвеждани в Холандия. Още когато е строена 80-те, 70-те, 80-те. Пример, полярните кранове, които поддържат под купола, всъщност оперират с всичките тежки предмети вътре в ядрената част, са произведени бившето ГДР. Тоест искам да кажа, че не всичко е руско. 90% от оборудването може да бъде подменено с неруско, така е направено в Темелин. Но едни 10% задължително просто няма кой да ги произведе. Един от най- така за мен примерите са така наречените главни циркулационни помпи, които могат да се оприличат с сърцето на ядрения блок, защото те изпомпват тази течност, водата, която охлажда реакторите, те са никой друг по света не може да ги произведе. Но разни дреболи, като кранове спирателни, тръбопроводи, дори и по-сложни съоръжения могат да бъдат и се заместват с неруски. Не е проблема.
1: С други думи, не е утопия това, че се опитваме да минем от една технология, каквато беше руската.
0: Тя технологията е същата, само че не се произвежда.
1: Други в случай американския...
0: Това е друго. Там е съвсем различно. От сега технологията по принцип е най-съща, така наречена реактор вода под налягане. Едното, руският наименование е ВВР, а пък на американците е PWR, т.е. Pressurized Water Reactor. Само че решенията на американците и на руснаците са много различни. Системите и технологиите, които използват в двата вида централи, са много различни. Просто казано, над по-голямата част от специалистите в Козлодуй не биха могли да работят в 7-8 блок. За 7-8 блок трябва да се обучи изцяло нов персонал. Частично някои от сегашните, които са на 5-6 блок, биха могли да се преквалифицират за 7-8 блок.
1: Това е малко като миговете и F-16.
0: Да, горе-долу.
1: Не става.
0: Да. Горе-долу. Много добра аналогия. Не става просто така. Става, ама изисква време, усилия, труд, обучение.
1: Това, макар че някакси по-му се вижда в перспектива финала, а след колко години може да се случи да имаме 7 и 8 работещи блокове?
0: Ние първо ние още не сме взели решение дали ще ги изграждаме. В момента чакаме потенциалните изпълнители.
1: Нима да имаме имената. Друга опция.
0: Моля?
1: Нима имаме друга опция.
0: Имаме да построим Белене. Аз винаги няма да се умора да повтарям, че на нас ни трябват и Белене, и Козлодуй 7 и 8. И двата проекта трябва да бъдат изградени в България.
1: Това като... обаче струва толкова много пари, че
0: Ние сме много богата държава. Очевидно, след като можем да харчим милиарди за какво ли не, в крайна сметка потенциално Белене би могло да бъде изградено от тук нататък за 10 години срещу, да кажем, 10 милиарда евро. Това означава по милиарда евро на година.
1: Но как ви се струва, господин Куюмджиев, идеята да правим това заедно с украинците и под егидата на Европейския съюз?
0: Вижте, заедно с украинците... Разбира се, може да.
1: Предложението беше на министър-председателя.
0: Да,
1: просто припомням за нашите
0: мога
1: слушатели.
0: Мога само да гадая господин Радев какво е имал предвид, но идеята по принцип не е лоша, тъй като в Украина има огромно количество специалисти, които биха могли да помогнат при изграждането на Белене в Белене. От друга страна, идеята с европейски пари да се помогне също е валидна, защото не отдавна Европейската комисия най-накрая призна ядрената енергия за зелена. Не само това, ами и задели потенциално, за сега на хартия, 400 милиарда евро за изграждане на нови ядрени обекти. Тоест ние ако се стегнем като държава и като нация и отидем пред Брюксел с той готов проект, всичко му е готово, има площадка, има закупено оборудване.
1: То е гьол, то е площадка.
0: То винаги е била площадка. Това, че беше гьол, означава, че работи. В смисъл идеята на площадката на Белене, тя сама по себе си е много сложно инженерно съоръжение, което е с размерите на две футболни игри.

0: къща, закрепено с стойки колко бетонени пилона, които са някои от тях забити на 80 метра в земята, за да се закрепят на голяма гранитна маса отдолу. Това, че цялото това инженерно съоръжение, когато потече вода, няма пропуска надолу, означава, че работи. Това, че е гьол, означава, че работи. Но мисълта ми е,
1: трудно си беше да покажеш гьола на медиите и да така кажеш колко пари са потънали в него.
0: Ема не, то, както и да не коментираме хората, но ако отидем и се стегнат в Брюксел, кажем, и не искаме този проект да си го направим, защото пак ще казвам, той е готов, имаме площадка, имаме оборудване, така нареченото оборудване с дълъг цикъл на производство. Ако днеска някой по света си поръча реактор, да му направят някъде по света, като имате предвид, че в момента в света реактори могат да правят само Русия, Китай, Южна Корея, Япония и Чехия. Никой друг може да прави реактори вече.
1: С други думи, малко производители, много клиенти.
0: На практика така се получава и самият цикъл на производство е изключително дълъг. Т.е. ако днеска си поръчаме реакторите за Козлодуй 7 и 8, ще трябва да ги чакаме 5-6 години.
1: А да построим изобщо съоръжението 20 години, казвам.
0: Горе-долу. Всичко, за да се произведе. А голяма част, най-дългият път на пред Козлодуй, който предстои 7 и 8 блок, е документалният път. Защото за да се стигне до изграждането, трябва да се стигне до разрешително за строеж. Това разрешително за строеж минава през толкова много сложни процедури и дълги, които определяне на площадка, лицензиране на площадка, лицензиране на проект. И най-важното, разрешение от Евроатом. Евроатом е агенция към Европейската комисия, в която разрешението за ново строителство на атомна централа се взима единодушно от всички страни членки.
1: И сигурно минава през Иллинюши.
0: Да, аз спомням как взехме...
1: Абсолютно сигурна и безопасна технология.
0: Да, не само това, ами има държави в Европейския съюз, които са категорично против ядрената енергетика, например на Австрия. Аз лично си спомням как взехме разрешението от Австрия за Белене. Беше
1: нещо, голяма мъка.
0: Много голяма мъка. Хиляди срещи, обещания. Но го взехме. В крайна сметка, това предстои на Козлодуй 7 и 8. А Белен този процес го е изминал.
1: И докато всичко това нещо се обсъжда и експертите работят, виждаме колко успешно се декапитализира централата и се говори зле за нейното управление. Кажете как новото министерство се отнася към вашата препоръка да се спре този процес по дискредитация, да се...
0: Не, министерството няма отношение. Това е до личен морал и етика на определени хора. Те вероятно няма да спрат, но да им прави чест. От друга страна, смея да така отговорно да заявя, че най-накрая министерството получи ръководство, което е от сектора. Госпожа Петрова е целият си професионален живот изкарала в държавната енергетика, познава в детайли проблемите и най-накрая май учихме с министър, защото през годините какво ли не видяхме? Счетоводител, специалисти по маркетинг, кощете имаше един моряк. Така че, в крайна сметка...
1: Това не е най-страшното. Ние сме имали военен министър, който е бил заместник директор на Пернишкия театър. Така че всякакви хора са се упражнявали.
0: Да, така е, за съжаление. Но...
1: Политиката изстрела много неподходящи хора на важни места, но в случая вие...
0: В случая оцелихме с министър. Нали, много съм щастлив.
1: Вие имате надежда, че вашето писмо ще попадне при хора, на които призива да се спре дискредитирането на Козлодуй ще им е близък.
0: Надяваме се, в крайна сметка, да получим, ако щете, и някаква обществена чуваемост за това, че на практика в момента енергетиката се управлява от много качествени кадърни хора, централата е в много сигурни ръце,

0: трябва да бъдат оставени всички тези хора да си свършат работата, а те знаят как да я свършат.
1: Обществото да е спокойно.
0: Точно така. Създаването на, как да кажа, излишни радени вълнения не води към нищо добро. Пак казвам, 27 година трябва да се прелицензира блока за още 10 години. Ако някой застраши този процес, той застрашава националната сигурност. Това правят тези хора. Не трябва да се допуска.
1: Това е по повод и на едно сутрешно интервю на военния министър, който каза, че пазят България само от влизащи обекти по въздух, да кажа, че в такива критични ситуации, спомням си, например, войната в Косово през 1999 година, как имаше едни зенитно-ракетни комплекси около АЕЦ Козлодуй, които пазаха централата.
0: Те винаги са там, те и сега са там.
1: Да, така че на военните им е работата да пазят и обекти вътре в страната, не само границите от това да не влизат.
0: Така, пък нашата работа е да ги пазим от
1: чужи
0: вътрешни...
1: дронове.
0: Нашата работа е да ги пазим от вътрешни поползновения.
1: Каквито има много.
0: Така е, за съжаление.
1: Благодаря ви. Беше важно в ефира на Хоризонт да кажем каква е истината, както за финансовото, така и за експлоатационното състояние на АЕЦ Козлодуй, което въпреки огромните отчисления и източването на печалбата и продължава да работи и да печели.
0: Дори когато в Дунава няма вода.
1: Само да не забравим... 10 дни беше срока, в който това, ниското ниво щеше да даде възможност на АЕЦ да работи нормално и после трябваше да се...
0: Това е, ако продължи нивото да спада.
1: Но прогнозите не са за...
0: Ами то спря някъде, прочетах сутринта, че при лом, което е малко по-нагоре, се дигнало с 1 сантиметр нивото.
1: Да се надяваме.
0: До започването на някакви по мерки за намаляване на капацитета или количеството вода има още 20 см, доколкото знам.
1: Така че АЕЦ работи, печели, продава в условия на дефицит на енергия в района.
0: От което всъщност се облажва най-много държавата.
1: Да, бюджета не страда, за разлика от реномето. И с Явор Куюмджиев говорихме за едно писмо, което би трябвало да предизвика отношението на институциите.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.
3: И Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
7: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Министерството на труда и социалната политика получи 316 милиона евро повече от предходната година с бюджет 2026. Така със сигурност са гарантирани всички социални плащания за хората от уязвимите групи. Разходите са повече и защото от 1 януари бяха увеличени както минималната работна заплата 620 евро, така и линията на бедност, която е 390 евро и от нея зависи голяма част от размерите на помощите у нас. Репортерът ни Цветелина Стоянова разговаря с Надя Клисурска, заместник министър на труда и социалната политика, която отговаря за социалното подпомагане. Основната тема е какво още до края на годината предстои да се плати към немалкия контингент от хора, които разчитат на помощта от държавата.
1: Когато говорим за бюджета за 2026 година, за обезпечаване на разходите за различните видове социални помощи бяха предвидени 253,7 милиона евро, като идеята е да бъдат подкрепени над 520 хиляди лица и семейства, като по наши прогнози повече от 82 хиляди души допълнително ще получат подкрепа през тази година. Важно нещо е и увеличения доходен критерий за достъп до месечните помощи за отглеждане на дете и той вече възлиза на 415 евро. Тук сме се съобразили с ръста на минималната работна заплата и това всички семейства, които са получили това увеличение от началото на годината, да продължат да получават тази помощ, като сме предвидили над 440 хиляди семейства да получат тази подкрепа. Една част от семействата и децата, които са с малко по-висок доходен критерий, до 466 евро, също имат право на тази месечна помощ за отглеждане на дете, като те получават 80% от пълния размер на помощта. Включително е увеличен размерът на средномесечния доход на член от семейство за достъп и до еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година.
2: Сега в лятото сме още през миналия месец юли, а сега и в август, като че ли е най-активният сезон за подаване на заявления в дирекциите социално подпомагане. Става въпрос както и за децата от първи до четвърти клас и тези в осми техните семейства, а и една от най-масовите помощи, тази за отопление през зимния период. Колко хора би трябвало и семейства да получат това подпомагане?
1: Конкретно за помощта за отопление, през тази година сме предвидили близо 430 хиляди човека да получат такава помощ за отопление. В сравнение с миналата година са отпуснати на 356 хиляди лица такива целеви помощи за отопление. Кампанията започна на 1 юли, тя ще продължи до 31 октомври. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон е 321,95 евро. Дирекциите социално подпомагане са приели 226 987 заявления за получаване на тази помощ и вече са обработени и са издадени над 43 000 заповеди за отпускането на помощта. Като първото изплащане на помощта ще започне на 15 август, като средствата ще бъдат преведени. Този път има една разлика на два транша. Първата част за ноември и декември 128,78 евро. Втория транс за месеците януари, февруари и март, който е в размер на 193,17 евро, ще бъде изплатен до 31 януари на следващата година.
2: Тук е много важно да уточним, че осъвременяването на пенсиите от 1 юли не вади от социалното подпомагане за топло пенсионерите, защото техният доход се коригира, нали? Така.
1: Абсолютно сте права. Независимо, че има повишение на пенсиите, за което се радвам по швейцарското правило от 1 юли, в наредбата за отопление винаги е регламентиран един корекционен коефициент, което означава, за да го кажем на разбираем език, да речем, че лицата, които получават пенсии под линията на бедност и са самотно живеещи, е гарантирано, че ще получат целева помощ за отопление. Разбира се, когато говорим за социалното подпомагане и целевите помощи за отопление, винаги се обследва дохода и съответно дохода на домакинството, дали имат допълнителни доходи от наем, от рента, допълнителна трудова дейност, така че винаги целият доход на лицата се обследва, както и тяхното здравословно състояние, за да бъдат подкрепени, разбира се, най-уязвимите групи, семействата с ниски доходи, самотно живеещите хора, децата, бременните жени, самотните родители.
2: Самотно живеещите възрастни хора, които са на минимална пенсия, повземем тази за осигурителен стаж и възраст, тя е под линията на бедност. За тях е гарантирано.
1: Точно така. Минималната пенсия е 347,51 евро, което означава, че действително даже и да са лица, които съжителстват с друго лице и са двама пенсионери, след този корекционен коефициент също биха попаднали в графата, имащи право да получат целева помощ за отопление. Наистина се надявам с тази социална подкрепа и мярка уязвимите групи, които споменах, да получат целевата помощ за отопление.
2: Семействата на деца от първи до четвърти клас и тези, които са в 8-ми клас, вече записани в средното образование, колко би трябвало да получат? Разбира се, това е обвързано с подаване на заявления. Не всеки, може би, да има група, която не би пожелала да получи тези средства, но какъв е контингента, който вие очаквате?
1: А мога да кажа, че това е една помощ, която е универсална. Тук нямаме доходен критерий, като до 15 октомври всички родители на деца от 1 до 4 и 8 клас могат да подадат своите заявления за отпускане на тази еднократна помощ. Тя е за покриване на разходите за началото на учебната година, 153,39 евро. Към края на юли са подадени близо 48 000 заявления и са издадени около 10 000 заповеди за отпускане на помощта. Изплащането на еднократната помощ за ученици се извършва на два пъти, като половината от помощта се изплаща от 15 до 26 число на месеца, следващ месец за издаване на заповедта, а останалите

0: 50% се изплащат през месеца следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
1: Госпожо Клисурска, пак с приетия за тази година бюджет се предвижда и една нова помощ, която ще изплаща Агенцията за социално подпомагане, така наречени коледни добавки, но вече не само за пенсионерите. По 50 евро е записано в държавния бюджет. Каква е целевата група, така разширена, кой попада вътре?
0: Тук идеята на тази корекция в закона е наистина много по-разширен обхват на хора от уязвими групи да посрещнат коледните празници, разбира се и великденските, защото това е регламентирано по закон и по този начин се гарантира, че помощта ще е много по-справедлива, ще достигне до най-уязвимите групи, няма да зависи от други решения. Преди добавки получаваха само пенсионерите с пенсии до определен размер, като досегашния модел разглеждаше единствено доходите от пенсия, но не и доходи извън нея, например от наем, доходи от рента, трудова дейност, и в резултат на това беше възможно лица с еднакъв размер на пенсията, но с различно общо финансово положение да бъдат третирани по един и същи начин. С тази промяна се регламентира един по-прецизен и справедлив подход, като коледни добавки ще получават всички хора и семейства, които получават социално подпомагане, тези, които са подпомагани с месечни целеви еднократни помощи, деца и младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа, лицата, които получават целева помощ за отопление за текущия сезон, семействата, които получават помощи за своите деца с трайни увреждания, тези деца, които са без право на наследствена на пенсия. Деца, настанени в семейства на роднини и близки или приемни семейства, също ще получат коледни добавки. Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които също получават помощи от Агенцията за социално подпомагане. Това е една целева помощ, която ще получат всички тези уязвими групи, без да се налагат да подават съответните заявления, декларации, защото те административно ще бъдат в регистъра на Агенция за социално подпомагане и всичките ще получат съответните добавки.
1: Дали изчислихте вече приблизително колко са тези хора като брой?
0: Да, разбира се, има такава прогноза. Предвидени са 30 милиона евро за тази помощ през ноември месец, така е разписано в закона, и се очаква да се подпомогнат около 520 хиляди души, като тази помощ, както споменах, тя не е само за Коледа, но и за Великден. Регулярно през март и през ноември лицата, както описах, ще получават такива добавки.
2: Заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска в интервю за Хоризонт. Обещанието е да има пари за всички социални плащания, тъй като Министерството на труда и социалната политика разполага с 316 милиона повече от миналогодишния бюджет за тези плащания.

0: horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Предприета беше превантивна евакуация на живеещите в селата близо до базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица, където по-рано днес избухна пожар вследствие на взрив. Към момента няма информация за пострадали работници на частната компания Емко, чиято е базата. На място са изпратени противопожарни автомобили и жандармерия, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според източници на Хоризонт става дума за инцидент, а не за саботаж. Министерството на отбраната има готовност, ако е необходимо, да изпрати специалисти по взривни вещества в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. Това каза преди малко пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Доколкото разполагам с някаква предварителна информация е, че пожар е възникнал от превозно средство. Но това казваме прекалено предварителна информация. Ние поддържаме готовност и сме готови да изпратиме както специалисти, които могат да работят с взривни вещества, така и с хеликоптер, който да гаси пожар, ако пожара излезе извън завода. Така че към момента няма заявка към нас за пряко участие, но ние поддържаме тая готовност.
0: Министърът на отбраната обяви още, че дронът, който в събота нахлу в българското въздушно пространство и падна край Кардам, е произведен в Украина. Той обясни, че в министерството очакват до края на деня информация от Киев за въпросния дрон.
1: Имаме поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Изпратили сме им серийния номер, който е запазен в цялост, който е разположен на опашната част на дрона и се очаква наистина от тяхна страна да получи своевременна информация. Най-малкото,

0: както и дали се оперира с този дрон през същия ден. Че категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
1: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. А посланикът на Украина в България Олеся Илашчук е потвърдила днес пред министъра на външните работи Велислава Петрова, че украинската страна е готова да окаже пълно съдействие за изясняването на случая с дрона, който падна край Кардам. Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, е потвърдила посланик Илашчук, даденото вече от Киев уверение. За заявеното от украинския посланик пред българския външен министър съобщи пресцентърът на Министерството на външните работи. В съобщението е цитирана министър Велислава Петрова, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки

0: за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова е провела първа работна среща с новия председател на възстановената антикорупционна комисия Пламен Тодоров. В краткото прессъобщение от прокуратурата се казва, че двамата са обсъдили мерки за превенция и противодействие на корупцията при спазване на принципите за законност, обективност и безпристрастност. Обсъдена е и необходимостта от споразумение между двете институции. В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще привали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. Утре ще е слънчево и още по-топло. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Струва ми се много важно в дни, в които обществото ни е буквално в ступор от необяснимата жестокост на тинейджери да убиват непознат за тях човек, да разказваме другите истории за доброто, за добрите сърца, за добрия пример. Ще ми се това да е нещо като антидот на лошите новини, с които свикнахме да живеем, и затова съм поканила в студиото на 12 плюс 3 Десислава Василева, приятел на добрите каузи, бих казала, пиар специалист също така, защото тя се е взела тези дни абсолютно пробоно и надявам се с помощта на много още приятели и добри хора да организира рождения ден на едно момче, което от много години е в инвалиден стол и от много години дори не може да диша само. Надявам се сега да ни слуша Николай Божиков, защото той е героя на нашия разказ. А защо е важно този рожден ден да бъде необикновен? Сега, надявам се, ще ни каже Деси.
1: Здравейте, огромно удоволствие за мен да съм тук и съм изключително благодарна, че помагате да дадем повече гласност на това, което искаме да направим. За Ники бих казала, че той е абсолютен медицински прецедент, защото той ще прави 39 години сега на 18 август, празникът, който организираме и който всъщност той си пожела. Просто много искаше да съберат хора, да са на едно място, да може да ги види. Той по този начин много се зарежда. Щастлив е, когато има хора около себе си, защото може да си представите, от 12 годишен е в това състояние. Той е с мускулна дистрофия от тип Дюшен. Съответно, не само, че не може да се движи, той не може и да диша самостоятелно, не може и да говори. Единственото нещо, което може да си движи, е един от пръст на лявата ръка. И това е начинът, по който той комуникира със света. Изписва буква по буква, но толкова прекрасно го прави. Той е в изумително състояние, бих казала. Доста вдъхновяващо. Много е приятно да се говори с него. Той си абсолютно адекватен. Огромен мечтател. Просто човек, за който няма нищо невъзможно. И това страшно много зарежда.
0: Човек, който може да движи един пръст от лявата си ръка.
1: Точно така, да.
0: Но съдейки по това, което си написала на твоята страница в социалните мрежи, ти си дала възможност на Ники да вземе думата в този наш разговор, макар и малко посредствено, и той ти е написал нещо, което иска да сподели с нашите слушатели.
1: Казвайки му да, че ще дойда тук днес, просто го помолих да каже това, което иска хората да знаят за него и да отправи едно послание, а пък той още миналата година ми беше казал, че много би искал да бъда неговият глас, тъй като той не може да говори, но пък това, което той не може да прави, има хора, които могат, съответно за мен е лесно това, за него са лесни други неща. И сега бих искала да ви прочета първо неговото послание и после ще разкажа повече и за празника. Таник е написал следното. Не е лесно да се живее с това тежко заболяване, мускулна дистрофия тип Дюшен, защото те прави реално напълно неподвижен с времето и няма как да се диша самостоятелно, без машина и гласа го няма. Животът ми не е розов, но пък не е и мрачен, защото се боря силно и вярвам, че всичко хубаво ме очаква. Никога не се предавам, въпреки че лекарите от 21 години все ме отписват и да живея и държавата и абсолютно нищо не ми помага да оцелявам както мога с силна воля. Винаги казвам, че много ми се живее и може би в моя случай е на всяка цена и напълно си заслужава да съм тук и сега. Благодарение на хора с много добри сърца, успявам да живея, като ми помага да се и закупя нови дихателни апарати през годините и в много близко бъдеще ще трябва нов, но хората отново ще ми дадат глътка въздух за напред. Не се тормози с мисли за състоянието ми и съм се превърнал в огромен мечтател с безброй мечти. Сега мечтая за хубав рожден ден, пълен с хора, с много добри сърца и тези, за които съм важен да са често до мен. Бих се радвал да видя на моя ден и хора от радио, телевизия и поне един много известен изпълнител. Живота трябва да се живее на 101%, въпреки всичко, без оправдания. И задължително трябва да има много мечти, за да имаме за какво да се борим и да имаме повече моменти на щастие.
0: Ами аз бих казала, че този човек, който не може да диша сам и движи само един пръст от лявата си ръка, е много по-важен за обществото от някои, които имат всичко, но не го оценяват и отнемат онова на другия човек, без да си дават сметка, че това е нередно, неправилно.
1: Ами вижте...
0: Има ли приятели много зад Ники? Защото ние, гледайки лошите хора в обществото, сякаш разпростираме тази зараза върху цялото общество, но добрите са повече. Факт.
1: О, аз така мисля. Моята мисия е да показвам доброто и Ники е първият носител на почетен знак, добрият пример, който връчваме и всъщност разказваме историите за добрите хора, примери, за да може да се вдъхновяваме, да мотивираме и да правим повече неща. И

0: С, надявам се, със съдействието на много други хора, които веднага откликнаха, зарадваха се, всеки се активизира. Някой ще донесе някакви почерпки, друг, кой каквото прецени, някой ще изпее песен. Въпросът е да сме заедно, добри хора, с добри сърца, да завихрим една хубава позитивна енергия, да покажем всъщност, че няма невъзможни неща.
1: А може би е редно да се отвори кампания за събиране на средства за нов дихателен апарат, нещо, което предстои, ако правилно съм разбрала посланието на Ники.
0: Ами аз прочетох това, което той е написал. Тук натам вече той ще каже неговото семейство, нали, всичко, което е добро и важно за тях, нека да дойде от тях.
1: Спомена, че държавата много не,
0: о, така е,
1: не помага за оцеляването.
0: Ами, никак не е трудно, но пък те са изключително позитивни хора. И майка му и баща му са прекрасни. Теодор и Теодора. Те много се грижат за него. Нали, това ежедневие някак си са го приели и са благодарни за всеки един ден. Усмихнати са, посрещат с радост всеки, който желая да дойде да види Ники. А майка му меси ни хубави погачи, за да посрещне, нали, както се казва, с хляб и сол, този, който идва в дома им. И наистина, те са едно изключително зарядно. Цялото семейство просто зареждат, показват, дават примера, как едни незгоди могат, нали, да направят човека или злобен, или още по-добър, и да го насграждат и да бъдат прекрасни примери.
1: Това е истински любопитно, защото ние сме свикнали да виждаме едно особено отношение към хората с специални потребности. Някакси нашия свят не е пригоден за техните нужди. Няма начин да се качи инвалидна количка в автобуса на градския транспорт, защото или той няма рампа, или тя заяжда и на шофьора не му се слиза, за да я пусне. Някакси света ни ги държи затворени в домовете и ние не знаем почти нищо за тях. А това момче, което има толкова много мечти, които се крепят на един пръст на ръката му, се оказва, че живее и постига. Вярно е, че помощта на семейството и на приятелите е много важна, но да не губиш дух, това е просто изумително.
0: Да, така е. Той буди изключително възхищение.
1: За този положителен пример, за добрия пример, за посланиците на добрия пример, да ни разкажеш. Тази кампания не е съвсем скорошна. Търсиш отдавна тези добри сърца.
0: Ами да, всъщност аз имам неправителствена организация, Добрият пример, и един от клоновете, в които развивам във фондацията, именно това да показвам доброто, защото много вярвам, че в света има много красота, много добрина, много светлина, и за съжаление в нашето динамично ежедневие по-често правят впечатление дори в новинарските емисии. Винаги на първо място излиза трагичното и лошото и така нататък. Пък на мен ми се иска да показваме точно обратното. Защото това наистина мотивира и зарежда. Когато видиш ето неговия пример. Виждате колко много... Искам да разкажа нещо много интересно за миналия му рожден ден. Той се свърза с мен преди 2 години. Аз така и, нали, не успявах да стигна до него, но дойде денят, в който отидох да се видим, и още на първата ни среща, просто толкова вдъхновен от него, реших, че той ще бъде първият носител на почетния знак. Разказахме много кратичко неговата история, може би ще направим и по-голям разказ за него. Но той тогава ми каза: ами, предстои ми рождения ден и аз много би... мечта ми е да танцувам с теб. И в първият момент, нали, логичната мисъл, какво казвам, и то това не е невъзможно. Само погледнах леко така въпросително и в следващия момент вече бях глътнала въздух, бях погледнала в очите му тези зареждащи, светещи очи и казах: да, Ники, ще танцувам с теб, ще го направим. И всъщност тогава отново по негова заявка се случи така, че успях, нали, да измисля една хореография, в която, нали, да танцувам около него, около неговата инвалидна количка, но той танцуваше с мен през поглед, през докосване. Той просто... ние бяхме заедно в този танц, нещо, че само аз бях този, който се
1: и
0: движи.
1: И това казва, че всъщност границите
0: няма
1: са...
0: няма невъзможни неща.
1: Границите са нещо съвсем условно. Ние ги поставяме в съзнанието си. Можеш да си на инвалидна количка, може да дишаш с апарат, но може да танцуваш.
0: И накрая на танците беше толкова щастлив. Аз бях сложила едно огледало отстрани, за да може да вижда, и когато минавам зад него с... така на ръцете бях поставила едни вуали, за да могат да бъдат като крила, за да се показваме сбъдването на мечтите, да разкажем неговата история през танци, през музиката и през текста. И той накрая...

0: толкова беше хубаво. Вика, аз не знае какво да правя. И по едно време вика, започнах да си тананикам и да си пея. И той беше в танц. И ние танцувахме. Нали? Колкото и първоначално да изглежда невъзможно, защото той не може да диша сам, но ние танцувахме. Така че може.
1: Виж колко е несправедливо. Ние съвсем нормалните, здравите хора, които ходим на работа, караме автомобили, летим до различни интересни дестинации, почиваме на море, сме все ни такива недоволни, mm-hmm. все искаме още нещо, все ни е малко, тератора ни е скъп на плажа. Един човек, който почти нищо не може, освен да мечтае, има толкова много.
0: Mm-hmm.
1: Какво ни казва на нас, здравите и правите? Че не ни е добра гледната точка, не сме добре калибрирани в живота.
0: И може би това е неговата мисия, защото пък в крайна сметка няма как да има само лошо, няма как да има и само добро. И ето такива случаи, например, вероятно той това е избрал за този свой живот. Да бъде пример за нещо, което, нали, хората... Аз първият път, когато той ми писа, нали, виждайки неговата снимка с апарата за дишане, нали, нормално като всяко едно човешко същество, беше малко така, имах лек отпор. Някак си аз не знаех, когато не си запознат, нали, имаш малко така притеснение.
1: Как да общуваш такива хора, да.
0: Обаче, отивайки при него, аз буквално директно седнах при него, хванал го за ръка, гледал го в очите и ти виждаш прекрасната му душа, ти не, нали, всичко останало е просто нещо физическо там, което седи в леглото, но няма никакво значение.
1: Николай Божиков е първият посланик. Доброто, колко общо станаха?
0: Ами да, те първа започва да се разраства тази идея да показваме добрите примери. Имаме различни, защото мисията пък на фондация Добрият пример е да някакси да караме хората да се замислят да са по-осъзнати в своето ежедневие, да изграждат повече здравословни навици, да виждат, наистина да виждат света около себе си, да могат да откриват красивото и доброто, защото той е навсякъде около нас и от нас зависи на къде ще сложим фокуса. Защото ние може да се оплакваме, че ни е достатъчно солен таратора, но пък може, нали, да виждаме прекрасния хоризонт, морето, небето и изобщо пеперутката, която каца. Да. И всички
1: всичко
0: тези неща.
1: Всичко е въпрос на настройка и на гледна точка. Когато имаш, да можеш и да даваш на другите, вместо да им взимаш.
0: Та, тези добри примери са от различни сфери, защото имаме хора, които се занимават със спорт, но това е тяхна мисия, нали, за да могат да са да дават добрите съвети, да показват как и какво, да бъдат полезни. Има хора, които се занимават с музика, с изкуство. Така че от всяка една сфера аз отличавам такива хора, които наистина това не е само работа или само хоби, ами е мисия. И има много такива хора, което е много прекрасно.
1: Има такива хора, уважаеми слушатели. Не само онези, с които започват лошите новини в новинарските емисии. Има много добри сърца, има много хора, които се нуждаят просто от един танц, от един празничен рожден ден, за да продължат да се борят с нелеката си съдба. Десислава Василева ще организира рождения ден на Ники Божиков и ние ще бъдем там, защото добрите хора и добрите сърца имат нужда от малко подкрепа и гласност.
0: Нека да отправим покана все пак. Всеки, който желае да види Ники и да се докосне до неговата невероятна и зареждаща енергия, добре дошли сте на 18-ти в 17 часа. В голямата шатра на София Summer Fest ще се случи събирането, кой каквото пожелае може да донесе, а пък чухте това, което беше написал Ники. Той много си мечтае да има някой известен изпълнител. Който и да е, той просто иска да се докосне до някой, който да изпее или да изсвири нещо за него и това би направило още по-невероятно неговият рожден ден. Така че оставим отворена поканата и много се надявам да бъде чута и да бъде и реализирана.
1: Някой от известните изпълнители да се присъедини към нашата покана с Десислава Василева. Благодаря за гостуването и за добрия тон на нашия разговор.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Разбира се, има столетници, които цял живот са пушили, но това е по-скоро изключение. А по правило, тютюнопушенето развива много по-често, в хиляди и даже в милиони случаи, рак на белите дробове или болест на сърцето. Затова никога не е късно човек да спре цигарите и във всеки такъв случай това ще има положителен ефект за намаляване на риска от сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Твърдението е на доктор Петър Чипев, който в специално интервю за Хоризонт

0: доктор Чипефе пулмолог, разказва, че тютюнопушенето е един от факторите, върху които хората имат контрол и могат да променят, така че да подобрят здравето си. Значение има и да се движим, да спортуваме, да спим достатъчно и качествено, да се храним здравословно. Думи още на доктор Чипев. Разговора с него следва. Той е на Елена Бейкова от нашата кампания «Инсултът не чака», организирано от Дружеството по инсулт.
1: Тютюнопушенето стимулира възпалителни процеси в организма и има директен вреден ефект върху хората, обясни доктор Петър Чипев.
2: Има директен токсичен ефект върху клетките и също така привлича имунни клетки в различни зони на организма, на първо място в съдовете, което всъщност води до отделяне на различни белтъци, които усилват този възпалителен процес, усилват това увреждане на клетките и водят в крайна сметка и до формиране на едни затлачвания, така да се каже, атеросклеротични плаки, които стесняват съдовете, което може да намалява кръвообращението в различни части на тялото, в различни органи и тъкани и в мозъка, съответно, с годините може да повиши риска от различни видове инсулт. Цигарите, за разлика от други фактори, които е установено, че повишават риска от инсулт, както е нездравословния начин на живот, вредни храни, алкохол, заседнал начин на живот, недоспиване. За разлика от тях, тютюневият дим има директен токсичен ефект, докато другите рискови фактори по-скоро индиректно, водейки до различни метаболитни отклонения, до промени в кръвното, всъщност в крайна сметка водят и до инсулт.
1: Според пулмолога има значение колко дълго е пушил човек в годините назад, както и количеството цигари, които пуши на ден. Колкото по-голяма е токсичната доза, толкова по-вреден е ефекта.
2: Това, което измерваме в пулмологията, най-често е с така наречените пакети години. Това е една проста сметка, която отразява броя на изпушените кутии цигари на ден за какъв период от време са пушени. Тоест, ако човек пуши по една кутия на ден в продължение на 10 години, това дава 10 пакето години. Ако пуши по 2 кутии на ден в продължение на 10 от години, това са 20 пакето години. Тоест, колкото повече пакето години има, толкова по-висока е риска от различни състояния здравословни, които могат да се развият. При инсулта, едни 20 пакето години смятат за високо рискови относно това да се развие инсулт дори в една възраст по-късна, след като човек е спрял тютюнопушенето. Тоест не само количеството, е продължителността на пушенето в живота са от значение за това дали има по-висок риск да се развие мозъчен инсулт или не.
1: Рязкото спиране на цигарите е единственият ефективен начин за отказването им, смята доктор Чипев.
2: Има доста варианти за заместители, както тютюневи изделия, които се смятат по-малко вредни, смятат, че може да заместват при пушачите цигарите и това да намалява риска им. Както такива продукти, така и разни други медицински изделия, но това, което е лошото при всичките тези уж по-приемливи средства за набавяне на никотин или за пушене, е, че те на практика пречат на пушача да се откаже от този вреден навик. Пропуснахме да кажем, че тютюнопушенето, ако повишава риска за мозъчен инсулт 2 пъти до 4 пъти, това е вече според различните проучвания. Спирането на тютюнопушенето, да кажем, намалява риска, като за 5 години и пак зависи, както споменах, на колко време човек е бил пушач, колко много е пушил. Но в рамките на 5 години, след като не е вече пушач, той намалява риска си с около 40% за мозъчен инсулт и вече всяка следваща година, в която не е пушач, този риск продължава да намалява.
1: Ако човек е прекарал инсулт и продължи да пуши, това ще попречи на възстановяването му. Отново заради директното въздействие върху съдовете и особено върху нервните клетки, които са особено чувствителни на недостиг на кислород, разясни пулмологът.
2: Когато разчитаме тези увредени тъкани да се възстановят по-пълно, при продължаващо тютюнопушене това става по-бавно и по-непълно спрямо това, когато след такъв инцидент тютюнопушенето се прекрати.
3: Има ли риск инсултът да се повтори?
2: За съжаление, да, защото в зависимост, всеки случай индивидуално, разбира се в каква степен са налични факторите, които са довели до този инсулт и най-вече промените в съдовете, които са довели до този инсулт. След прекарването на инсулта, част от тях не изчезват напълно, т.е. ако има някакво хронично увреждане, ако има тежка атеросклероза, ако

0: от съдовете, които хранят мозъка, са засегнати от този дифузен процес. Риска остава всъщност там, където е най-чувствителната зона, където се, наречен, спукал съда или запушил, и съответно тази зона от мозъка е увредена. Това е едното място, но е възможно да има и много други места, които да са засегнати и да може да се получи повторно такъв инцидент.
1: За Хоризонт, Елена Бейкова.

0: знаете, уважаеми слушатели, не веднъж сме разказвали истории за фалшиво положителни тестове за наркотици на шофьори, които с месеци, а понякога и над година, чакат кръвните им тестове да отхвърлят обвиненията. Време, в което целият им живот се обърква, някои дори губят работата си. Затова следващият репортаж е истински позитивен. Нова лаборатория, специализирана в анализа на проби за наркотици в кръвта и урината на шофьори, беше открит в Пловдив от вътрешния министър Иван Демерджиев. Той подчерта, че чрез мобилизация на вътрешни ресурси и лична амбиция, обектът е завършен за по-малко от 2 месеца, с цел да се сложи край на дългото чакане и да се премине към ритмична обработка на пробите в рамките на дни. Министър Демерджиев коментира и други актуални теми, включително и днешния взрив в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За предприятата превентивна евакуация на хора от близките до завода за боеприпаси населени места, съобщи министърът на вътрешните работи.

0: Вери, че няма до момента данни за пострадали.
1: Създали сме организация да се ограничи пожара. Разбира се, изясняваме и причините, но това се е случило през деня в процес, в който има работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Чисто превантивно искаме да се подсигурим, че при едно разпространяване на пожара, въпреки взетите мерки, няма да пострадат хора и ще направим всичко необходимо и възможно пожара да бъде локализиран там, на мястото на завода. Става въпрос за едно от халетите.

0: до разпространяване на пожара, въпреки взетите мерки, няма да пострадат хора и ще направим всичко необходимо и възможно пожара да бъде локализиран там, на мястото на завода. Става въпрос за едно от халетите там на мястото, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
1: Украинският дрон, паднал до българо-румънската граница, не е боен и не е за нападение, заяви в отговор на журналистически въпрос Иван Демерджиев. Ползват се ресурси и информация и на партньорите ни, и на по-късен етап ще се знае повече, изтъкна министърът и допълни.
0: Доставили сме тези антидрон системи, с които разполагаме, така че всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително, но тук е мястото да кажа, че тези, които са най-гласовити и питат какво се случва, години наред не подсигуриха тези антидрон системи. В момента работим активно и Министерството на отбраната под ръководството на премиера и Министерството на вътрешните работи, за да имаме такива надежни системи по цялата граница. Това е трайното решение. Само че ние не можем да наваксаме за 3 месеца няколко години бездействие и е странно, че хората, които поставят тези въпроси, са тези, които трябваше да свършат това нещо. Моите амбиции, амбициите на Министерството на вътрешните работи, амбициите на правителството са ние да имаме истински и много наброй антидрон системи. В момента ситуацията е много далече от тази. Има ограничен брой с ограничени възможности, това мога да ви кажа. От ден първи правим необходимото, включително при посещението ми в щатите водих такива разговори. Министър на отбраната е водил, премиера е осигурил производители на такива системи. Този проблем сме го идентифицирали и работим по него, но чисто технологично той не може да бъде решен за месец или два. Можеше да бъде решен обаче предходните 3 години и трябваше да бъде решен предходните 3 години. Ще направим необходимото това забавене да бъде ваксино, ще направим необходимото следващите месеци България да има ефективни антидрон системи, с които да бъдат оборудвани възможно най-големи части от територията, в това число и българската граница.
1: МВР прави всичко необходимо и възможно, за да следи различни прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това подчерта вътрешният министър във връзка с жестокото убийство в Пловдив.
0: В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо и тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
1: Имаме амбицията до края на годината да наваксаме изоставането и кръвните проби за наркотици да се изследват ритмично до дни, така както излизат тези за алкохол. Това каза министър Демерджиев при откриването на новата лаборатория в Пловдив, а такава от днес работи в Бургас. При откриването на един наркотик пробата ще излиза за 3 до 7 дни. Ако са установени няколко вида наркотици, анализът може да отнеме до 14 работни дни, обясниха лаборантите. Лабораториите работят под надзора на Института по криминалистика, изтъкна още вътрешният министър.
0: Тук е момента да апелирам и към прокуратурата да създадат необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързи приключвания на делата. И там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време. От наша страна гарантирам, че до края на годината това няма да се случва. Ще се изчистят всички натрупани проби и ще започнем да ги обработваме ритмично. Важно е да се отбележи, че създадохме тези две лаборатории тук и в Бургас без обществени поръчки, без разход на средства. В Бургас бяха предвидени над 200 хиляди, които отпаднаха и с много-много по-малко, в пъти по-малко, 20 пъти по-малко средства постигнахме това, което виждате тук. Сходна е ситуацията и в Бургас. Системата работи под надзора на нашия институт по криминалистика. Изключително внимателно се работи по методиката, така че пробите да бъдат и резултатите да бъдат максимално достоверни. Така че те са методисти, те дават указанията тук. Нашата амбиция е абсолютно по еднакъв начин да работят всички лаборатории, които изследват тези проби и резултатите да бъдат максимално достоверни. Гарантираме, че така ще бъде.
1: От Пловдив, Кремена Данева.

0: Чухте преди малко вътрешния министър Иван Демерджиев да казва, че по-скоро става дума за инцидент, отколкото за саботаж при взривовете в военния завод край село Белица Тревненско. Сега имаме връзка с кмета на Трявна, Денчо Минев, който на страницата си в социалните мрежи предупреди хората да не излизат от домовете си, ако го правят да са с маски, защото има замърсяване на въздуха. Здравейте, господин Минев.
1: Здравейте.
0: Добрата новина е, че няма пострадали и жертви. Знаем ли нещо повече за причините?
1: Точно така, няма пострадали и жертви. Другото, което трябваше да се установи от събрания щаб в лицето на пожарна, полиция, окръжна прокуратура, община Трявна и висшето ръководство на дружеството е, че няма токсични вещества, които да могат да застрашат местното население. Има техническа причина за взрива, нали, всички останали версии, които са, че са украински дронове и други външни причини, са, меко казано, спекулации. Техническа причина има за пожара. Пожара, нали, към момент се наблюдава от пожарните екипи. Проблемът, който възникна, са страничните пожари, които прерасват в горски пожари и в момента съм активирал доброволното формирование. Пожарната съответно е на терен и вземат мерки за локализиране на горския пожар. Но, което е хубаво, пак казвам, че няма токсични елементи във въздуха. Извършихме замервания в центъра на местно Плачковци, където имаше оплаквания, че има лютивост на очите на гражданите. И установено е, че въздуха е след измерване в съответните норми. Предстои да се измери в центъра на Трявна, да се види какво е положението, така че причините остават те първа да се изясняват.
0: Господин Минев, достатъчно отдалечен ли от населените места този военен завод?
1: Да, той така е направен, че е отдалечен от населените места. За радост, пак казвам, че няма никакви жертви от страна на работещите в дружеството. Няма проблема в момента с горските пожари, които възникват в следствие на тая детонация.
0: А от източници близки до собствениците ние разбрахме, че детонацията е само в един от складовете. Вероятно, другите са защитени по някакъв начин, но предполагам, че пожарната и разследващите органи не могат да приближат, докато и последния боеприпас не бъде взривен, поне така беше в други подобни инциденти.
1: Да, да.
0: Знаете ли какви са количествата? Действат,
1: по инструкции наблюдения ще има в следващите 24 часа от последния взрив, за да може именно да има безопасност на екипите. Държим връзка с председателя на Сдружението на общините, господин Даниел Панов, кмет на Велико Търново. Има готовност от за помощ от доброволните формонивания, които са след като имаме инструкция от страна на пожарната да се активираме, но към момента успяват екипите да овладеят ситуацията. Включително и в момента сме на терен, за да се предприемат съответните действия.
0: Знае ли се какви са били количествата на взривните вещества в този запалил се склад?
1: Няма данни, но и дружеството се спазва всичките норми, които са. Той към момента склад няма. Складът е напълно унищожен. Пак казвам, че важното е, че тия, които са опасни и които могат да имат елементи, които могат да водят до токсичност, не са засегнати тези складове. Има в случая, мисля, че е само в случая е само барут. Така че няма опасност, пак да кажа, за населението.
0: Но взривовете продължават.
1: Пожари, които трябва да намерим начин да ги локализираме и след като имаме повече информация и координация с екипите на пожарна безопасност, действаме спрямо техните инструкции. И доброволци, нека да се знае, че дори да има доброволци, тези доброволци трябва задължително да действат под командата на пожарната. Защото и само по техни инструкции, защото

0: всичко останало създава опасност. Не толкова е опасен самия пожар, а опасността от задушаване на доброволците, които се явяват на терен.
1: Има ли все още взривове?
0: Ами, нямам информация към момента.
1: Добре, да повторим. Няма жертви и пострадали. Всички работници са евакуирани от завода. Сега
0: В момента тече евакуация на близките села, където има от страна на кметски наместници, екипи на община Трявна, тъй като се разраства пожара и тя има задименост към момента в периметъра на село Станчухан.
1: Ще следим ситуацията. Надявам се и с ваша помощ. Благодаря ви за отделеното време. Денчо Минев, кмет на община Трявна.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9:30, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
7: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма жертви и пострадали хора при пожара, който избухна в склад за боеприпаси на оръжеен завод край село Белица, община Трявна. От района са изведени всички работници на частната компания Емко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че с превантивна цел е предприета евакуация на хората от съседните села.
3: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Става въпрос за едно от халетата там на място, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да заемем мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
2: От Министерството на отбраната имат готовност при необходимост да изпратят в района на експлозията специалисти по взривни вещества, увери министър Димитър Стоянов.
4: Доколкото разполагам с някаква предварителна информация е, че пожар е възникнал от превозно средство. Но това казвам прекалено предварителна информация. Ние поддържаме готовност да изпратиме както специалисти, които могат да работят с взривни вещества, така и с хеликоптер, който да гаси пожар, ако пожара излезе извън завода. Така че към момента няма заявка към нас за пряко участие, но ние поддържаме тая готовност.
2: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това уверение, което Киев даде още в събота, е потвърдено от украинския посланик у нас Олеся Илашчук на днешната й среща с министъра на външните работи Велислава Петрова. Посланик Илашчук е заявила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на случая. Информация от Украйна, свързана с дрона, Министерството на отбраната очаква още днес, каза министър Димитър Стоянов.
4: Имаме поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Най-малкото, което е дали се оперира с този дрон през същия ден. Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
2: Дронът, който падна край Кардам, не е бил предназначен за нападение, обяви междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дрона. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Ползваме и ресурси, информация на нашите партньори, така че да изясним изцяло ситуацията. Всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително.
2: Увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Русия и Украйна си размениха през нощта смъртоносни въздушни удари, както с дронове, така и с ракети. Подробностите от редактора Весела Владкова.
5: В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините, Весела Владкова.
2: Към останалите водещи новини. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Продължава гасенето на пожара при Бобошевското село Висока могила. По-голямата част от площа на пожара е овладяна. На място са 5 екипа на пожарната, както и доброволци. Няма опасност за населени места. Голям пожар избухна близо до гръцката столица Атина. Властите разследват вероятността да стане

0: О дума за умишлен палеж, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В района на пожара духа вятър със сила над 70 км в час и огъня се разраства бързо, съобщават от дирекция противопожарна защита. Направи харов, който спря огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агио Стилианос получиха нареждане по мобилните телефони да са в готовност за евакуация. Пожарът изпепели и няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен, заедно с тях работят и 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море, са с много висок оранжев код за опасност от пожари. От Гърция Катя Пеева.
0: И отново към водещата новина днес. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица, при който, както вече ви съобщихме, няма пострадали хора, от компанията собственик Емко излязоха с съобщение до медиите, в което заявяват, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, заявяват още от фирмата. В съобщението им се припомня за подобни инциденти в складове на Емко през 2011, 2022 и 2023 година, като се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 28 градуса в Бургас до 35 градуса в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони и ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация в тази емисия. По магистрала Хемус в посока Варна е затворена лентата за изпреварване между 8 и 15 км, както и между 65 и 68 км. Скоростта в тези участъци е ограничена до 90 км в час. По магистрала Струма движението бива спирано поетапно и е в една лента и в двете посоки между 37 и 56 км. В този участък е затворена лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вече сме в бонус времето на летния вариант на 12 плюс 3, обедното предаване на Хоризонт, което става с вас до 16 часа. За да изпълним своя августовски ритуал и да отиваме, макар и ефирно, на едно прекрасно място в България, там където Стара планина слиза при Черно море, в село Емона, на брега на морето, за да проследим поредното издание на фестивала Арт Емона, който е в разгара си, започна на 8 август, ще продължи до 12, а в програмата му днес има истински вкусна среща, защото в Емона пекат истински хляб. Хлябът на Нена е в програмата на фестивала, а за всичко останало ще ни разкаже Марина Гачева, която е душата и двигателя, а отскоро и председателя на читалище Емона. Здравейте, Марина!
1: Здравейте!
0: И така, днес хлябът на Нена. В фестивал за култура да се меси хляб не е съвсем обичайно, но пък при вас нищо не е обичайно.
1: Верно, верно е това. Появата на читалището, ние го учредихме края на миналата година, обогати много програмата, включително и програмата на Арт Емона. Създадахме една дългосрочна такава програма, която се казва за цял живот, професия или хоби. И нашето желание е да продължим да работим с децата, колкото се може повече. До сега те се занимаваха години наред с всичките възможни занаяти, които съществуват в България, които работиха с супер професионалисти в областите си. А сега малко по-го разширихме и от тази година децата имаха такъв курс по спешна помощ с доцент доктор Юли Ванев, който

0: с Борис Урумов получиха основи на познания, основни познания на фотографията, като той прекрасно обедини най-малките деца с най-голямите и постави им задачи, с които те се справиха хубаво. И днеска е хляба на Нена. Хляба на Нена обясни, Невена обясни откъде тръгва хляба, как се меси хляб, какви са набухвателите, какви са брашната. И всяко едно дете изтича вкъщи с по една питка, направена, умехана от него, и сега ги печеме във фурните тук покъщи.
1: Има и нещо цветно, видях аз в социалните мрежи, някаква арт-инсталация около един древен рит или нещо такова, но снимките с дрон са впечатляващи, много е красиво. Какво е това?
0: Това е една художничка българска, Миглена Казаска. Тя живее в чужбина, но всяко лято е в България. От няколко години тя се занимава системно с патчворк. И в Варвара миналата година опакова бали сено. Тази година надуени огромни топки двуметрови ги пусна в морето. Преди това един риф беше опаковал с този патчворк. И сега направи една буря от цветове или водовъртеж от патчворк, тя самата го нарича така. Но около една срутена постройка, но ситуирана така в селото, че има поглед от много места.
1: Да, някакси нависоко, и това, цялата тази инсталация сякаш се спуска надолу. По Баира е много красиво.
0: Много.
1: Да питам ли как е минал концерта в събота вечерта на Васко Кръпката или преди това на Стефан Вълдобрев?
0: Значи Васко 16-та година е на нашата сцена и както винаги, то е голямата любов на децата, които знаят всичките му песни, пеят, танцуват с него и ние, естествено възрастните. Е приятел истински. А Стефан Вълдобрев за трета година идва и тази година дойде с обичайните заподозрени и направи се един страхотен концерт.
1: Прави впечатление, че който дойде, повтаря, потретва и изобщо става част от културната програма. Сетих се, Марина, да попитам, на колко години стана Артемона?
0: 16.
1: На 16 години. А когато си купувахте къщи там, в селото имаше ли деца?
0: 82-а година нямаше деца. Имаше възрастни хора, останали от местното население, които не бяха слезнали по селата и градовете наоколо. И наистина беше с абсолютно затихващи функции селото. Без магазин, имаше нещо като кръчма само и едни хора, които имаха само минало.
1: А след като дойдохте вие за селниците, така да кажем, възстановихте и църквата.
0: И двете църкви.
1: И двете църкви. А миналата или по-миналата година ми се струва, че пак с малко медиен шум преди Артемона и телевизионни репортажи ви поуправиха и пътя, така че да може да се
0: стигне.
1: Има
0: такова нещо, да. Сега е малко по-добре. Нали, все пак трябва да се внимава.
1: Да не се потъне в някоя дупка.
0: Но не е така страшно, както беше. За което благодаря на всички ви.
1: Щом има много деца, които с такава богата програма се занимават в рамките на Артемона, да попитам, има ли много спомоществователи фестивала, защото всичко само с ентусиазъм не може да се направи.
0: Ами на този етап все още сме с ентусиазъм и се надяваме, че читалището ще е онова, което ще ни изведе на друго стъпало като начин на работа. Забравих да кажа, че Артемона е изцяло се плъе от читалището. И сега читалище Емона, Артемона е в читалище Емона. И почваме да търсим вече финансиране по разни програми, които тъкат на Фонд Култура, доста. Община Несебър ни делегира някакъв бюджет малък специално за фестивала, който ние ще получим след като отчетеме разходите си. Но това исках да кажа, че децата, които са тук на Емона, това са децата на Артемона. Те израснаха с всичките тези творчески работилници, с музиката,

0: те се възпитаха в един определен тип музика, създадоха поведение, което е много задружно. Всичките деца тичат с столове, с посуди, всеки участва и той просто е роден с мисълта, че това трябва да го прави. Никой никого не моли за нищо.
1: И понеже всеки наш разговор през август с вас, Марина, завършва с покана към нашите слушатели, които се намират в района или пък ще си направят труда да дойдат, защото има още малко време до края на Артемона. Посрещате ли гости? Има ли къде да ги посрещне?
0: Има. Утре имаме интересна програма. Маестро Марио Василев ще носи концерт цигулка в малката църква. Димитър Гачев ще представи новата си книга «Акварелни импресии». Ще имаме изложба на картините, които художниците рисуваха вътре в храма Свети Николай Мирликийски. Беше омагьосваща атмосфера. А пък на следващия ден Буря Стефанова ще прави изложба. Трио Павел Найденов, Николай Петров и Мартина Петрова правят джаз-концерт с тейбът от джаз-феста в Банско, наградени там миналата година. Така че има какво още да се види и ги каним и се радваме на всеки един гост.
1: Емона е с отворени врати и сърца, както разбрахте, уважаеми слушатели, от разговора ни с Марина Гачева, на която благодаря. Тя е автора, вдъхновителя и двигателя на този 16 години вече културен фестивал, а отскоро и председател на читалище Емона, около което вече ще се завърти цялата организация на това прекрасно събитие.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Преди минути бяхме в Емона, едно село с затихващи функции преди 40 години, когато са го открили няколко софиянци, за да му вдъхнат нов живот, и то какъв, че дори миналата година да учредят там ново читалище и ежегоден културен фестивал. Сега ще отидем в едно друго село, където посоката на живота, уви, е много по-различна. В силистренското село Нова Попина днес постоянно живеят само около 40 души, а преди години са били 400. Училището отдавна е затворено, но сградата му продължава да служи на хората. Там са кметството и единственият магазин в селото. А читалището е мястото, което събира местните с песни, традиции, ръчно изработени предмети и празници. За едно малко доброджанско село, което не иска да се превърне в спомен, разказва кореспондентът ни от Силистра Незабравка Кирова.
1: В Нова Попина няма много хора, но има много живот. Някога селото е било голямо, с училище, десетки домакинства и близо 400 жители. Днес постоянно живеещите са около 40, а по регистрация са около 70. Тук обаче не обичат да казват, че селото е безлюдно, защото хората, които са останали, не са се отказали от него. Сред тях е Красимира Великова. Тя живее в Нова Попина вече около 40 години.
2: От 99-та с прекъсвания, а иначе в кметството като секретар съм работила и от 91-та. Но моя рожба е читалище.
1: Читалището Зора Нова Попина е едно от нещата, които държат селото живо. То е създадено през 2008 година. Тук има фолклорна група Доброджанки, формация за стари градски шлагерни песни, дамски спортен клуб, чието закашливо име е Фиданки Цуцуланки, клуб Традиция, занимания за деца, музейна експозиция. А има и нещо друго – майсторилница Фантазия. В нея жени от селото превръщат най-обикновени материали в цветя, пана, украшения, краси и подаръци, включва се в разказа и Петранка Русева.
2: Някой от интернет, някой да. Просто в процеса на работа ти идват идеи.
3: Друга идея ти идва, да. Ами вече втора година. По принцип зимата повечето. Нали,
4: като
3: лятото
4: има по-малко
3: сега.
4: Работа.
3: Да, сега лятото, градината, насам нататък, но зимата аз се уплътнявам, времето стои

0: има и отменя, значи казвам, има тук от черпогащи, от креп хартия,
1: дантели, от всякакви тюлове.
0: От тюлове, от всичко, каквото ми попадне.
1: А иначе събираме всякакви естествени материали, защото да. Първоначално в годините назад започнахме с дървени пана. Всякакви видове шайби дървени нарязани, като се започне от малка клечица, дори тия най-тънките клонки на дърветата, от тях правим много такива интересни форми, като цъфнало дърво, примерно. На острилка се изваждат такива формички. Всеки вид дървесина има различен цвят и по различен начин

0: излиза от острилката. Едно от първите ни идеи бяха тия дървените пана. После разширихме то. Самата работа ти дава идея за нещо ново.
1: В началото идеята е била да имат свои уникални подаръци, когато представят селото на фестивали и събития. После започват да продават част от изделията, не за печалба, а за да си върнат парите за материалите. И когато има нужда, ръчно направеното може да помогне и на някой друг.
0: Иначе за един благотворителен базар... За едно момиче, което беше с много тежка диагноза и предстоеше операция в Турция, там събрахме 500 лева от наши продукти. Там бяхме включили и бутилките вино, които са облечени в народни носии, мъжка и женска, комплекти, нали най-скъпото, което сътворяваме.
2: Имаш...
0: Плетените шапки, да, също такива тип капела.
1: Но историята на Нова Попина не е само за читалището. Тя е и за едно село, което е намаляло 10 пъти. През 1986 година е имало около 400 души.
0: И 91-а преброянето, 2001-а преброянето, все още. Имаше във всяка къща, 72 домакинства, във всяка къща имаше домакинства с 5 човека, с 3-ма. А сега има празни къщи и то тия, които са купени, нали ви казах, идват сезонно. Външни хора си мислят, че като аз съм забранила израза в той село има ли хора, защото може да сме 20 човека, ама сме хора. Всички външни си мислят, че тук има едни дърти бабички и дядовци, дето живеят самотно, а то няма такива. Имаме най-възрастната ни, наистина тя я вземат зимата в града и я връщат и на 95.
1: Доказателството, че Нова Попина не е умиращо село, е в сградата на старото училище. Сградата, в която някога са учили децата на многолюдната Нова Попина, днес отново е част от ежедневието на селото. В нея са кметството и магазинът. А магазинът днес е почти толкова важен, колкото и читалището. 2 години селото е било без него. Но ако нещо липсва в Нова Попина, местните не чакат непременно някой друг да го реши. Същото е и с читалището. Голям ремонт няма. Има малки ремонти, направени с наличните средства и с много личен труд.
0: Много години нямахме къде да направим такова по-мащабно събитие, защото залата отзад, която е бивш киносалон, нали, има сцена. Тя иначе яка сцена, обаче ни дървени талпи, такива една нагоре, една надолу. Не става ремонт. 62 година е строена сградата. Ремонт не е правен. И така, с малкото пари, които ни отпуска Министерството на културата, кърпим дупки и все не стигат, за да направим нещо по-мащабно. Проект, видят ли с такова населено място, забрави. Хубаво, до кога да ги чакаме? Ние искахме вече голямо събитие. Имаме възможности, имаме идеите, нямаме къде да го направим. Зато и циментирахме там една външна сцена, викаме там ще бъде първото събитие. Добре, обаче ината е по-голям, сложихме ламинат, направихме го долу-горе, сцената да придоби друг вид.
1: И започват да организират събития. Сред тях е празникът с дъх на есен и канела, чието трето издание ще е тази година. С музика, кулинарен конкурс и изложба.
0: Правим сега ежегодно един есенен концерт, който е освен, нали, веселата част, има и такава конкурсна.
2: Кулинарна.
0: Освен кулинарната има и за естетика, всякакви произведения за есенна окраса. Но кулинарната е с насоченост, освен суп и основни ястия, десерти, всичко с тиквена насоченост. И стават много хубави празници.
1: А когато няма пари за професионален музикален ръководител, доброджанки не спират да пеят. Жените сами ръководят репетициите и сами си намират инструментали.
0: Ние сме си някак се заклети доброджанци, въпреки че всички, които участваме в фолклорна група доброджанки, сме снахи. Така сме се сродили с доброджанското, че някак си тони като родно. И си го защитаваме, и си го обичаме и навсякъде. Ние сме си доброджанци. Нищо, че сме дошли от различни региони на страната. Даже имаме и авторска песен за доброджанските снахи.
2: На който решим го правим?
0: Независимо, че в личния си живот една с друга може дума да не си казват. Добър ден да не си казват. Когато имаме цел, всички сме заедно.
2: Бастун и бастун не се даваме. Това е. Решим ли е, правим го.
1: Може би това е най-точно.

днешният портрет на Нова Попина. Хората са малко, възрастта им расте, част от младите са в чужбина, но когато имат цел се събират. Нова Попина вече не е онова голямо село с близо 400 жители, но не е и празно. В старото училище днес има кметство и магазин. В читалището има песни, деца, занаяти и спомени. Жените плетат, рисуват, пеят и готвят, а хората чакат големите проекти да стигнат и до тях. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: старинна и емблематична улица Търговска във Враца за пореден път разкри неповторимия си дух през почивните дни. В събота вечерта там на голяма обща маса се събраха над 100 души, живеещи в района, и техните гости. На дългата и пишно украсена трапеза имаше разнообразна храна и питиета, които всеки беше донесъл. Присъстващите се бяха съобразили и с препоръчения дрес-код в бяло, а доброто настроение победи и неочаквания проливен дъжд, след който бяха танците. Първия по рода си празник във Враца издигна и каузата да насочи вниманието на властите и обществеността към запазването на старинните сгради на улицата, които придават характерния и облик. Още за събитието, историята на улица Търговска и особеностите ѝ, като например, че улица с неформален кмет, разказваме в репортажа на Ива Антонова.
1: Елегантно като сироп по стара семейна рецепта и солидно като куп месълна скара, в центъра на Враца в събота вечер над 100 души, облечени в бяло, опънаха обща маса на една от централните градски улици. В началото на трапезата се спираме при Ирина Иванова.
2: Това е лимонада от роза, която отглеждам в моя двор на центъра на Враца до улица Търговска. Лимонадата е по рецепта от моята майка. От малка ме караше да береме рози.
1: Сега пешеходната улица Търговска отваря гостоприемните си обятия за хората, които живеят тук.
2: Това е една наша стара мечта. Първо сме я видяли в Италия, след това в София в много квартали се правеше и решихме, че можем да го направим тази година и ние. И виждам, че има много хора, 104, може би са вече повече, и много искаха да дойдат тази вечер.
1: В духа на добросъседството, на общата маса, охладена такана с лимонада от рози, съжителства с голяма купа с гореща мешана скара, приготвена от цигуарката светла боюклийска, отраснала на Търговска, свирила дълги години по целия свят, сега тя е сред доаените на емблематичната Врачанска улица.
3: Любимата скара на всички българи, врачани и туристи също. Всички туристи, които съм канела от Испания, страната, в която съм била накрая, обожават нашата скара и затова реших да наблегна в това тържество.
1: На мешената скара.
3: На мешената скара и на салатата от зеле и моркови.
1: Няма ли домати сега?
3: Ей, смятам, че за такова тържество и събиране по-устойчива е на салата от зеле и моркови. Затова втора огромна купа съм донесла именно с такава салата. Не е толкова финно това меню, но пък е вкусно. Наблегнала съм на вкусното.
1: Тук има ги доста финни блюда, гледам.
3: Финни, красиви, екзотични. Надявам се, че са и много вкусни, но не съм ги опитала още.
1: То вече и уха е...
3: Уха е на кьопало, на всекакви други. И затова смятам да приключим интервюто и да се включим по-съществената част.
1: Организатори на общата маса на улица Търговска са Радосвета Крумова, Ирина Иванова и Велина Цветкова, която сподели.
4: Цялата махала се е събрала. Като за първи път мислим, че е доста сполучливо и приятно за всички. Трапезата е много отрупана, всички са се постарали много, декорация, всеки си е донесъл каквото обича, каквото му се хапва. Иначе имаме спонсори, които са ни подарили, осигурили плодове, украса, лавандули, пива, на хапване, всеки си носи каквото обича. Като гледам, има за още две дълги маси. Целта е да се съберем, да сме заедно.
1: Това ни липсва, нали?
4: Да, така е. Известните съседски, комшийски дразги. Сигурна съм, че не са малко, но пък всички са събрали въпреки това и изкарва чудесно с усмивка.
1: Къде на шега, къде сериозно, в типичния за Търговска дух на съчетаните противоположности, улицата си има кмет. Това е потомственият златар Теофил Петров.
5: Това е наследствено от баща ми. Той 86-та е бил тук от Ейса, водил нещо като импровизиран кмет на улицата. Много магазини е имало по тази улица. Малко са били мъжете, повечето са били жени. И остава наследствено. Вече съм аз тук на неговото место.
1: Да, организаторите казаха, че са искали първо от вас разрешение.
5: Е, това е малко в крига на майтапа, естествено.
1: Как се самоуправлявате?
5: Не, помагаме си взаимно. Тук, ако има някакъв проблем на улицата, нещо, ако се е случило, ако има някакви гости тук, туристи на града, ги опътваме. А има стари хора, които

0: помагаме си взаимно. Тук, ако има някакъв проблем на улицата, нещо, ако се е случило, ако има някакви гости тук, туристи на града, ги опътваме. Има стари хора, които имат тук, даже двама, които присъстват на тази маса и помогнахме да излезнат от къщите, че не беха така излизали от доста време.
1: Какво можем да кажем на хората извън Враца? Коя е улица Търговска и с какво е толкова интересна за града?
0: Това е стара Търговска улица, много известна с своите стари занаяти. Тук е имало много занаячи в минали години. След това 87-ма година тук е открит паметника на Софрони Врачански в края на улицата. Става още по-емблематична. Води се така като Еснавска улица. Много е близко до централната улица на Враца. И в края на улицата има възрожденски комплекс. В него е най-старата църква във Враца. Имало е некога училище. След това по времето на социализма също имало училище до 7-ми клас. На улицата живеят много известни личности, юристи, доктори, Кореняк Врачанин, депутати.
1: Зад лежерността на общата маса на улица Търговска изникна и една значима кауза, а именно да бъдат реставрирани старинните къщи, които формират неповторимия и архитектурен облик.
2: Тази улица е с сгради, които са след освобождението, така наречените сецесионови сгради. Лошото е, че сградите трябва да бъдат ремонтирани. Даже наскоро имаше обсъждане на общия устройствен план на Враца и се надяваме, че когато има такъв, ще се обърне внимание на тази много важна за Враца улица.
3: Тук се нуждае от нашето въздействие, от нашето особено внимание, както на живущите тук, на врачани, на общината, на държавата. Чакаме да имаме възможност, нали, да направим тази улица прекрасна Търговска улица.
1: От Враца, Иван Тонова.

0: от Емко, компанията, собственик на складовата база край Трявна, където днес около 10:30 часа е възникнал инцидента. Ето какво казват от Емко. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка. Използваме случая да напомним за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011, 2022 и 2023 година. Подобни бяха инцидентите през изминалите 15 години и при други производители на отбранителна продукция, в това число ВМЗ Сопот през пролета на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат. Гласи официалното съобщение до медиите на компанията Емко, собственик на взривените складове край селото близо до Трявна.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Пиринф

0: Намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Пиринфо.

0: с дата 10 август ще научите в новинарските емисии на Хоризонт. А на това място с вас се разделя екипът на обедното предаване 12 плюс 3, което в летния си вариант е с час по-дълго и имахме възможност да се насладим на посещения в различни краища на България и да ви срещнем с интересни хора. Приятен ден ви желая екипът ни, редактора Людмила Железова, звукорежисьора Георги Бангиев, музикалният ни редактор Калин Тонев и аз Диана Янкулова. Бъдете на вълните на Хоризонта.
1: Аз знам защо.

0: horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Прокуратурата в Габрово започна разследване за днешния пожар в склада за боеприпаси в село Белица, община Трявна. Разследването е по текст от Наказателния кодекс за престъпления, извършени по общо опасен начин или с общо опасни средства. Конкретната алинея предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години. От прокуратурата уточняват, че причината за пожара и размера на вредите ще бъдат уточнени чрез експертизи. По-рано от частната оръжейна компания Емко, която е собственик на склада, излязоха с информация, в която заявяват, че инцидентът не е причинен от човешка грешка. От фирмата припомнят, че разследванията на подобни инциденти в техни бази в минали години все още не са дали резултат. При взрива, който стана днес малко преди обед, няма пострадали хора. Ръчна граната беше открита във водите на Дунав край Силистра. Тя е забелязана от рибари заради ниското ниво на реката. Подробности от кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Предположенията са, че става дума за учебна граната. Сред рибарите обаче има и хипотеза, че устройството може да е било използвано за риболов. Откриването на стари боеприпаси край Силистра не е прецедент. През ноември 2015 година само за седмица в централната част на града бяха намерени три големи речни мини. Те тежаха между 80 и 100 кг и бяха определени като австро-унгарски или руски мини от времето на Първата световна война. Военни специалисти ги изнесоха и обезвредиха на специализиран полигон. Новата находка отново показва как при ниско ниво на Дунав могат да се появят опасни следи от миналото. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Великотърновският административен съд отложи делото за предсрочното прекратяване на правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Делото е по жалба на партия ГЕРБ срещу Общинската избирателна комисия, която не се е произнесла с решение, въпреки постановеното от Върховния административен съд, че кметът е в конфликт на интереси. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова припомня.
2: В началото на своя мандат Николай Рашков е прехвърлил на майка си 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. По това време Рашков не е имал назначени заместник кметове и сам е подписал заповедта. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликта на интереси, а Сметната палата призова Общинската избирателна комисия да изпълни решението. На 31 юли с 5 на 5 гласа правомощията на кмета не бяха прекратени. Председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев.
3: Избирателна комисия при този казус не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и само обявяваме този факт.
2: Партия ГЕРБ обжалва законосъобразността на решението на избирателната комисия. Великотърновският административен съд заседава днес на фона на протест в защита на горнооряховския кмет. Николай Рашков е заинтересована страна по делото, но не се яви, няма и адвокат. Съдията по делото Константин Калчев даде 10-дневен срок на Рашков да си наеме адвокат и предупреди, че до ново отлагане на делото заради болнични на някои от страните няма да има. На протеста пред административния съд десетки поискаха Николай Рашков да продължи да управлява Горна Оряховица, въпреки влязлото в сила съдебно решение.
4: Да се остане стария кмет. До сега всичко се изпълнява както трябва.
5: Не желаем града ни да се превръща в бойно поле на политически спорове.
6: За нас е подмяна на нашия вот. И то чрез политически бухалки.
2: Следващото съдебно заседание е на 20 август. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Съд в Кипър отказа на българския баща на двете деца, които бяха открити мъртви в колата му в края на юни, да бъде освободен и да пътува до България. Мъжът настояваше да присъства на погребенията на двете момчета. Още информация от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
7: 30-годишният баща остава в полицейския арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: И пътна информация. Движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево временно е двупосочно в една лента заради горящ камион. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
8: До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони и ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024 760 760 в София, Варна

0: и Стара Загора.
1: Чуй лятото с хоризонт.
2: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
0: Дани Стойкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: една позиция назад спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията BNR Top 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: Това беше Орлин Горанов с Влюбенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михайла Филева «Слънцето пак изгря».

0: игра.
1: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
2: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова «Лудост», която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е «Майн Делирум» в изпълнение на Милена Цанова, «Лен».

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
3: Аз съм Цветан Маринов.
2: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
3: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
2: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
3: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
2: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер едно.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Няма данни за външна намеса при днешния взрив, последван от пожар в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който посети мястото на инцидента. По думите на министъра, пожарът, който се разпространя в района, е под контрол.
1: За нас беше важно да установим към момента, че няма данни за външна намеса. Разбира се, те първа, тук са всички необходими сили, които ще правят и експертизи, ще проверят внимателно ситуацията, но на първо четене нямаме никакво основание да сметаме, че има някаква външна причина. Имало превозно средство на място, но не мога да кажа, че се е потвърдила информацията, че огън е тръгнал от него. Направили сме необходимото в периметъра, който смятаме за опасен, да бъдат изтеглени всички хора. Слава Богу, всички хора са установени невредими, които са работили в този периметър.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Главен комисар Александър Джартов, който е директор на главната дирекция пожарна безопасност, заяви, че са направени измервания на въздуха и няма отклонение в показателите. И в Бургас беше официално открита лаборатория, в която бързо ще бъдат изследвани проби от шофьори за алкохол и наркотици. Новата лаборатория ще обслужва случаи не само от бургаската, но и от ямболската и сливенската дирекция на МВР. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Очакванията са за бързане, отпадане на нуждата, пробите за наркотици да се правят в София. Събирането на много такива в столицата бави всички разследващи, обясни началникът на базовата научно-техническа лаборатория Красимир Киров.
3: В най-добрия случай, когато кръвта е замърсена с един вид наркотично вещество, за 14 дена ние ще успеем да се справим. Разполагаме с апаратурата и с кадровия ресурс за това. Когато вече пробата е замърсена с няколко вида наркотични вещества, това респективно увеличава срока на анализ. Това, че работим на още две дирекции, пробите не оказва влияние, поради факта, че е предвиден от Министерството увеличаване щата на тази лаборатория.
2: Улеснение очакват и от прокуратурата, каза районният прокурор Мария Маркова.
4: По този начин няма да бъдат нарушавани правата на гражданите, конституционното право да управлява моторно превозно средство, ако действително тази проба от положителна драг тест 5000 в една отрицателна проба на химическо изследване и ще даде възможност на хората действително да докажат своята невиновност.
2: От Бургас, Десислава Златева.
0: Заради проблеми с доставката на питейна вода, община Свищов обяви бедствено положение за още 3 населени места, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Вардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
0: От Ловченската митрополия предупредиха за фалшива реклама на лечебни средства с образа и гласа на митрополит Гавриил, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: В социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на митрополит Гавриил са фалшифицирани и са представени манипулативно. От канцеларията на Ловчанската митрополия категорично заявяват, че митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки, услуги в медиите и социалните мрежи. Призовава се обществеността да не се подава на подобни злонамерени манипулации, сезирани са компетентните органи, клипа да бъде свален. За новините Латинка Светозарова.
0: Министерството на културата планира нов механизъм за финансиране на археологически обекти, за които е признато, че имат световно значение. Целта е този механизъм да осигурява средства за период от няколко години. Това стана ясно при посещение на министър Евтим Милошев в античните солници в Провадия. Ръководителят на разкопките в района академик Васил Николов показа новооткритите артефакти. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
7: Академик Васил Николов представи пред министър Евтим Милошев най-ценните открити находки досега, сред които е керамична обвивка на солно кюлче.
8: Това е съд
9: на глина,
8: глина, тъпкана е сол, печено в пеща и солното кюлче може стигне до Тесалия. Има и по-големи. Мисленето на тия хора е смес между сакрално и профанно.
7: Министърът на културата Евтим Милошев каза, че в момента се обмисля нов начин за финансиране за такива световни обекти.
10: Да направим финансови програми, които да бъдат с по-голяма продължителност, минимум 2, дори 3 години, за да има възможност да се планират обектите. Говорим за конкретни и за ограничен брой археологически обекти, които имат световно значение.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
11: До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони и ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който е частично овладян. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украина не е насочвала умишлено дронове към България, това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край Кардам. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите. Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина според Димиев е...
3: Има вероятност да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че стои от разследването, това че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол. 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
4: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
5: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ вследствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: От компанията собственик на завода за боеприпаси край Белица Емко излязоха с съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година склада за боеприпаси в Ловни дол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследвания и на други подобни инциденти през последните 15 години и при други производители на отбранителна продукция, включително във ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардам, е произведен в Украйна. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
6: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова. Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният ни министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
7: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
6: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
7: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките.

0: килограма взрив.
1: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките по свидетелски показания, имало взрив. Пълно е възможното удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самия летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
0: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
1: Това е едната версия. Втората версия, по която се работи, нашите специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарата. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Тоест е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В кола са вали един конфликт. И двете страни използват ни същи технологии. И точно да заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
0: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
1: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
0: За новините Мира Стефанова.
2: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове петролни инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михалина Димитрова чуйте повече.
3: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до фронтовата линия. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу понеделник е свалило над 450 украински дрона. Украинските сили от своя страна съобщиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската Централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу логистични центрове и складове. Писмо на банката се посочва, че пострадалите малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за преструктуриране на заемите си. Един от руските гиганти в търговията на дребно, Wildberries, е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wildberries Bank, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Иран потвърди днес, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и, цитирам, други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техеран, Исмаил Багаи, обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чак заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
4: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
2: Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северноатлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
4: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
2: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Брент се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група Младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в района на младежкия хом, където е станал зверският побой, е имало още 5 непълнолетни, които са снимали с телефоните си брутално престъпление. От Пловдив предава нашата кореспондентка Кремена Данева.
5: МВР е наясно с целия механизъм на извършване на престъплението в

0: Абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
1: Министър Демерджиев призова също.
0: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
1: На въпрос коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
0: Обсъждаме всички възможни мерки и не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това, и ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
1: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5-мата младежи пребили до смърт 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикция по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
3: 30-годишният баща остава в полицейски арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено

0: летят в Атика заедно с гръцките си колеги, казаха при телевизионните медии, че не са участвали в гасене при толкова силен вятър. На 15 км от Коматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора. Там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция, Катя Паева.
1: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора, изгоряха и къщи. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област, Атанас Гергинов.
2: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината в Бобошево успяха да угасят и последните огнища, натръгнали в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
3: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока Мутпила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана, е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. Гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение е обявено в още три населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
1: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограничения за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около

температура с 4 см. Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала Пакш, след като нивото на Дунав в нейния участък се повиши с 19 см над най-ниското си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боредуване на 76 годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съборезон

0: Оператора на Дрес се включиха известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Емилян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
1: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, реванша е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първия двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав, Николай Раденкова и Калян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Пейчинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си мач от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите ще играят срещу Люксембург.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места е тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на

0: Масларево, където трафикът се пропускаше в една таранта заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
1: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август, накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево. Той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Летни нощи с Хоризонт.
8: Морски сюжети, специални гост-водещи.

0: Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите.

0: кастинг, лео приключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота, от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Завишено съдържание на манган е установено в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Хасково. Хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, причинили превишаването на допустимите стойности. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: В Свиленград водоноските са разположени на две места пред сградата на ВИК и в квартал Простор. По данни на ВИК Хасково, превишенията са свързани с множество аварии през последните седмици и с подмяна на водопроводи в Свиленград от външна фирма. Данните от участения мониторинг показват значителни превишения на мангана в някои райони на Свиленград до 150 микрограма на литър на 1 юли до 121 на 27 юли. При контролния мониторинг на РЗИ от 24 юни са отчетени стойности близки до границата от 80 микрограма на литър в няколко пункта на града, докато в Капитан Андреево и Генералово те са били по-ниски. За да бъде решен дългогодишният проблем с високите нива на манган в състава на водата в Свиленград и района, още през 2024 година Общинският съвет гласува изработване на проект за подробен устройствен план в подкрепа на изграждане на пречиствателна станция. За съоръжението са отредени около 13 декара общинска земя в района на помпена станция Лъвчешма. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Кметът на Монтана Златко Живков призова прокуратурата да установи по-бързо причините за пожарите в закрития техникум по механотехника Юрий Гагарин. Живков има съмнение за умишлени действия, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Вчера на два пъти огнеборци гасиха пожари в сградата на бившето училище. Следствие на това бяха унищожени 450 квадратни метра от покрива. Училището е закрито преди повече от 10 години, а в момента

0: капитала на професионалната гимназия по електротехника в Монтана, съобщи кмета Златко Живков, който уточни.
1: Само и единствено на 100% отговорността за тези пожари е на собственика. Собственика е държавата. Публична държавна собственост.
0: След закриването на училището от община Монтана имаха намерение да станат собственици и да се открие висше учебно заведение.
1: Сградата искахме за филиал на различни министерски екипи. Това не е за първи път тук. Много трудно държавата през Министерството на образованието и науката се съгласява да прехвърля нещо, което е било училище.
0: Кметът на Монтана е провел срещи с органите на реда.
1: Помолих органите на полицията, на МВР, прокуратурата, по най-бързия начин тези досъдебни производства, ако могат да бъдат изчистени, има съмнение, аз също имам съмнение за човешка намеса, но съмненията са едно на ръка.
0: За новините, Любо Андреев.
2: Повече от 14 500 проверки е направила Комисията за защита на потребителите през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и в евро. Какво показват резултатите от контрола и какви са правилата за търговците след отпадането на двойното обозначаване? Чуйте от репортера Даяна Маринова.
3: При проверките са установени нарушения, свързани най-често с неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, както и с необосновано повишаване на цените. Съставени са над 1100 акта, а наложените санкции са за общо 1 310 000 евро. От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително, а продажните цени трябва да се посочват в евро. Търговците могат да показват и левовата равностойност, но само с информативен характер. Контролът върху цените обаче продължава. До 9 август до година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновани увеличения. При установено поскъпване търговците трябва да могат да докажат, че то е пряко свързано с конкретни разходи или други обективни икономически фактори. За необосновано увеличение на цените санкцията за фирми и еднолични търговци може да достигне до 100 000 евро. За новините, Даяна Маринова.
2: Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше двупосочно в едната лента. Прогноза за времето от Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Боеприпаси са се разпръснали в района на взривирия се днес цех в Тревненското село Белица, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илян Иванов. Предстои обезвреждане на тези боеприпаси. Пожарът, който се разрази в района, е под контрол. Овладян е източният и западният му фронт, има локални огнища. Няма опасност за местните жители, заяви директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Теренът се наблюдава с дронове. За овладяването на пожара работят 13 екипа огнеборци. Те ще дежурят и през нощта, информира кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева. Катастрофа е станала на третокласния път между Дългопол и Айтос в района на Комунари, съобщава пътната агенция. Полицията регулира там трафикът двупосочно в едната лента. Земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Колумбия днес. По първоначални данни най-малко 69 души са загинали. Стотици пъти повече бяха жертвите на земетресенията с почти същата сила в съседна Венецуела преди малко повече от две седмици. От Михалина Димитрова чуйте повече.
2: Трусът е засегнал най-вече североизточната и централната част на страната. Броят на ранените остава неуточнен, като се съобщава за много хора, затрупани под срутили се сгради. Земетресението е усетено в цялата страна. Сред най-засегнатите градове са Перейра и Манисалес, където жертвите са поне 20. Епицентърът е бил в съседната провинция Чоко. Кали са се срутили поне 20 сгради. 6 летища в Западна Колумбия спряха работа. Според Колумбийската геоложка служба, това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие. На 24 юни Венецуела беше ударена от два катастрофални труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които отнеха живота на над 5000 души и причиниха огромни разрушения. За новините Михайлина Димитрова.
1: По-малко от месец преди изборите за парламента на германската провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, крайнодясната партия Алтернатива за Германия води убедително в рейтингите с 42% подкрепа срещу 22% за Християн Демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, сочат данни от проучване на социологическата агенция ИНСА. Капка Тодорова предава от Берлин.
3: Предината на Алтернатива за Германия е рекордна. Директорът на социологическата агенция ИНСА Херман Бинкерт заяви, Християн Демократическият съюз вече няма да успее да изпревари Алтернатива за Германия до 6 септември. На изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт Алтернатива за Германия ще бъде най-силната политическа сила. Свободната демократическа партия и Зелените, и двете с по 4% одобрение, не биха успели да влязат в местния парламент. Германската социал-демократическа партия с 6% би преминала 5% бариера. Особено важен ще е резултатът на крайно лявата партия движение Сара Вагенкнехт, която също би влязла в парламента с минималните 5%. Това може да има сериозни последствия за въпроса кой ще управлява Саксония-Анхалт, защото именно от тази партия може да зависи кой ще е следващият премиер в провинцията. Към този момент Алтернатива за Германия с 42% би получила повече гласове от християн-демократи, левицата и социал-демократите взети заедно. Основателката на движение Сара Вагенкнехт обаче изрично не изключи сътрудничество и подкрепа за Алтернатива за Германия и заяви, санитарният кордон е в края си в Саксония-Анхалт. Анализът на агенция ИНСА показва още, че 49% от всички анкетирани по принцип могат да си представят да гласуват за крайно дясната Алтернатива за

0: Германия, а 34% са напълно сигурни, че ще гласуват именно за нея. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Италианското правителство няма да отмени граничния контрол за пристигащи от Испания преди 15 август, заяви външният министър Антонио Таяни. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
2: Пред Радио Рай външният министър на Италия Антонио Таяни каза, че цитирам: рискът от тероризъм и рискът от нелегална имиграция не могат да бъдат подценявани. Ето защо Италия не може да отмени решението си да преустанови Шенген до 15 август, когато ситуацията се нормализира и има готовност да се възстанови предишното положение, подчерта той. В интервю за ежедневника Ла Стампа, позовавайки се на испанското разузнаване,

0: Мета Яни обяснява за съществуващ риск от нова имигрантска вълна до средата на август и за това непремахването на мярката е предпазна мярка. Той изразява надежда този риск в най-скоро време да изчезне и смята за неприемлива испанската реакция. Чрез социалните мрежи министър Антонио Таяни изрази мнението си, че Селта е изпитание и урок. Борбата с нелегалната имиграция е споделена задача. Европа трябва да защитава границите си, призовавайки за укрепване на Frontex като истинска европейска агенция за гранична охрана с адекватен персонал, ресурси и правомощия. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 3-38 градуса. По-ниски покрай брежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Понеделник вечер с Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Тази вечер работим в екип с звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водеща Иван Русланов. Завръщаме се на живо след две предавания, в които ви припомнихме някои от срещите ни с световни автори. И в днешното издание сме ви подготвили вълнуващи срещи, така че да започваме.

0: Вечерен гост.
1: Ето с коя тема започваме, уважаеми слушатели. Деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките приключи с едно голямо откритие. Изцяло запазена кост от динозавър. Тя бе намерена в Трънското находище на динозаври, а мой вечерен гост е палеонтологът Владимир Николов. Добре дошъл, Влади.
2: Добре заварил, здравей.
1: Сега, ти имаш ли някакви очаквания, когато тръгнеш на една нова експедиция, този път с какви очаквания тръгна там?
2: Ами, преди години имах очаквания, винаги тръгвах с големи надежди, но понеже за изминалите 9 години, откакто беше открито находището и ние вече имаме 9 експедиции там, то ни даде толкова много, че някак си не се чувствам много окей да имам каквито и да било очаквания, понеже вече съм получил твърде много, както и моите колеги, от гледна точка на находки. Така че малко по-спокойно подхождам. Когато сме на терен и не откриваме постоянно нещо, гледам да не се нервирам, отчаивам, въпреки че, разбира се, винаги е по-добре постоянно нещо да изкача изпод очупените късове скала. Но да, може би винаги има някаква надежда, че ще попаднеш на нещо любопитно, и тази година също не съм разочарован. За мен експедицията си беше доста успешна.
1: Този път попаднахте на нещо значително. Какво се случи?
2: Да, ами ние всяка година попадаме поне на една находка, която е доста интересна и любопитна и така привлича вниманието както нашето научно, така и на медиите. Тази година тази впечатляваща находка изкочи в петия ден от експедицията, съвсем рано сутринта, буквално бяхме започнали работа, 5 минути след като стигнахме на находището. Студентът Георги Севов, който трета година работи с нашия екип, той е завършил магистратура по палеобиология в Франция и Швеция, но си установи контакти с нашия екип и работи с нас. Той беше късметлията, който на петата минута, докато аз седях с сито пълно с седименти в ръце и пресявах материал в търсене на някакви малки костици и зъби, чух зад гърба си как той пита колежката седиментолог професор Марлена Янева дали това е, което е намерил, е кост, и в момента, в който тя му каза, нали, пита и колегите за всеки случай, но мисля, че е кост, аз се обърнах към него и видях, че на практика той в ръцете си държи къс скала, в който много ясно се виждаше в средата как се тъмнее една кост, и веднага наскачахме всички. Той показа откъде, нали, се отчупило това, този скален къс. Там се видя, че има друго парче кост, което навлиза навътре в скалната стена, и така лека по лека започнахме да разчистваме. На мен ми хрумна, че би било интересно за хората, които се интересуват от това, да видят как се случва откриването на една кост. Ми стори интересно да запишем едно видео, което после да публикуваме на Facebook страницата на нашия музей. И така и направихме. В момента имаме и документирано как изкарахме по-голямата част от коста. Тя излезе на парчета, както излизат повечето кости от находището, и по-голямата част от тези парчета бяха обвити в доста твърда скална маса, което налага почистването им в лаборатория. Ние за това и не можехме да кажем на място какво точно сме намерили. Спрямо размера на коста и парчетата, които излизаха, и аз можех да ги видя в напречен пререз, какво е устройството им, беше ясно, че това е някакъв динозавър.
1: Точно това е много интересно всъщност, Влади. Как разбирате от какъв динозавър специално е тази кост? Колко време ви трябва?
2: Времето, което е необходимо, е

0: Различно. Зависи от коста, зависи в какви скали се намира, колко време е необходимо тази кост да бъде, така да се каже, отпрепарирана, т.е. освободена от скалната матрица, която я вмества, колко време е необходимо да бъде реставрирана и консервирана. Ние можехме да кажем още на място, че това е кост на динозавър, защото за 9 години в находището ние натрупахме достатъчно материал, имаме една идея какви животни откриваме там. И знаеки какви животни откриваме там и наясно с тяхната анатомия, когато видим една кост, ние можем да кажем най-вероятно на кое животно принадлежи, дори преди да сме извършили абсолютно всички детайлни анализите. В случая беше точно така размера на коста, който означаваше, че тя може да бъде само динозавър, понеже коста е някъде около 30 см, може би малко по-малко. Сега, когато вече започнах да я почиствам, нещо с което се занимавам от миналия вторник на практика, откакто се върнахме от терен, по няколко часа на ден отделям, за да се занимавам с тази кост. Оказа се, че тя все пак не е изцяло запазена. В единия и край липсват парчета, но това е не защото не сме ги събрали, а просто защото преди 83 милиона години по някаква причина, преди да бъде погребана коста, тя не е била цяла.
1: Вие намирате на колко части?
0: Излязоха около 5 големи парчета, като едно от тези парчета, понеже беше по-близко до скалната повърхност, съответно е по-изложено на атмосферно влияние, а ние там копаем от няколко години, така че ние може би миналата година сме, за да открием сега, това означава, че миналата година почти сме били стигнали, не сме я разкрили коста, тя е останала близо до повърхността цяла зима, имало е дъждове, после сняг, студ, нали, тази вода, увеличавайки размера си при замръзване, започва да напуква допълнително коста. Отделно това, скалите в находището, поне в тази част, където работим и намираме най-много останки, те са доста рахли, близо са до почвения слой и на практика са опочвени. В тях има корени на растения. И самата коренова система на растенията чрез органичната си дейност, отделянето на различни органични киселини, те допълнително спомагат за разпадането на костите. Така че едната част от коста, вместо като едно

0: Ами на първо място гледаме да внимаваме и понеже ние сме подготвени, че там костите излизат доста натрошени, да следим да не изпадне някое парченце, което да остане на терен и бързо да бъде затрупано от друг скален материал, без да го забележим и по този начин после да не можем да сгубим целия фосил. През годините сме използвали и така най-стандартната методология, която е при работа с фосилни кости от гръбначни животни, да правим предпазни гипсови калъпи. Тези калъпи се правят след като се разкрие голямата част от фосила, огради се около него част от вместващата скала и това всичко се покрива с гипсови бинтове или просто с някакъв плат напоен с гипс и по този начин втвърдява, нали, втвърдява се като предпазен кожух около фосила и ние така го изваждаме директно с скала и вече в лаборатория го почистваме. Само, че това може да отнема доста време, понеже работим в вертикално скално разкритие. Това представлява просто находището. Не сме като археолози, които имат една равнина, един пласт и работят върху него. Т.е. слизат, работят хоризонтално и слизат вертикално надолу. При нас имаме една вертикална стена и ние, за да извадим кости, трябва хоризонтално да дълбаем в нея, което понякога е много трудно, особено когато става въпрос за големи кости. И за това се налага да вадим някой път костите на парчета, както направихме и в случая, вместо да ги извадим с такъв гипсов кожух или гипсов калъп.
1: В крайна сметка, от какъв динозавър се оказа коста?
0: Ами, когато заснехме въпросното видео, аз си позволих да кажа, че е или от титанозавър, или от хадрозавроид. Тоест, в единия случай титанозавър са дългошиести гигантски растителноядни динозаври, хадрозавроидите са динозаври с патишки човки, също растителноядни. Причината да го кажа беше, че в този пласт, в който открихме тази кост, сме откривали в каменелости и от двата вида динозаври. Това са общо взето двата вида динозаври, които ние сме потвърдили към този момент, че ги има в Трънското находище. Костта сега след една седмица работа вече, тя е достатъчно изчистена, за да мога да кажа, че е със сигурност от титанозавър и най-вероятно е част от предмишницата на животното, т.е. кост от предния крайник. До сега така в находището не сме намирали. От титанозаври имаме кости от задния крайник и прешлини. Така че това е една нова находка, която благодарение на късмета и наблюдателността на Георги Севов сега имаме с нас и тя допринася за по-доброто ни разбиране на нашия титанозавър. Надявам се идните години да продължим да откриваме кости, защото може би ако успеем да съберем още няколко кости, които са поне толкова запазени, ще имаме достатъчно материал, за да можем да кажем със сигурност да, това животно има уникални белези, различава се от всички други титанозаври, които са от това време в Европа, следователно имаме нов вид, на който можем да дадем официално име. Но докато това не се случи, за сега го наричаме само титанозавър, защото е представител на групата на титанозаврите.
1: На колко години обаче е откритието? Приблизително?
0: Приблизително, да кажем, на около 83 милиона години. Това е едно време, което съответства на края на Сантонския век и началото на Кампанския век. Тези векове не са като историческите векове с продължителност по 100 години. Това са геоложки векове, които в повечето случаи продължават един или няколко милиона години. Възрастта беше определена още 2018-2019

0: 2015 година от професор Полина Павлишина от Софийския университет въз основа на данни от фосилния цветен прашец и растителни спори, които са запазени в скалите. Защото, колкото и да е странно, тези микроскопични растителни фосилчета са изключително информативни за възрастта на вкаменелости, открити в скали, които датират от къснокредната епоха. Това са така наречени една група, така наречени индекс фосили или ръководни фосили, които ни помагат да определяме възрастта. Сега, разбира се, тези растителни спори и цветен пършест, те ни излизат с етикетче, на което пише фосила 1,83 милиона години. Тази абсолютна възраст е получена благодарение на изотопни данни, изследване на такива системи от радиоактивни и дъщерни изотопи, които служат като атомни часовници. Това е така нареченото радиоизотопно датиране. То не се прави по фосили, с някои малки изключения. Обикновено се прави върху минерали, които се откриват в вулкански скали, които подлагат фосилоносни седиментни пластове или се разполагат над тях. И на други места по света, скалите, в които откриваме този цветен прашец, тези скали така са обградени от вулкански скали, подложени или надложени, които са датирани точно, и ние за това знаем, че когато откриваме такъв цветен прашец, нали, такива видове, те са с такава възраст. Допълнително в Трънско, под скалите в находището и над тях в този идеализиран геоложки разрез, има и вулкански скали, които също са датирани. Ние знаем каква е възрастта на вулканизма в Западното Средногорие. Така се нарича тази геоложка област, в която попада и нашето находище. Така че, общо взето, така е направена датировката. Знам, че звучи малко сложно. Това, което трябва да се запомни, е, ние не работим с въглерод 14, понеже много често ни питат за това, и хората, като чуят датировка на вкаменелости, винаги го свързват с въглерод 14. Въглерод 14 се използва само от археолози, понеже периода на полуразпад на този радиоактивен изотоп на въглерода е около 5-6 хиляди години, нещо такова. И със съвременната апаратура не можем да засичаме концентрации, които са на повече от 50-60 хиляди години, което е твърде младо за нашите кости, които са на 83 милиона години.
1: Уважаеми слушатели, с Владимир Николов, нашия гост, ще се върнем, за да разкажем още за деветата палеонтологична експедиция след минути.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: Наш специален вечерен гост, уважаеми слушатели, е палеонтолога Владимир Николов. Поговорихме малко за тази кост на титанозавър, нали
2: така? Да.
1: Която намират на палеонтологичната експедиция, която започна в края на юли, на 27 юли
2: точно,
1: и беше до 3 август.
2: Да, една седмица.
1: Влади, няма как да не те попитам. Температурите тази година през лятото така са наистина впечатляващи насякъде, не само у нас, в цяла Европа, в целия свят. Това по някакъв начин попречи ли на вас обаче?
2: Ами тази година извадихме късмет и ни попречи особено, защото, например, миналата година, когато започна експедицията, бяха точно големите пожари около Трън. За щастие, те бяха в друга посока, така че не ни засегнаха пряко, но пък през по-голямата част беше експедицията беше изключително топло, а накрая се наложи да прекратим по-рано заради дъждове. Тази година, на 27-ми, като тръгвахме от София, ни тръгна по вода, имаше доста сериозни дъждове, не знам дали помниш. Но това беше само първия ден. Всъщност, даже когато ние стигнахме до Трън да разтоварим багажа в къщата, където отсядаме, вече беше слънчево, но понеже находището е доста трудно достъпно и е в не много лесен за преминаване терен, решихме да не рискуваме и отидохме да направим проспекции в едно друго новооткрито находище в района, така че от следващия ден, на практика от 28-ми до края на експедицията, се радвахме на слънчево време, като избегнахме и тези адски големи жеги, които са последните няколко дни, така че се търпеше. Беше относително приятно за работа, въпреки че след 6 или 7 дни по между 6 и 7 часа на терен на слънце да копаеш в скалите, в един момент умората неизбежно започва да се натрупва, но пък от друга страна ние сме свикнали с тази работа, харесваме си я, така че справяме се.
1: Трябва да кажа, уважаеми слушатели, че Владимир, освен палеонтолог, е и палеохудожник. Влади, ти каза в така предварителния разговор, че титанозавъра си го рисувал.
2: Да. Титанозаври, всъщност, представители на тази група дългошести динозаври, съм рисувал неколкократно. Включително и една хипотетична реконструкция на нашия динозавър, която трябваше да направя за книгата си Песента на титаните, която излезе преди няколко години. Тогава беше доста хипотетична реконструкцията, основана по-скоро на вкаменелости от подобни животни, които са откривани на други места в Европа, по света. Сега, ако трябва да седна да рисувам, тя ще бъде все още доста спекулативна илюстрация, защото ние продължаваме да имаме само отделни кости от нашето животно. Но се надявам в бъдеще, в някакъв момент, вече да имаме достатъчно фосилен материал, за да мога да направя една доста по така научно обоснована интерпретация конкретно на българския титанозавър. Иначе това са едни от най-приятните за рисуване динозаври, поне за мен. Те са класически.
1: Можем ли да го опишем по-конкретно дългошиест и всъщност хората могат ли как да се ориентират какво точно представлява?
2: Ако са гледали, например, последния филм от поредицата Jurassic свят, там имаше едни динозаври, които ги наричат титанозаври. Общо взето формата на тялото, да речем, че е такава. Сега отнези във филма бяха 3-4 пъти по-големи от най-големия реално съществуващ такъв динозавър, но това да го пренебрегнем. Титанозаврите са така последната и най-видово богата група завроподни динозаври, която е еволюирала. Това са всички тези четири краки, дългошиести, дългоопашати динозаври, които са живели през мезозойската ера. Титанозаврите са съществували през кредния период. Те са имали относително малка глава, доста дълъг масивен врат, придвижвали се на четири крака, тялото им, торса им е бил малко като с формата на, на бъчва и са имали относително дълга опашка, но например не толкова дълга пропорционално, както при диплодоците, които са така други известни завроподни динозаври.

0: Динозаври. При някои титанозаври предните крайници са били с дължината на задните или може би малко по-дълги, поради което шията им е била по-скоро по-изправена във вертикално положение, отколкото хоризонтална, както при диплодоците. Друго, което е интересно за тях или поне за част от титанозаврите, е, че подобно на бронираните анкилозаври, те също са имали някакви такива вкостенявания в кожата, които са им давали лека костна броня. Включително някои европейски видове се знае със сигурност, че имат такава броня. Сега дали нашият е имал, докато не разберем по-точно какъв титанозавър е и не намерим повече материали, трудно да кажем. Това, което можем да кажем, е, че нашият не е с гигантските размери на събратята си от Южна Америка. Онези са били с дължина 25-30-35 метра и са тежали между различните видове между 20 и 60 тона, да речем. Нашият, костите, които откриваме до момента от това животно, показват индивиди с дължина може би около 7-8 метра, което е очаквано за европейски титанозавър, защото повечето от европейските титанозаври са или с малки, или с средни размери, включително в Румъния, например, има и титанозаври джуджета, които са именно с дължина 6-7 метра. Сега нашия дали е джудже, няма как да кажем с сигурност въз основа на материала, който имаме, въпреки че при първото ни съобщение, когато публикувахме първите находки и аз изследвах тяхната костна хистология, такава ми беше хипотезата. Тогава бях склонен да го допусна, сега съм малко по, как да кажа, внимателен в излагането на подобна хипотеза, въпреки че не го изключвам. Просто ни трябва още материал.
1: Освен коста, какво друго открихте в Трън тази година?
0: Открихме други интересни неща от животни, които сме откривали и предишни години. Така тази година ми направи впечатление, че намерихме малко повече зъби от крокодили. И то от една група крокодили, понеже в находището имаме две групи, две семейства. Едното семейство е Аладапозохиди, които са хищни крокодили с дължина около, да речем, до 3 метра, нещо такова. Другото семейство се нарича Хилиочампсиди. Те са по-малки, около 1,5-2 метра са на дължина тези животни, но са интересни, че се хранят с черупчести безгръбначни, с миди и с охлюви, а не с големи животни. И ние от въпросните хилиочампсиди имахме относително малко зъби, но тази година, с изключение на един зъб, всички бяха на такива животни, което е доста хубаво, понеже нашите показват някои интересни особености, които ги поставят като форма на зъбите, съответно, нали, евентуално животното, на което са принадлежали зъбите, е заемало някаква междинна позиция между по-стари унгарски видове и по-млади румънски видове. Унгарските са на около 85-6 милиона години, докато румънските са на 72 до 66, нещо такова. Така че нашите могат да запълнят някаква такава празнина в еволюцията на тези животни. Така че от тая гледна точка беше много хубаво, че намерихме още зъби от тези животни. Намерихме зъби и люспи от панцерни щуки. Това са едни от днешна гледна точка екзотични за нашите географски ширини риби. Те сега се срещат само в югоизточните части на Северна Америка, Латинска Америка и Куба. Но преди 83 милиона години ги е имало и из целия европейски архипелаг, включително и тук. Намерихме още няколко кости, които очевидно са от динозаври, обаче са в много лошо състояние и на практика са неопределяеми. Освен това, че ето имаме някаква кост от крайник на динозавър и с това се приключва. И няколко интересни фосила от микрогръбначни. Сега дали са някакви кости от риби или пък са кости от крайниците на земноводни, като жаби, например, предстои да бъде уточнено, но имаме и такива находки, така че доста разнообразно, както последните няколко години, което е причина да кажа, че съм доволен от експедицията, защото за мен последните години е важно, освен динозаври, да откриваме и други неща, защото по този начин добиваме по-пълна представа за екосистемата, която е съществувала, и светът, който са обитавали самите динозаври.

0: Колко ви време ви отнема да обработите всички открития и да започнете съответно след това да се подготвяте за в случая 10-та експедиция, която, нали, надяваме се да е до година?
1: Да, също се надявам. Даже, нали, само живи и здрави да сме всички в екипа, със сигурност ще има 10-та експедиция. А иначе колко време отнема, това много зависи. Честно казано, има материал, основно някакви дребни костици, други по-зле запазени кости, някои, които са извадени с такива гипсови калъпи, обикновено това са фрагменти от коруби на костенурки, които са събрани 2 или 3 експедиции назад и все още не сме успели да ги обработим. Ние обикновено приоритизираме някакви по-интересни и значими от научна гледна точка в каменелости или неща, които са ни необходими за научните статии, изследванията, проектите, които движим в момента. И причината за това не е, че ние искаме да обработим целия материал. Ние, разбира се, искаме, защото това ще ни каже какво сме намерили и евентуално може да научим интересни неща, но просто сме малко хора и цялата работа трябва да си я свършим ние, защото ние си събираме материал, после ние си го обработваме, ние си четем литературата, си пишем статиите, не сме огромни екипи, както е в някои западни университети или музеи, където има хора, например, чиято работа е само да почистват фусили. Те може да са палеонтолози, нали, може да имат съответното образование, но са назначени на позиция техник в палеонтологична лаборатория и тяхната работа е по 8 часа на ден да чистят, сглобяват фусили, които после да дойде някой друг да изследва. В случая ние целият процес си го правим сами, затова някои неща стават просто малко по-бавно, но като цяло мисля, че се справяме добре и имаме доста добра представа какво сме намерили до момента. Даже мога да кажа колко кости имаме.
0: Колко?
1: Преди последните две експедиции бяха точно 250 фусилни образци. Това го знам, защото трябваше всичките да ги прегледам във връзка с една статия, която излезе миналата година. Миналата година събрахме някъде около 30 на образеца. 30-35 и сега тази година имаме някъде още около толкова, така че вече имаме може би около 320 или 330 фусилни образци от гръбначна фауна от Трънското находище.
0: На финала на този разговор, Влади, искам да разбера какво се случва с това второ находище, за което ми каза, и въобще знаем ли нещо за него?
1: Второто находище го открихме с колегите Латинка Христова от Национален природонаучен музей и доцент доктор Дочо Дочев от Софийския университет на 16 април 2025 година. Това беше точно четвъртъка преди Великден и понеже беше почивен ден, ние решихме да направим едно посещение на Трънския край. Бяхме го набелязали това място още година или две по-рано. Сега просто понеже беше имаше развитие, имаше свежа скална повърхност, много добре се виждаха нещата. Отидохме и този път извадихме късмет. Ние на това място бяхме ходили 2 или 3 пъти и нищо не бяхме откривали. Този път отидохме и в рамките на 20 минути намерихме 2 костни фрагмента от динозаври. И сега днес всъщност така попривърших заедно с моите колеги ръкописа на научната статия, която ще съобщи това находище в научната литература и ще опишем една от тези находки, която със сигурност е от динозавър. Надяваме се другата седмица да пуснем ръкописа към научно списание за рецензиране. Това е процеса на проверка на достоверността и валидността на данните от други колеги, които са специалисти. И ако всичко е наред и няма някакви проблеми с работата, която сме свършили, към края на годината официално ще се похвалим с второ находище на динозаври в Трън и ще мога да кажа повече за това евентуално какъв динозавър сме намерили, защото сега, освен че е динозавър, повече не мога да коментирам.
0: Очакваме те тогава скоро отново, за да разкажеш повече и за това.
1: С удоволствие.
0: Уважаеми слушатели, чухте палеонтологът Владимир Николов.

0: Преди няколко дни във Варна българската писателка Здравка Евтимова представи новата си книга «Каварненски разкази». Заглавието е посветено на хората в този район, където тя съди дървета в село Божурец. Дали човека също може да се ашладисва и защо е добре да съдиш дървета? Ето какво разказа Здравка Евтимова пред кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Пернишки, сега Каварненски. Това ли са основните градове за вас?
2: За мен, може би, любовта в живота ми се превръща в село Божурец, което е до Каварна. То е едно магическо място, защото там се прихванаха всичките ми дървета. Те са над 50. Мястото е на синовете ми и са ми казали, съди каквото искаш. И на мен най-после сърцето ми си попадна на място. Ябълки,

0: Който единия клон ражда червени череши, единия клон бели череши, единия клон ражда вишнап и вишни. Тази технология, ремикс технологията, е много-много известна в древността и е много добра за самото дърво, защото представи си, по едно и също време, когато е само един сорт, расте и цъфти. Тоест, точно това време извлича най-много енергия и хранителни вещества от почвата. Обаче, когато, например, едната череша цъфти по-рано, другата по-късно, трета още по-късно, тя не напряга дръвчето, а с малко натоварване плавно преминава цъфтежа. По същия начин и плодовете. Черешите червените най-рано озряват, обираш ги, клонът се вдига и с облегчение, след това идва време на вишнапа, чак тогава са белите череши, а вишните най-късно.
1: Това сладисване дава ли ви вдъхновение за книгите ви?
0: То ми дава радост и нетърпение. Същите чувства човек изпитва, когато пише. Когато се прихване калема и тръгне, той е като един раст, който те изненадва с това, че е хубав. И само чакаш да видиш какво после ще се роди. Така и с разказа. Може нищо да не се роди, може да не се хареса разказа, но това е съдбата. Ние сме хората, сме разкази. Едни ни харесват, други не могат да ни понасят, но ние съществуваме въпреки всичко.
1: На примерата казахте, че всъщност, ако някой човек е злобен и огорчен от живота, ако почне да съди дървета, всичко това ще отиде в дървото.
0: Да, всичко това дървото ще поеме и ще го трансформира. То това е доказано. Науката още не разполага с такива технически средства и методи, за да го каже, но човек, който е озлобен, човек, който желае да отмъсти на цялото човечество или на града или на цяла група хора, ако започне да се занимава с дървета, с облагородяване на дървета, с окопаване на дървета, с грижи за дърветата, дърветата поемат негативните насоки в мисълта на хората и ги трансформират в хубави плодове. Природата има лек за всичко, просто внимателно трябва да я наблюдаваме.
1: Дали не може, така си мисля, и хората да се ошладисват? Можете ли да направите от един човек да му ошладисате добро и той да стане добър от озлобен?
0: Аз не знам дали мога, но мога да го накарам да обича нещо. А човек, който обича нещо, полека-лека си изтръгва от клещите на завистта, на злостта, която го изгаря, както ракова клетка. Злобата, която изпитваме, има добротата на раковата клетка. Съсипва нас, не човека, когото мрази. Онова, което мога да направя за такъв човек, е да го накарам да заобича нещо. Например, мога да го накарам да се катери по трудни скали. И като му покажа 2-3 маршрута такива, откъдето аз съм се изтърсвала много зловещо, но след това се чувства щастлива, че започнах да не се страхувам от скалите, а преди имах такъв страх.
1: Да, не сте тренирала алпинизъм?
0: Опитах се, но след 3-4 падания ме заключиха в къщи и ме държаха 2 седмици само на хляб и сол и вода.
1: Сериозно ли?
0: Да, на съвсем сериозно. Майка ми беше светло и небе, много строга жена и тя искаше много стриктно спазване на нейните предписания, записваше ги. 1, 2, 3 до 5. Даже искам да споделя едно нещо, когато казах една мръсна дума. Тя ме обода с една кърфица по езика, потече кръв и ми каза, ако чуя още една такава дума, ще ти отрежа езика, да виж колко е лошо човек да я няма. И аз оттам имам огромно нежелание да използвам нецензурни думи.
1: И това остана ли за цял живот?
0: Да, и в писането, когато ми дойде някаква такава дума, винаги си спомням, ето как ми беше потекло. И тая дума се маха, без аз да я прогонвам. Маха се. Майка ми отгоре я прогонва.
1: Жестоко рок е това.
0: Тя беше такава жена, много решителна. А няма да речеш, като и гледаш миловидното лице, тя малко на вас прилича, синеока такава, с бяла, така като те погледне, все едно е ангел. Беше много проницателна. Немислимо е да лъже. Самата мисъл да мамиш при нея е невъзможно, както е невъзможно да сдъвчиш със зъби диамант. Точно така беше тя.
1: А тези каварненски разкази, тези хора, предполагам, са действителните хора, с които общувате там. Какви хора са каварненци?
0: Не само от Каварна. Вие знаете, че аз много често пътувам с влак. Непрекъснато пътувам с влак. И човек, който няма дори никакъв интерес към литературата, ще започне да пише. Вероятно, или разказ на ужаса, или някакъв комичен, но отново роман, комичен, но с елементи на ужас в него. Влаковете са моята каварна, защото за да стигна до там, трябва с влак да преодолея това разстояние. Аз казвам преодолея, но всъщност това е съвсем друг пласт на живота. Влак. Много интересно било, когато, особено сега, когато има хора за морето да пътуват 8 човека в едно

0: как човек с постъпките си разказва, не само разказва, а забива гвозди в главата ти, например, 8 човека в едно купе, той си е пуснал високо телефона и си го слуша. В едно време бях достатъчно неблагоразумна да правя такива забележки. Един млад човек така ме хвана за косата и каза: виждаш ли отворения прозорец? Викам, виждам го. Още една дума кажи и ще си отвъд прозорец. Имам един друг подход. А това е подхода на огледалото на Макиавели. Той има 7 такива препоръки към хората, които днес психологията нарича манипулация, но Макиавели го нарича оцеляване. Значи подхода на огледалото е: човека казва нещо и вие казвате същото, но как го казвате? Казвате, излъчвате благородство или излъчвате мъдрост. И човека, който е решил да ви свърли отвъд прозореца, изведнъж казва: ама верно ли? И аз казвам: не ви познавам, само изказвам своето впечатление от вас. И той малко така спира да ви свърля и да ви пуска ви косата, даже е така ви поглажда по главата и казва: не си, вика, ти пияна, значи не трябва да лъжиш. Аз викам: и не съм аз, не пия. Да, вика, ти глупава ми изглеждаш и не лъжиш. Я кажи, сега какво ще пиеш? Вика, аз нищо не пия, той изважда някаква бира и ми даде да пия бира.
1: Това огледало, ако се приложи в парламента, може би ще има голям ефект.
0: Овият ефект всъщност е една манипулация. И в парламента манипулацията би могла да се срещне с много голямо възхищение, защото е начин да накараш отсрещната страна да действа по собствено желание, изпълнявайки твоята схема. Макиавели го е казал: има 7 препоръки, които човек, ако ги следва, би могъл да постигне успех. Четах много внимателно Владетелят, но разбирам, че Макиавели не е спазвал онова, което е препоръчал. Всичките 7 закона ги е погазил. Казал е: не спорете, съгласявайте се с човека и вътрешно му се надсмивайте. Нали? Но самият той е имал страшно остър език, нарязал е хората буквално като дърва за огрев. Така че, когато Медичи, фамилията, се връща в Флоренция, а той е бил секретар преди това, отговарящ за външната политика на града-държавата, те буквално са го хвърлили в затвора и са му връзвали ръцете и краката така и го вдигат нагоре до тавана и след това го пускат надолу, което води до изваждане на ръцете от раменната става. 9 пъти се е случвало това. И накрая го освобождават от амнистия. И той написва да принц, владетелят, само като ръководство, което да покаже на семейство Медичи как да се държи, за да запази властта. Аз мисля, че хората, които са в парламента, ако не са чели Владетелят на Макиавели, би следвало да го прочитат, защото ще намерят тогава начин поне да заблудят колегите си относно техните намерения. А може и нас да заблудят, но ние не сме глупави хора. Повечето хора, учили философия, са чели Макиавели, чели са Кант, чели са Ницше. Така че едва ли ще се вържем на всичките тези 7 подхода. Аз, например, обикновено като гледам някой човек, да, викам, а толкова е чел.
2: Понеделник вечер с Иван Русланов.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 10 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Запалване на барутен заряд е вероятна причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха днес от Емко, които обаче излязоха и с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. Разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече чуйте в репортажа на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощи.
2: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
2: От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелството около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас, Олесия Иващук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
5: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеска.

0: Кой дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
1: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете, както и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските войни твърдят още, че са поразили най-големия нефтохимически комплекс на Русия, западносибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. У нас ликвидиран е пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
1: Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и на селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козовец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Нивото на Дунав в български участък отново се понижи днес след застоя вчера. При Русе спадът сутринта беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария обаче енергийният оператор обяви, че след около 2 часа се очаква да заработи отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ Пакш. Правителството на Колумбия обяви бедствено положение в цялата страна, след като земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер я разлюля. Официално потвърденият брой на загиналите към момента е 69, но има опасност да са много повече. Много от тях са в руините на срутени сгради. В съседна Венецуела преди малко повече от 2 седмици 2 земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер взеха повече от 5000 жертви. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, в 82-та Васил Казалджиев удвои, а в добавеното време отново той вкара третият гол. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. След броени минути от 21:15 започва последната среща от кръга между Ботев Пловдив и Спартак Варна. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Берое и вторият отбор на Лудогорец, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с гръцкият Панатинайкос, отколкото в първата среща. Матчът от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите утре в София. Първата среща завърши 1-1. Все още не знам с кои футболисти ще започнем. Чака ни тежък матч и трябва да дадем повече от 100%, за да продължим, каза Александров. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с

0: с 1-0 първият матч в София, реванш е утре. За всичко от тяхна страна трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем какво се изисква от нас, каза Веласкес. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя остана 11-та в полуфиналната серия. Божидар Сарабояков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабояков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 см, първи с 8,34 италианецът Франческо Еторе Инзоли. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Вроцлав, Полша. Другият наш състав, Николая Раденкова и Калоян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина.
1: Дежурен синоптик Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 22 градуса в Добрич до 31 в Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музикален редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Втория част на понеделник вечер започва с една важна за българската литература новина.
1: Примерите.
0: Романа на нашата добре позната авторка Вида Делчева «Слънце ломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Вълнуващата история вече можем да чуем и като аудиокнига. Това са и поводите да поканя Вида и най-после да получа автограф на една от любимите ми съвремени български книги. Вида, добре дошла!
2: Добре заварал, благодаря за поканата!
0: И слуша ли вече аудио варианта на «Слънце ломи»?
2: В момента го слушам и е невероятно усещане. Днес, от вчера си го слушам и просто е страшно вълнуващо. Думите, които съм написала, които съм си представила, някакви реплики, интонации и така нататък, да ги слушам как актьор ги чете, просто е страхотно.
0: Всичко ли е така, както ще го представяше въобще? Какво очакваше да чуеш?
2: Притеснявах се много, защото съм слушала аудиокниги, разбира се, доста, и не винаги са ми харесвали. Първо на някои актьори не са ми харесвали женските реплики, как се четат. На други актьори нещо друго не ми е харесвало и естествено очаквах, че точно за моята книга ще съм най-настрехнала нещо как чете, но Димитър Ангелов е свършил страхотна работа. Героите имат различни гласове, различни интонации, различен тон. Много добре може да разбереш кой какво казва, защото като нямаш листа пред себе си с пряката речи, не винаги е каза Страхил, отвърна Пламър, каза Методи и така нататък. Човек може да се обърка, не се обърква човек. Много е добре, женските реплики не са преиграни, разлигавани, нищо от тези неща, които ме притесняваха, го няма. Всъщност е прекрасен прочетен роман и аз съм много щастлива.
0: Колко дълъг беше пътят на Слънцеломи до неговия аудио вариант?
2: В един момент просто казаха, че имат интерес и обсъждахме с издателство Orange, които са основни издател на книгата. Обсъждахме различни варианти за актьори. Предложиха ми Димитър Ангелов като препоръчен им актьор. Аз прослушах някакви кратки примерни откъсчета от него. Прозвуча ми много добре и казах супер. И тук е интересната част. Много по-късно той се свърза с мен в месенджер, за да ме попита за произношението на някои имена, за които не беше съвсем сигурен за ударенията, и се оказа, че ние всъщност се познаваме. Че преди много-много години, когато сме били деца, сме се засекли в един фен-клуб на Хари Потър, който просто показва колко малък е света.
0: Двама фенове на фентазито се обединяват.
2: Да.
0: За аудио варианта на Слънцеломи, но Вида, за хората, които са пропуснали сюжета на Слънцеломи, какво ни разказваш в книгата?
2: Слънцеломи е фентези с мотиви от българската митология и история, приключенска история с една различна България, в която магия съществува. Сред нас, разбира се, тайно сплотени. Съществуват магиосници. Те си имат отделна столица, Горно Търново, откъдето се ръководи магическия живот в нашата държава. И в началото на романа всъщност това магиосническо общество е разцепено от зловещ граждански конфликт, понеже дългогодишният водач на българските магиосници, архимага Ангелари Славен, е решил, че властта,

0: уважаеми слушатели, което е свързано с нашата държава, както се казва, нашенско си фентази, за едни много цветни герои, бих казал. Едно дърво, което трябва да опазят, но за това няма да пускаме, нали, подсказки, така да се каже. Ще трябва да разберете за какво става въпрос, като си вземете слънцеломи. Вида обаче, когато книгата ти, дебютният ти роман всъщност,
1: да,
0: заживя своя живот, вече мисля, че има година, нали така?
1: Даже година и 2-3 месеца станаха.
0: Какво се случи с нея? Как историята израсна пред очите ти?
1: Аз съм много щастлива, че тази история намери толкова топъл прием сред феновете. Всичко започна с една премиера, на която имаш толкова много хора, и интереси от журналисти и от всички. И лека по лека през месеците, които последваха, се случиха някои много хубави неща. Първо, книгата получи награда за българска книга на годината от Националния клуб по фентази хората с Таделата, който е един фен клуб с така доста запалени фенове на жанри, които следят всичко.
0: Доста богата история също.
1: Имат доста богата история, доста така взискателни фенове си. За мен беше голям комплимент, че такива фенове решават да оценят така слънцеломи. След което получи трето място в една класация на сайта SciFiBG за всички фантастики и фентазите, излизали през 25-та година. Български, чуждестранни, типа алхимизирани, всякакви хитове, абсолютно всички разклонения на фантастиката и фентазито. И след което, когато беше българското гласуване на номинацията на Еврокон, европейските награди за фантастика и фентази, различните държави номинират своите книги по различен начин. В България регламента с отворено гласуване и всъщност с широка комуникационна кампания и прочее, всъщност българските фенове избраха Слънцеломи за дебют на годината, което за мен е огромна чест. Именно по този начин, с това гласуване, изпрати Слънцеломи на фестивала Еврокон в Берлин и оттам получих този приз Кризалис.
0: Разкажи ни малко повече за наградите.
1: Наградите Еврокон, това е много интересна инициатива, която от 1972 или 74-та година, в смисъл от много-много години, има един европейски конгрес на научната фантастика и фентазито, който се провежда всяка година в различна европейска държава. 2004-та година е бил в Пловдив. От тогава не идва в България и сега има някакви стъпки това да се случи в някои от следващите години. Надяваме се да се случи наистина. То е най-голямото обединение на фенове и специалисти по тези жанрове от всички европейски държави, с най-големите такива събития, които се случват. И освен наградите, които се връчват накрая на всеки фестивал, по време на фестивалите има различни лекции, уъркшопи, разговори, събития, срещи с автори и така нататък. И се е нещо готино. Гостували са големи световни автори на Евроконите през годините и се надявам наистина да дойдат в България отново някой ден.
0: Наградата за дебют, вида, събралите с още, така да се каже, от тази много голяма общност, която са фентази почитателите, и всъщност какво разбра за човека, който чете фентази?
1: Като цяло ме събра много с голяма радост в сърцето ми днес тази награда, защото наистина се е голямо събитие. Срещам различни фенове на различните фестивали. Не бях в Берлин, така че не се запознах наживо с фенове други, но бях в едно българско издание Булгакон, като представях романа през август. Това са малки фестивалчета, които се правят в различните държави. И като казвам малки фестивалчета, не беше точно, не е много добре казано. Проведе се в Пазарджик, не беше толкова малък. Имаше автори като мой любим фантаст Ейдриан Чайковски там. Имаше си международно присъствие и интересното е, че когато от фен се превърнеш в автор и започваш още повече да ходиш по такива фестивали и започваш да срещаш на живо разни автори, които до тогава си познавал само от книгите. Много, много интересно усещане.
0: Вида, преди Слънцеломи да излезе и като аудиокнига, ти слушаш ли аудиокниги?
1: Имах един период, в който много слушах аудиокниги, преди 3-4 години може би. После спрях за известно време, защото съм от този тип слушатели на аудиокниги, които не могат да правят 15 неща едновременно. Имам приятели, които да слушам аудиокнига, ще изчиста къщата, ще повия бебето, ще направя още 10 неща. Аз не съм така. Аз, когато слушам

0: аудиокнига, трябва да или само да се разхождам, това е единството, което намеря себе, или да стоя на един стол. Ако стана да се сипя вода, вече губя концентрация и като цяло последните години спрях да слушам аудиокниги по причина, че имам по-малко време за дълги разходки и дълго слушане на аудиокниги. Но ето, че сега, като пак си пуснах абонамента за Storytel, май пак ще се зарибя.
1: Добре, ти обаче какво разбра за живота на един автор, след като стана такъв?
0: Нямам някакви проникновения, честно казано. Живота ми цялостно не се промени толкова извън частта с това, че имам тези книжни събития, срещи с читатели и с други автори. Първо разбрах, че не се променя толкова много всичко, защото аз си пиша от години и продължавам да се го правя както и преди, но разбрах, че си струва да се осмелиш и да направиш тази крачка. Защото имах много други колебания дали да се осмеля и всъщност се оказа хубаво, че го направих.
1: Значи на хората, които имат по нещо скрито в шкафа, написано и все още не се осмеляват да го направят, какво да им кажем? Действайте!
0: Да, да, имам такива приятели, някои от които са ужасно талантливи, и имам някакви приятели, на които чета разни чернови за книги от много години. Им казвам, това е хубаво, моля те, предай го най-накрая някое издателство, направи нещо, за да излезе. Не, още не е готово. Истината е, че една книга никога няма да стане напълно готова, докато не мине през професионален редактор, така че просто в един момент трябва да се осмелиш.
1: Ти дълго ли отлагаше момента?
0: Да, да, защото аз преди това съм работила като редактор почти изцяло на преводна литература, т.е. превеждала съм преводи. Редактирала съм преводи да са близки до оригинала, верни, добре да звучат на български и така нататък. Малко съм работила с автори, случвало се. И съответно малко гледах като редактор. Тук всичко да е перфектно, да няма тук повторение, но то така губиш цялата картина, като се взреш някакви малки детайли. Наистина без външен поглед никоя книга не става. Така че беше труден момент да отлепя от това редактиране и да дам на листина на издателство и редакторката Виктория Иванова, която пое книгата, да види и тя и вече да даде истинските редакторски насоки да си стане хубава книга. Така че много важен този момент да се усмелиш, да излезе от теб, да го дадеш на други хора, да получиш вече професионалното око на истинския професионалист, който е външното око и така да се стане.
1: Уважаеми слушатели, ще продължим да си говорим с Вида Делчева, защото тя имаше едно интересно пътуване до Париж. Искам да ни кажеш повече. Вида, какво имам предвид, ще разберете след минути.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: И нашата гостенка Вида Делчева, която освен, че написа и даде на читателите един прекрасен фентези роман, в случая Слънце ломи, пое на едно парижко фентези приключение, така да се каже, през последните дни. Вида, за какво говоря?
2: Спомняш ли си сериала Шотландски боец?
1: Има ли някой, който не си спомня Шотландски боец?
2: Имаше едно много интересно събитие. Актьорът, който е в главната роля на Дънкан Маклауд, Ейдриан Пол, беше в Париж и беше направил тур за фенове,

0: по местата, където е сниман сериала. Това беше страхотно, просто ни преведе през различни места, които феновете помним от сериала, като се тръгне от Бастилията и се стигне до Пон дю Тюрнел, моста до Нотр-Дам, под който беше паркиран шлепа му през повечето сезони на главния герой. Също така се срещнахме с Александра Вандернут и Дейвид Хъдзън. Александра Вандернут е актриса, която играе Теса, любимата на Дънкан в първи сезон и в част от втори сезон. А Питър Хъдзън, Дейвид Хъдзън е един от най-досадните злодеи в сериала. И бяха много симпатични. Беше много интересно да видиш тези актьори вече след като са минали толкова много години. Тяхната кариера е поела в съвсем друга сфера. Александра игра в някакъв сериал за готвачи по националната им телевизия във Франция и си игра в някакви постановки. Дейвид Хъдзън си има някакви други роли. Но те продължават, нали, да се връщат, да се спомнят и разказваха някакви много готини спомени. И беше едно потапене в носталгията и в детство, и беше доста приятно и доста вълнуващо.
1: Много, много се връщат към тази носталгия от предишни години хората. На какво според теб се дължи завръщането към някои моди, така да се каже, някои литературни течения, дори музикални?
0: Като казвам мода, казвали се ми за света на модата за дрехи, че всичко е кръговрат и всяка мода се връща. Изчезва, става демоде и после пак се връща. Може пък и в литературата да има такъв момент, ще видим. Иначе в киното даже малко прекалено много сме зациклили на ремейки. Сега ще има ремейки на Шотландски боец с Хенри Кавил, за което много се вълнувам. Но може би ще е хубаво да има и повече оригинални сюжети, макар че съм от хората, които следят тези ремейки и какво ли не, бих се радвала и на нещо ново.
1: Да, но на какво според теб се дължи това завръщане на хората? Дали пък не си мислим с повече така, така да се каже, затрупани от задълженията на съвремието, в което живеем? Дали някакси нямаме точно тази носталгия към миналото, за да искаме да се завръщаме към
0: да, може би и
1: течения.
0: Цялата тази супер пренатоварена информационна среда, в която всичко се развива безкрайно дълго, постоянно всичко се променя и всичко е толкова натоварващо на моменти. Човек понякога търси уюта на нещо, което е било по-кротко и по-спокойно в миналото. Може би това го има.
1: Париж какъв беше през твоите очи?
0: Париж е един прекрасен град. Аз бях там за трети път в живота си и всеки път просто съм магиосана. Чувала съм много странни неща за Париж. Колко е грозен, колко е мръсен, колко е... Не знам си какъв. Аз доста обикалям из Париж, не си стоя в центъра. Била съм предишните пъти за повече, сега бях за 4 дни. В смисъл за по-кратък период от време, макар че много доста пообиколих за тези 4 дни, не само по туристическите места. Не виждам тези реки от мръсотия, за които се говори. Париж ми прави впечатление на един много жив град, много чист град, много подреден град, много добре организиран град и същевременно град изпълнен със страшно много култура и дух. Град, който може да научиш страшно много както за френската култура, история и изкуство, така и за културата, историята, изкуството на целия свят, защото там има и музеи от цял свят събрани, има музей на азиатското изкуство, на аборигените, на какво ли не, и също така има един куп галерии, един куп... Например, бях с един приятел, който е живял доста години в Китай, той е китаист, който ме заведе в една китайска чайна, която си беше наистина китайска, не е направена като за туристи, си бяха китайци, с които той се говореше на китайски, ядохме някакви традиционни китайски ястия. И има един куп такива неща, събирателни на всякакви култури, които по някакъв начин живеят в едно взаимно приемане. И е доста, доста е приятно и доста вдъхновяващо човек да бъде на такова място в нашия поляризиран свят, в нашето поляризирано време, да идеш някъде, където не е толкова поляризирано, поне нали, на пръв поглед, може би те си имат своите проблеми, разбира се, французите, няма как да ги нямат. Но на едно по-битово ниво успяват да поддържат един нормален живот.
1: Сега, Вида, много си говорим по принцип, когато стане дума за фентъзи, че то също ни помага да се отласнем малко от съвремието, в което живеем, в сложния свят, в който се налага да функционираме. За теб, какво дава фентъзито на читателя, на човека?
0: Може да дава много различни неща, може да е чистото бягство от реалността, може пък да ти помага да

0: Съзнаеш и приемаш някакви неща от реалността. Много зависи от типа книга, много зависи от настройката, от това автора, как е бил настройката, е писал също. Има една фраза на Тери Пратчет, която постоянно цитирам. Извинявам се, ако го правя за втори път при теб, че фентезито е като велоаргометъра, като велоаргометър за мисълта. Тоест, не може да те докара до никъде, но тренира мускула, с който можеш да стигнеш навсякъде. Та, като цяло, фентезито може да направи много неща за теб.
1: Добре. Твоето обаче любимо фентази, любимите ти автори, от които може би все още се учиш, кои бяха? Тери Пратчет го споменах.
0: Тери Пратчет на първо място, Роулинг. Не мога да кажа, че се уча от автори като Робърт Джордан и Толкин, защото не пиша този тип епично фентази, гигантското.
1: Има малко.
0: Имам на много малко. С моя обем за бързано приключение много малко. Много харесвам автори като Н.К. Джеймисън и Робин Хоп, които по невероятен начин си развиват персонажите с една много голяма дълбочина. Много харесвам въобще цялото това вплитане на митология в фентазито. На всякаква митология. Като се почва от келтската митология, и се стигне дори до африканска митология, китайска митология, корейска митология. Има толкова разнообразни фентезита излизат в наше време, които са страшно интересни.
1: Добре. Вида, тази битка между доброто и злото е много типична за фентезито.
0: Така е, това си е основата.
1: Има я и в Слънце Ломи. Сега, няма как да не те попитам в това, което виждаме около нас в момента, и ти като автор, и като човек, който наистина е много ангажиран винаги с различни социални послания, които трябва да се пращат към дали читателя, слушателя, човека в социалните мрежи. Та битката между доброто и злото как върви в днешно време според теб?
0: В днешно време не мисля, че върви много добре. Не мисля, че върви в полза на доброто. Може би за злото върви много хубаво. Но не мисля, че върви за нас в много добра посока. Притесняваме тази безнаказаност, която... Това усещане за безнаказаност, което се шири все повече. Притесняваме отчуждението на хората. Притесняваме силната поляризация. Това, че ако не си съгласен с мнението на някого за нещо, дори когато ти е бил близък човек, си способен да го отрежеш и да прекратиш всякаква комуникация. Това продължава да се случва. Ако си мислех, че пандемията е един такъв период, когато се разделихме на про- и антимерки, про- и антиваксини и така нататък, тогава имаше страшно много скандали и раздели, включително на семейства и така нататък. И се надявах, че това е някакъв период, че всички сме полудели заради все пак тежката ситуация, в която бяхме поставени, независимо дали вярвахме, че има вирус или няма вирус, независимо дали приемахме мерки или не, всеки от нас беше по някакъв начин, го изживяваше по тежък начин. Надявах се, че това е някаква временна лудост, която просто е ефект от кризата, но за съжаление, след като пандемията премина, след като започна войната, след като и с войната си съществува в живота ни от известно време, не усещам едно успокояване, не усещам едно връщане към здравия разум и определено не усещам връщане на човешките връзки, способността да говорим с тези, които не мислят точно като нас. И това доста ме притеснява.
1: Според теб, новините, които чуваме в последно време, те са свързани с агресията, която проявяват буквално деца. Агресия от деца.
0: Да.
1: На какво се дължи всичко това според теб? Как стигнахме до тук? Защо?
0: Има много фактори. Аз се говорих с един приятел, който е детски психолог, за това как родителите не обръщат достатъчно внимание на децата си, как в цялото общество има едно усещане за безнаказаност. Дори за някакви елементарни неща от типа да си паркираш колата правилно, обаче стопа да си паркираш правилно, като мога да паркираш и на чорчки, нищо не да стане. И как като нарушаваме всеки ден малките правила и после в един момент погазваме и големите, защото просто може. Това усещане за безнаказаност, тази липса на връзка между хората, липса на чувствителност, елементарна чувствителност е много плашеща. Нещо се разпада на много базисно ниво. И затова са много факторите, включително и външни фактори, конкретно за тези убийци в Пловдив. Се заговори сега и за онази книга за лов на педофилия, която е част от някакво неонацистко движение, което идва от Русия. Няма да цитирам правилно името на руската организация,

0: Затова няма да го направя, защото ще го объркам за това как се използват някакви социално приемливи каузи, типа да се защитат децата от педофилите, да се защитат от наркомани и наркодилъри, и се използват тези социално приемливи каузи просто за да се практикува насилие. И то не е непременно насилие спрямо педофили или наркодилъри, спрямо набедени хора. Не казвам, че такъв случай в Пловдив, нямам представа точно какъв е този човек, който е жертвата, но всъщност основното потресаващо нещо е, че те са го убили по особено жесток начин. Били са го един час, стезавали са го докато умре и после отишли си купат дюнери. Мен това е нещо, което най-много ме плаши.
1: Има ли решение за цялата тази апатия от една страна, силна агресия от друга? Питам те, защото смятам, че гласовете на хора като теб, като по-млад автор Вида Делчева, както и на Здравка Евтимова в първия час го чуха интервюто нашите слушатели, която каза, че е хубаво да се грижим и за дърветата, и за душите на хората, които са едни разкази. Та, как според теб да се преборим за душите на тези хора разкази, които сме всички ние?
0: Първото, което трябва да направим, е да забравим саморазправата като решение. Защото в момента има това усещане, институциите не работят, органите на реда не работят, значи трябва да вземем нещата в свои ръце. Ако искаме да сме активни граждани, които да направим обществото ни по-добро и да направим държавата ни по-добро място за живеене, по-безопасно, начинът не е да се саморазправяме с някакви престъпници, истински набедени, няма никакво значение. Начинът е да натискаме институцията да си вършат работата, което звучи като борба с вятърни мелници като цяло България, но просто няма друг цивилизован начин. Другото е линча на тълпата, като в средновековието. Да дигаме клади или да въргаляме хората в кокоши, перейка, трани, така нататък. Просто това е някаква дивотия, от която човечеството би трябвало в 21 век вече да е надраснало.
1: Да.
0: А начина да се преборим с това, наистина да си спомним, че сме хора, да си общуваме помежду си като хора, да обръщаме внимание на хората около себе си, на близките си, на децата, на възрастните, на тези, с които не сме съгласни за нещо, които също не са съгласни с нас за нещо. Защото това, че мислим по различен начин, не означава, че сме врагове. Това, че в момента сме сигурни, че сме прави за нещо, не значи, че непременно сме прави. Може наистина да сме прави. Може другия човек да е заблуден. Може другия човек просто да има друга гледна точка, която по някаква причина не можем да разберем до край. Но е важно да спрем да се зачеркваме като хора, просто защото не сме еднакви.
1: Четенето начин ли е да станем по-добри едни към друг?
0: Мисля, че начин да станем по-емпатични, да свикнем до някаква степен да поглеждаме света от гледна точка на други хора, които не са същите като нас. Би могло да помогне от тази гледна точка, според мен.
1: По-малко ли се застъпваме днес за социални каузи, за тези неща, които говориш ти?
0: Струва ми се, че да. Мисля, че доста по-малко се застъпваме. Или когато го правиме по-скоро в социалните мрежи. Ето сега е този случай в Пловдив. Всички мислим и говорим за това, но дали след седмица или месец или половин година ще продължаваме да го мислим. Дали ще проследим какво ще се случи с тези престъпници. Дали ще проследим какво се случва с другите деца, които има опасност да бъдат на тяхно място, защото не им е обърнато внимание. Дали можем да правим нещо извън това, да говорим в социалните мрежи, в живия живот.
1: Социалните мрежи са един също голям проблем. Лично според мен, аз често говоря и в понеделник вечер, и в нощен хоризонт, нали, когато водя и него, че в момента, в който влезеш, особено в последно време, в социална мрежа и прочетеш коментарите за каквото и да било,
0: да.
1: Мисля, че човек губи надежда за хората около себе си и остава, може би, с погрешно впечатление за хората, които са около него, в случая в България. Поне се надявам да е погрешно впечатлението, да, което се създава в социалните мрежи, и не всичко да е в интернет. За какво говоря? Може би ти знаеш, може би някои от нашите слушатели знаят, че обидите са без никаква граница в Фейсбук. Този

0: говоря, може би ти знаеш, може би някои от нашите слушатели знаят, че обидите са без никаква граница в Фейсбук. Да. Този психически тормоз, който се налага на независимо кой. Стана ли интернет, станаха ли социалните мрежи така един начин хората да намерят място, в което да избият несъбраната агресия?
1: Да, те със сигурност са отдушник. Да, именно защото е много по-трудно да застанеш, за съжаление вече не е толкова трудно, но все пак е по-трудно да застанеш срещу един човек и да му кажеш някакви неща в лицето, докато като си пишеш от компютъра или телефона, е много по-лесно да агресираш много бързо. Фейсбук е изключително отровена среда, не само Фейсбук, социалната мрежа като цяло, там виреят и тролове, които допълнително радикализират нещата и пренасочват агресията в съответните посоки, за които им е платено. Но има и много хора, които са си съвсем нормални, истински хора, които се влияят от това и подемат това. Понеже това си едната задача на троловете, да насочват вълненията на хората. Има много световни изследвания за влиянието на социалните мрежи, не само в момента, последните месеци, по принцип, по света, че до голяма степен радикализират всички хора. Дори бях чела някакво изследване, може би в Азия, в Корея и в Япония, ако не се лъжа преди време, за това, че младите хора от поколенията, нали, Gen Z и прочее, са много по... Мъжете и жените са прекалено... имат прекалено различни политически възгледи. Това вече става проблем да могат да имат връзки мъже и жени в тези държави, което съм го чела, нали, за Азия, може би важи в европейски и американски държави, не зная, от тези по-младите поколения, които са израснали буквално в социалните мрежи, именно защото социалните мрежи са ги научили възгледите им да са крайни. И в един момент те няма как да се срещнат по средата. Докато ли нашето поколение някакси повече е свикнало да прави компромис, защото все пак не сме израснали цяло онлайн, със следващото поколение това не е така и това е доста притеснително.
0: Уважаеми слушатели, излезте от социалната мрежа, оставете телефона. Аз ви предлагам да прочетете Слънцеломи или да чуете Слънцеломи на Вида Делчева, моята гостенка във втория час на понеделник вечер. Има какво да разберете, това е една много красива фентази история, изцяло българска. Смятам, че ще бъдат много по-смислено прекарани минутите ви. Аз благодаря на Вида Делчева, че тази вечер беше с нас и пожелавам много успехи. Нека тази награда, Крисалис от Евроком, бъде едва началото. И те очакваме отново, може би с нова история. Поне аз се надявам.
1: Благодаря.
0: Вида Делчева, уважаеми слушатели.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, това бе всичко от нас за тази вечер. Работихме в екип с звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: 22 часа, емисия новини. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7:30 сутринта местно време, или 15 часа и 30 минути при нас. Затова съобщи президентът Абеларду де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната, включително Кали. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе де Палмар в департамента Чуко. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона. Подробности чуйте от Лилия Герчева.
1: Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна 21,62 от градуса по Целзий или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви днес правителството на страната. Месец юли е бил най-горещият месец регистриран някога във Франция и третият с най-ниско количество валежи с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи днес британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. Невиждани досега юлски жеги е имало и в други разпръснати по света региони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео. За новините Лилия Герчева.
0: Върховният съд на Русия лиши единствената антивоенна партия в страната Ябълко от право да участва в парламентарните избори идния месец. Съдът удовлетвори жалба от прокремълската националистическа формация Родина, която твърди, че Ябълко е екстремистка организация, защото с призивите си за незабавно прекратяване на войната срещу Украйна прокламирала спиране, цитирам, на освобождаването на руски територии. Лидерът на Ябълко Николай Рибаков отхвърли обвиненията. Защото не може заради противоречия с настоящата власт в Русия да се пренебрегват онези руснаци, които не искат да бъдат убивани в Украйна. Доналд Тръмп настоява Исламската република Иран да плати компенсации на Съединените щати за американски жертви на войни и терористични нападения през последните десетилетия и за жертвите на множеството потъпкани протести на иранците. В социалната си платформа в интернет Тръмп обясни, че искането му е в отговор на условията на Иран да вдигне блокадата на Ормузския проток, включително Вашингтон да плати компенсации за щетите от бомбардировките през пролета. Компенсации от Иран, пише Тръмп, ще са неотменима част от каквито и да било бъдещи преговори. Според него Иран стои зад терористичния акт срещу бойния кораб Коул през 2000 година край Йемен. Тогава загинаха 17 американски военнослужащи, а отговорността пое Ал-Кайда. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток.

0: изток, максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тона режисьора Жеко Жеков, аз съм Веселин Димитров, а в първата част на предаването тази вечер идва време най-накрая да слушаме и последния студиен албум на вечните Rolling Stones, Foreign Tanks. За пореден път този албум и самата група успяват да опровергаят клишето, че легендарните банди са обречени просто да претоплят старата си слава. Нищо такова няма тук. Stones доказват, че все още владеят един специфичен, първичен, бих казал, музикален език, който нито една друга група на планетата не може да разшифрова или имитира. Само 3 години след като демонстрираха, че в резервуара им има тонове бензин, а в сърцата чиста рок-н-рол ярост, са спечелили е грами албум Hackney Diamonds. Рок-н-рол машината от Великобритания се завърна повече от триумфално. Foreign Tanks ни предлага 14 композиции, напомпани с онова неподражаемо самочувствие, което категорично отказва да приеме, както и самата група, че края на пътя изобщо съществува. Вместо Лебедова песен, тук чуваме бандата, която макар да е постигнала абсолютно всичко в историята на съвременната рок-музика, все още да изпитва онова искрено детско удоволствие от това да изненадва сама себе си. Чудото е, на този албум е реализирано за по-малко от месец зад стените на култовото лондонско студио Метрополис. Там Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Уд се събират отново с визионера-продуцент Ендрю Уот, чийто почерк още от Hackney Diamonds насам продължава да разпалва един от най-възхваляваните, можем да кажем смело, късни творчески периоди на Мик Джагър и компания. За начало ви предлагам и един от водещите сингли от Foreign Tanks, Jealous Lover, слушаме Stones в пулсиращи ноти.

Трябва да си припомним, разбира се, и как започва цялата история около премиерата на Foreign Tongues, защото това тук е поредното гениално намигване към прословутото усещане на Stones за драматургия и концептуалност. Става дума за Rough and Twisted, парче, което първо изплува в публичното пространство доста тихо под формата на лимитирано винилово издание и беше приписвано тогава, когато излезе преди няколко месеца, на фиктивната група The Cockroaches, но разбира се, всички наясно с историята на Rolling Stones знаят, че това е добре познатия исторически псевдоним, който легендарната банда използва за своите много специални необявени концерти в малки клубове или пък за неочаквани издания. Този ход веднага, разбира се, изправи на нокти колекционерите и дългогодишните фенове, които трескаво започнаха да сглобяват вече пъзела още преди официалното обявяване на албума. След това дойде и In the Stars, разбира се, сингъла, който много бързо пое щафетата, завихрайки онази заразителна енергия и мощен припев, който доказа, че Rolling Stones все още могат да пишат и стадионни химни, буквално докато спят мимоходом. Но всъщност силата на албума не спира до тук. Допълнителният състав около ядрото също е толкова внушителен. Старите бойни другари Дерил Джонс, бас и Стив Джордан барабани отново заемат позициите си, а към тях за няколко вълнуващи отклонения от правия път се присъединява наистина смазващ списък от гозвезди, това с Стив Уино от Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. Има няколко много силни емоционални момента в Foreign Tongues, включително това, което прозвуча преди малко, Hit Me in the Head. Всъщност тук чуваме незабравимия Чарли Уотс на барабаните, едно от последните парчета, които записва с Rolling Stones, и ето, че то е включено в техния последен албум. Казвам го и не случайно, защото пък следващата серия от няколко изпълнения ще започнем с един реверанс и поклон към също великолепната Amy Winehouse, която

пулсиращи ноти. Слушаме новата музика на Rolling Stones. Това е албумът им Foreign Tanks. А в последните три изпълнения чухме великолепната балада Сама Вас, в която може би неизбежно сте разпознали великолепния тембър и на един от двамата китаристи на Stones, Keith Richards. Се замислям, че той пее в почти всеки един албум на Rolling Stones, почти всеки, казвам, защото мисля, че има няколко изключения, но противно на мита, че Keith Richards пее по едно парче във всеки един албум на Rolling Stones, човек би си казал, че песните, които той изпълнява, са толкова запомнящи, че наистина оставаме с впечатлението, че го слушаме във всеки един албум на Stones и като водещ вокалист в едно такова парче. А самият Мик Джагър описва творческия процес по Foreign Tanks като интензивен, концентриран взрив от креативност, хвалейки в най-добрия смисъл на думата и интимната и уединена атмосфера в Metropolis Studios в Лондон, която е помогнала за улавянето на ето тази сурова страст на изпълненията им. Keith Richards, за който вече говорихме, подкрепя тези думи, наричайки едномесечния маратон в студиото концентриран удар. Рони Уд от своя страна си спомня за банда в тяхно лице, работеща на абсолютно пълни обороти, която успява да улови финалните и така дефинитивни, ако можем да кажем, версии на песните почти веднага там на място от първия или втория опит. Дори визуалното представяне на албума, ако се обърнем и към обложката, определено крещи за поредната проява на огромна артистична амбиция. Поразителната обложка на Foreign Tanks, нарисувана от световно признатия американски художник Натаниел Мери Куин, отразява именно същия този съвършен баланс между класическата идентичност на Stones и съвременната визия, която е отразена в музиката, която продължава да правят. Едва ли някой от вас, които следят Stones, разбира се, е пропуснал обложката, но естествено това е изключително абстрактната креативна визия на Натаниел Мери Куин да събере трите лица по неподражаем начин с тяхната специфичност в едно на Мик Джагър, на Кит Ричардс и на Рони Уд. Обратно сега към Foreign Tanks и ви предлагам това, което съм избрал от него с още две изпълнения от този албум.

Природна стихия, трудно можете да спрете Мик Джагър на сцената. Ето това знаково изпълнение на вечната класика Sympathy for the Devil го доказва. Точно преди 50 години записвам този концерт, в който е включена и Sympathy for the Devil. На знаменитото място Earl's Court в Лондон. Вече плуваме и в класиката на Стоун след горещия им нов албум Foreign Tanks. И в последните минути на първата част на пулсиращи ноти ви предлагам малко да забавим оборотите с още една тяхна незабравима класика Wild Horses.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Силите на НАТО в Косово обявиха, че отнес е започнан и постепенен процес на прехвърляне на местната полиция на отговорността за безопасността на Дечанския манастир и на главния мост в разделения град Косовска Митровица. 27 години след войната между Сърбия и местните албански бунтовници, KFOR оценява, че ситуацията с сигурността на православния манастир от 14 век се е подобрила до толкова, че може да започне да намалява числеността на поста, който го охранява. А за Митровица днес се съобщава, че са вдигнати пунктовете на италианските карабиниери от сръбската и от албанската част на главния мост и че се забелязва усилено присъствие на косовската полиция от южната страна. На север доминира сръбското малцинство. Косовският министър на вътрешните работи Джевал Свечлия твърди, че полицията може да гарантира безопасността на всички. Германия ще засили полицейското си звено за борба с дронове, обяви днес министърът на вътрешните работи Александър Добринт. Мярката се предприема, след като миналата седмица до украински транспортен самолет на летището Лайпциг-Хале беше открит зареден с експлозиви дрон. Засилването на полицейското звено ще се изрази в удвояване на личния състав до 300 души, както и на базите им до 8. В Италия е задържан предприемачът и бив журналист Валтер Лавитова за бомбена експлозия миналата есен пред дома на разследващия журналист на РАИ Зигфридо Ранучи, при който бяха повредени два автомобила. Прокуратурата смята, че Лавитова, който е бил близък с бившия премьер Силвио Берлускони, е искал да помогне на приятеля си Ранучи да навлезе като герой в политиката. Елена Шаханова предава от Италия.
2: Валтер Лавитола е заподозрен, че е замислил престъпния план и инструктирал камерунския си познат Гомес Таварес да вербува лица, способни да извършат атентата пред дома на журналиста. Таварес, на който наложена също мярка за задържане, се издирва. Според разследването става въпрос за престъпления, като заговор за задържане, притежание и употреба на взривно устройство, с утежняващ факт, че повече от 5 лица са действали по мафиотски начин. В края на юни бяха задържани 4 души, идентифицирани като извършители на атентата срещу Зигфридо Ранучи. Един от арестуваните мъже е признал, че с Таварес работили заедно в охраната на събития в област Кампания. Чрез тази връзка веригата от събития била затворена, смята прокуратурата. Лавитола дал заповедта, Таварес е бил посредник, а арестуваните мъже са изпълнили. Лавитола бе замесен в някои от най-противоречивите съдебни дела в италианската политика в продължение на близо 20 години. Бе много близък с бившия премьер Силвио Берлускони. По тази ос името му се появи в разследването, включващо Берлускони, бизнесмена от Бари Джан Паоло Тарантини. В този случай Лавитола беше осъден за опит за изнудване на Берлускони. От Италия, Елена Шаханова.
1: А у нас в товарна композиция с алуминиеви панели пътува от Турция за Франция. На граничния пункт Лесово са били задържани контрабандни цигари за над 200 000 евро. Предава кореспондентката ни Даниела Костова.
3: Композицията, която е с българска регистрация, управлявана от турски шофьор, пристигнала на пункта на 7 август рано сутринта. При извършената митническа проверка с рентгенова апаратура е установена различна плътност в част от така наречените сандвич панели. Цигарите са били поставени вътре в тях, уточни началникът на митническия пункт Лесово Радостина Сачанова.
4: Цигарите са общо 57 000 кутии или 1 140 000 къса с турския акцизен бандерол от известни марки. Общата стойност е над 200 000 евро.
3: Голяма част от контрабандата на акцизни стоки е насочена към Западна Европа заради значителната разлика в цените, подчерта Сачанова. Кутия цигари в Турция, например, струва 3 евро, докато във Франция същата е около 13 евро. Очаква се българските разследващи органи да поискат съдействие от турските власти, за да се установи къде и как е бил качен товарът. За новините, Даниела Костова.
1: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
5: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Продължаваме до полунощ. Тон режисьор е Жеко Жеков. Аз съм Веселин Димитров. Втория ни час през лятото по традиция, подчертано концертен. Разбира се, и сега поглед към историята, свързана с концертните албуми в съвременната музика, поп и рок. Има такива, които просто документират едно турне, но и такива, които лавят как се сменя всъщност самия ход на времето. Издаден е през 1978 година двоен винил стейдж на Дейвид Боуи е от втория вид. Той се явява живото доказателство за един от най-радикалните и гениални периоди в кариерата на хамелеона на рок-музиката, неговата прочута берлинска трилогия. Записан по време на световното му турне iSolar Tour, част 2. Тук записите, които ще слушаме, са правени в Филаделфия, Провиденс и Бостън. Албумът хваща Боуи в момент на абсолютен артистичен апогей, веднага след пускането на визионерските студийни шедьоври Low и Heroes. И вместо да заложи на сигурните изпитани рок клишета и традиционните концертни структури, Боуи пренася на сцената хладната, хипнотична атмосфера на европейски електронен авангард. Stage не е просто компилация от изпълнение на живо, по-скоро на това можем да гледаме като на звуков документ за един артист, който тотално е деконструирал своята поп-идентичност към този момент, за да се прероди като изключителен архитект на музикалното бъдеще, какъвто през цялата си кариера беше незабравимия и изключителен във всяко едно отношение Дейвид Боуи. А сега е време да слушаме и как звучи той на живо през 1978 година.

Концертният албум Stage на Дейвид Боуи звучи в пулсиращи ноти. Негови изпълнения по време на световното му турне от 1978 година, конкретно тук в няколко града в Щатите. Няколко преиздания има този албум и човек би могъл да се изгуби в трак-листа на всеки един от тези преиздадени варианти на албума, защото те почти нямат нищо общо с оригиналната двойна плоча, в която парчетът

Да, забележете, са подредени по строго хронологичен принцип спрямо създаването им, което и създава усещането за концептуално пътуване през времето. Плейлиста на плочата ни хвърля първо в мрачния синтетичен инструментален свят на берлинските експерименти на Боуи, които определено изискват пълна концентрация, но все пак в микса в един момент се появяват неизбежно и по-достъпните и познати хитове от ерата на Ziggy Stardust. Чухме я след малко, ще обърнем внимание и на Station to Station. Зад гърба на Боуи по време на тези концерти на сцената стои една от най-прецизните музикални машини в историята, бих казал, смазващата ритъм секция в лицето на басиста Джордж Мъри и барабаниста Денис Дейвис. На този мощен фон, разбира се, изпъкват и авангардните изкривени китарни сола, но още една легенда, Адриан Белю. Там списъкът е дълъг, но е достатъчно само да споменем King Crimson, ако изобщо е нужно. Цялото това звуково пиршество е допълнено и от наситените електронни текстури, клавишните на Роджер Пауъл, които превръщат концерта в нищо по-малко от близо до космическото изживяване, бих казал, за публиката по онова време. Даваме път сега на следващите няколко парчета от Stage и обещаната преди малко първо Station to Station.

Heroes, без да има нужда от кой знае какво представя, една от най-легендарните песни, просто на Дейвид Боуи, изобщо писани в популярната музика. През годините Stage, неговия концертен албум, претърпява определено и забележителна метаморфоза, която пренаписва първоначалното му възприемане. Много от битуващите мнения в края на 70-те години критикуват оригиналния микс за това, че звучи твърде стерилно и изолирано, сякаш публиката е напълно изрязана от записите, за да запази клиничната чистота на инструментите. Тук това, което слушаме, е едно от преизданите, определено атмосферата е съвсем различна, както забелязват уважаеми слушатели. Всичко това наистина се променя драматично с тези последвали преиздания през новия век и по-специално с луксозната дигитална версия, ремастерирана под контрола на дългогодишния съратник и продуцент на Дейвид Боуи, легендарният Тони Висконти. В тези нови версии реда на песните, за което също стана дума, най-накрая е възстановен така, както е прозвучал в залите в действителност, а добавеният звук от тълпата ни връща изгубената енергия на наистина изключителното живо изпълнение. Включването и на неиздавани до тогава бисери като The Gin Genie и Suffragette City определено затваря кръга по най-добрия начин. Днес Stage седи гордо в дискографията на Дейвид Боуи, не просто като ретроспекция, а като един яростен, бих казал, аудиодокумент за времето, когато рокът се срещна с електронното бъдеще и сякаш промени правилата на играта завинаги. Така завършваме пулсиращи ноти този понеделник. Разбира се, няма да пропусна да ви предложа и още малко от The Stage на Дейвид Боуи на живо. Приятна вечер от целия екип на предаването, тон режисьорите Жеко Жеков, Антон Пиперов и от мен Веселин Димитров. Останете с Хоризонт и до следващия път.

първите минути на 11 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Требденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвърля

0: на около 1200 декара треви и дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията МКО в Тревненското село Белица. Това заявиха от МКО, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара, има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма МКО край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма МКО, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
2: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че е от разследването, това че е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
3: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олесия Ілашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето очаква повече информация.
4: Дали се оперира с този дрон през същия ден. Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на

0: програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
1: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорология агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. За новини Лилия Герчева.
0: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разплават от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
0: През изминалия ден нивото на Дунав в българския участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. А община Свищов пък обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
3: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
4: Пловдивският Ботев надигра с 3-2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскот изведе домакините напред в резултат.

0: резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута. В края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2-0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е 5-ти в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години, група Елит във Варна. В първия си матч националите ни победиха Словения с 17 на 11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Щафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.
1: Информация и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места е тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село Енево, област Шумен. При изпълнението на тези планирани дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Също днес от 6 часа и 30 минути до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34-я и 46-я километър. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав

0: българския участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята, сочат обобщени данни на Европейската агенция Коперник. Ликвидиран е пожарът при Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В нощта на 11 август вие с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме специален гост, а след 1:30 ви очакваме на телефоните. След това продължаваме с още интересни теми, така че останете до края. В екип работим с звукорежисьора Антон Пиперов, музиката избира Татьяна Иванова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: Наш гост тази вечер е актрисата в гостина Калина Петкова, която е част от трупата на Младежкия театър Николай Бинев. Позната е и от независимата сцена, дублажа и работата и със студенти. Ще говорим с нея за любовта към театъра, свободата да имаш собствена позиция, живота извън сцената и за онова, което кара едно произведение на изкуството истински да ни развълнува. Казвам добър вечер на гостина Калина.
1: Добър вечер и от мен.
0: Сега, вие правите изключително много неща в едно. Как всичко се съчетава?
1: Ами, може би като всеки артист в съвременния свят, много трудно може да се отдадеш само на едно нещо. А и не мисля, че е много полезно да правиш само едно. Мисля, че така се развиваш и научаваш много повече неща, правейки различни неща, срещайки се с различни хора, на различни възрасти и даже и в различни сфери. Така че всичко е въпрос на организация.
0: Със сигурност не всичко е в един ден. Някакси седмицата, може би дори месеца, така е разпръснат между различните неща.
1: Ами да, има разни регулярни неща, като програмата на театъра, спектаклите, които се играят всяка вечер или сутрин, понякога дори след обед в нашия театър има такава възможност. Или часовете в театралната академия или в театралната студия, но понякога има дни, в които всичко е едновременно и има и дни, в които няма нищо. И точно тези дни май са най-голямото изпитание по принцип за артиста.
0: За нищото и за всичкото?
1: Да.
0: Или двете?
1: Даже май за нищото е по-сложно.
0: Защо?
1: Когато нямаш какво да правиш. Когато имаш много неща, да, търчиш напред-назад, опитваш се да се организираш, но когато нямаш нищо какво да правиш, тогава идва истинското изпитание.
0: Не ли време за глътка въздух?
1: Може, ако не особено дълго. Защото почва други мисли след това.
0: Губи ли се ритъма?
1: Много е лично. Много е много индивидуално. Да, аз гледам да не го губя, защото после трудно се връща човек обратно в машината.
0: А няма ли едно напрежение точно това?

0: Преподавачите са супер много неща се занимават. Дали не едно отивам на работа или си къде правя това, това, това, знам какво правя.
1: Ами аз и предполагам повечето ми колеги съвсем съзнателно сме избрали или поне с времето сме започнали да осъзнаваме, че така стоят нещата. И някак си тази форма от 10 до 5 не работи за нас, което има своите плюсове, но има и своите минуси, защото регулярната седмица от понеделник до петък, после уикенд почиваш, не работи за нас като схема. Уви. Така че всъщност колкото повече си заед и колкото повече нямаш време, толкова по-благодарен трябва да бъдеш в нашата работа, защото ти това си искал. Искал си да правиш неща.
0: Ако искате да преминем на ти разговора...
1: Ще се радвам, да.
0: Започваш дублажа, да работиш с дублаж още през студентските си години.
1: Да.
0: Как започна? Това ли беше първото нещо, което захвана?
1: Ами то беше паралелно с театралната академия и там моята най-близка приятелка така се контузи и ме изпрати да дублирам вместо нея. И така тръгна. Абсолютно по случайност. Но аз много се радвам, защото аз пък много исках. Аз знам, че не е лесно, тъй като така работата е специфична. Много хора искат да се занимават с дублаж и така започнах между втори и трети курс някъде. Както си бяхме говорили преди, благодарение на Петър Върбанов, и започнах да озвучавам. Ама започнах от много далеч, от масовки и такива едни общи неща. Не започнах с големите роли и така нататък.
0: Какво се озвучава на такъв етап?
1: Ами, така речените масовки или такава обща тълпа, когато в някой филм има много

0: започнах с големите роли и така нататък.
1: Какво, какво се озвучава на такъв етап?
0: Ами, така наречените масовки или такава обща тълпа, когато в някой филм има много персонажи, училищен двор или нещо такова, тези гласове
1: тези
0: трябва да...
1: Тези допълнителните, да, да, страничните,
0: да,
1: герои.
0: Постепенно влизаш в някоя така, някъде отзад се чува, хей, здравей, и ти си там на шести план, ти дават на теб да го кажеш, и после, може би след година-две започва да ти дават някакви по-третостепенни, второстепенни роли, когато се научиш, защото колкото изкуство, тук има и елемент на занаят в крайна сметка. Има си технология. И чак след това започнаха някакви кастинги, защото в големите роли в дублажа, както и в театъра, и в киното има кастинг. И започнаха разни кастинги и така... Едно от 10 може и да се получи, може и да не се получи. Бориш се, опитваш се, много е на късмет, дали си подходящ. И така, слава Богу, до ден днешен продължавам да се занимавам с тази работа под различни форми.
1: Какво трябва да притежава един актьор, за да може да догоди гласа, за който кандидатства? Правилна дума ли е кандидатства?
0: Не, ми те кандидатства, кастингуват го, тази хубава българска дума. Ами, първо да има шанса някой да го покани и да го повика, защото е голям късмет да попаднеш на хората, които правят точно този кастинг, точно в този момент, и да имаш шанса да изобщо да, да те пуснат, да си да, така да влезеш над преварата. Оттам нататък много, е много важно да е близко до оригиналния глас. Ако говорим за дублаж, а не за създаване на... оригинален глас към анимация. Защото това е, нали...
1: Различни неща.
0: Да, случвало ми се, но е по-трудно ти сам да създадеш гласа на персонажа. Много трябва да си близък до оригиналния тембър на, на човека, който е бил отсреща най-често в американски или британски вариант. Много често се търсят първо по възраст, защото гласа е свързан с възрастта и много често така. Особено за голям екран... Това също е изискване, да си в конкретната възраст. И колко е усет, колко е опит, колко е вродено или придобито. Но така, различни фактори има. Едно от най-големите е късмет.
1: Като каза за възраст, коя е ролята, която си озвучила, си озвучавала, а тя е примерно на много малко дете или като възрастен диапазон?
0: Това се случва постоянно в дублажа, защото така преди беше по-актуално, сега не е чак толкова, но тинейджери, много често тинейджери, по-малки така хора от мен. Но така, забелязвам една тенденция, че през последните години все повече имат изисквания на Запад да се търсят истински деца. Което пък е голямо предизвикателство за режисьорите на дублажа, особено когато говорим за много малки деца, които не могат и да четат. И това ги карат.
1: И да говорят, да, така правилно.
0: Да, 4, 5, 6, 7 годишни хлапета, които така все още четат трудно или изобщо не могат да четат. И така режисьора е подложен на истинско изпитание, но пък звучи много по-автентично, отколкото така да застанеш и да се преправиш на, от 34 годишен на 4 годишен. Доста по-различно е.
1: Супер различни роли ли правиш, когато... правиш дублаж?
0: Ами много зависи от вида дублаж. Много зависи от това дали говорим за голям екран, където кастингите са така много сериозни, слушат се от различни нива в Европа и спрямо компанията, която прави кастинга. Ако говорим за това, е така една роля, особено ако е по-главна, се изисква повече време, понякога се гледа филма предварително, за да имаш някаква подготовка по въпроса. Така че да, горе-долу всичко е възможно в дублаж. Стига да имаш опит и желание.
1: Озвучаваш в Пепеляшка, всъщност е Пепеляшка, нали?
0: Да.
1: Да. Там ти ли си направил оригиналния глас, който трябва да бъде за българския
0: дублажна форма? Да, всъщност това ми беше първия кастинг за голям екран, благодарение на Василка Сугарева, която ме чу много случайно в коридора на студиото и каза, яла тука, ние не се познавахме, и тя беше направила
1: само
0: доста
1: ти е чула гласа.
0: Ами аз правих нещо друго в друго студио, нещо по-малко. И тя беше направила кастинги с доста артистки преди това, обаче нещо не се получаваше, явно имаха така много по-строги изисквания за гласа, и ме пусна на кастинг без изобщо да ме познава, и то пък взе, че стана. И това ми беше първата роля за голям екран. Много се притеснявах. Беше ми много трудно, но слава Богу, може би бях на колко на

0: си 2-3, нещо такова. И бях много така, много щастлива и радостна от това, защото има някаква тръпка да си чуеш гласа на голям екран. Нищо, че не играеш ти, но поне гласа е твой. Така беше много вълнуващо.
1: Можеш ли да имитираш сега някоя реплика или да си измислиш с гласа на Пепеляшка?
0: Аз си спомням една реплика много ярко, понеже самата Лили Джеймс, която играе ролята, беше също много млада и нейният глас беше много светъл. Моя така с годините вече се попромени, но имаше една любима реплика, която и моите приятели запомниха, гледайки филма, и тя беше: бъди добра и смела. Някак си остана във времето с така доста по-младежкия ми глас.
1: Хората, приятелите ти, мисъл, хората, които те познават най-малкото, чували сте на живо, така в ежедневния разговор, разпознават ли те като чуват? Така по телевизията,
0: на реклами? Понякога да, понякога не. Понякога ми казват: а, това си ти.
1: Това ти ли си?
0: Да. А понякога това ми се е случвало: ах, слушах теди, къде си, викам, добре да съм аз обаче, но нищо. Понякога се случва да си приличат гласовете в дублажа, но понякога ми казват: да, изобщо не мога да те позная. Това е нормално, мисля, че на всеки работещ дублажа му се случва понякога да не го разпознаят, и това е така.
1: Все пак идеята е да можеш да имитираш различни гласове в различни ситуации, така че да не е едно и също. Все пак не е точно твоя глас, твоята интонация.
0: Да влизаш някакви различни тембри и настроения и така нататък, но чак изцяло дълбоко да си промениш гласа, може би най-добрите могат да го направят, да го постигнат.
1: Това с опита ли се прави, или има някаква методика за изучаване, за упражнения?
0: Ами, специално дублаж се учи в театралната академия, но мисля, че е в комбинация основно и с сценичната реч, защото говоренето пред микрофон така и на сцена изкарва така на показ всичките ти положителни и не толкова положителни страни. Така че първо е работата по сценична реч, правоговор, после самата така по-финна методика на самия дублаж, както си казахме, има така, има елемент на занаят в цялата работа, защото така е специфично и изисква малко време да свикнеш, да се напаснеш и да започнеш да го правиш.
1: Има ли разлика в това, като играеш с гласа си, зрителят не те вижда, и когато играеш в театър? Ти пак играеш с гласа си, но вече има и всичко останало.
0: Ами да, има разлика, определено, защото в дублажа

0: Има малко по-различни изисквания. В крайна сметка, когато работиш само с глас, трябва да успееш да предадеш всичко, целият вътрешен живот на персонажа, само през това, което се случва, но и да не прекалиш, да хванеш някакси правилната линия на, ако мога да го нарека, някаква откровенност на емоциите и на това, което се, през което преминава персонажа. А в театъра пък, според мен, мое лично мнение, трябва да внимаваш да не прекалиш. да не започнеш да дублираш ролята, което на мен ми се случи в началото, когато започнах да правя и двете вече малко по-професионално. И така, малко ми се караха режисьорите да не дублирам, докато репетирам и докато играя. И е въпрос пак на напасване, да не смесиш двете неща, защото има разлика.
1: Предлагам да пуснем песен и да

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото си говорим с актрисата Августина Калина Петкова, с която се занимава не само с дублаж, не само играе на сцена и в независим театър също. За това малко по-късно ще говорим. Не се сетихме за случка, в която супер странно звучи да играеш на сцена и същевременно да дублираш с глас.
2: Отдавна беше.
1: Ами нека да преминем с това, че ти... говорихме, че в студентските години започваш да се занимаваш с дублаж. А кога разбра, че искаш да станеш актриса? Това по... първоначално ли се случи?
2: Това е, както сме се шегували с разни колеги, клишето.
1: Да,
2: определено
1: признавам. От малка,
2: просто от детската градина, всеки така отговаря. Сигурно е така, да. Аз по някакъв начин винаги съм била свързана с изкуството по неволя, защото родителите ми се занимават с това. Майка ми беше художник, баща ми актьор, също завършил театралната академия. И някакси целият ми живот мина през съпътстващо с различни форми на изкуството, дали е театър, дали са изложби и така нататък. Да. И поради тази причина някакси аз много от малка се ориентирах към театъра, защото

0: Може би съм си мрънкала, може би съм се тръжкала, може би истинско отчаяние за всички ни, не само за артистите, за всички ни беше така наречената пандемия, която блокира, както се казва, целият свят, но да, имаше един такъв период, с който не можех да си представям, че няма да ходя да играя, да репетирам, да гледам. И за мен беше, за никой не беше възможен този сценарий. Свикнахме, после мина, забравихме го, но така беше много страшно.
1: Тогава пандемията с какво най-много си се занимавала?
0: О, с какво ли не? Всеки си беше вкъщи и нещо правеше. Аз съшиех. Да, ами то като няма човек какво да прави, като изчисти цялата къща, защото...
1: По три пъти,
0: да. Дори измия прозорците, което не е от най-любимите неща на никой. И в един момент, когато ти писне да готвиш и да ядеш, почваш да правиш нещо друго. И аз почнах да шия. Не ясно защо, просто защото трябва да имаш някаква цел, ставайки сутрин, да си кажеш, о, сега тук имам да си зашия едни неща и нещо да си измисля. И така, това правех. Беше, да, ненужно, но за сметка на това занимателно и дълго. И когато не си добър, отнема още повече време.
1: Как си представяше професията на актьора, когато влезе в надпис и сега как ти се изменила представата?
0: О, коренно различно. О, много е забавно. Няма нищо общо.
1: Каза и за студентите, които сега предстоят.
0: Да, ами от моята гледна точка нас, нали, ужасно романтизирано беше цялото нещо. Естествено, на 18 как да бъде по друг начин. Аз много обичах театъра. Сега също го обичам, но беше по друг начин някакси. От тази младежка позиция всичко беше съвършено и тези хора бяха богове и всичко беше толкова хубаво и за мен наистина бяха така... Това беше мечта. И ну, така, късмета ми да ме приемат в театралната академия беше сбъдната мечта. После започва реалността. После започва изпитанието. Така, тъй като бидейки в академия, още повече, нали, в нашата, понеже имам наблюдение само от нея лично, там отново лекциите те подготвят и репетициите за истинския живот на актьора, в който няма събота и неделя, много често нямаш свободно време, няма сега уикенда и така нататък. Да, има ваканции все пак регулярно, както трябва да бъде, за Коледа и през лятото, но в останалото време почти през цялото време си в академията. От сутрин до вечер, събота, неделя също в един момент спираш да знаеш кой ден от седмицата и започва тези изпитания. Започва отлива на приятели, защото ти нямаш това време, но пък се изграждат едни други приятелства, които част от тях остава за цял живот. Мога да го кажа вече смело, тъй като 2010-та влязохме в театралната академия и от тогава имам близки хора, които много обичам и благодарение на които така много неща са ми се случили и живота ми преминава с тях, покрай тях и така с тях на помощ.
1: В академията кое е, предполагам, кое е най-полезното? Със сигурност практиката.
0: Да, със сигурност практиката, срещата с преподаватели, разбира се, всеки избира своя преподавател, няма един универсален преподавател, който да е съвършения за всички, пък други да са много лоши, всеки намира нещо така да си вземе, има много какво да вземеш, все още вярвам в това. И срещата с колегите. Мисля, че това е едно от най-ценните неща. Тези безсънни нощи, репетиции, проба, грешка, отчаяние, започваш наново. И голяма част от тези хора продължават да са в живота ти под една или друга форма, тъй като после продължаваш в театъра, в киното, в телевизията, в зависимост с какво се захванеш, срещата с хората всъщност.
1: Между другото, в доста специалности хората, мисля, студентите записват тази специалност и се отказват. Дали ще след първи, дали ще даже след първи семестър още. Има ли в надвис някакъв пак такава тенденция на студенти, които много често се отказват?
0: Мисля, че това е навсякъде, защото ти не можеш да знаеш какво те чака. Няма как да се подготвиш психически за това, което те чака в една академия, може би не е само театралната, защото нямаш база за сравнение. То не прилича на училище. И трябва много бързо и ловко да смениш начина на мислене, защото в училище работят едни модели и механизми, в театралната академия не работят. Работят други. И някои правила, които в училище трябва да следваш, в надвис трябва да ги отследваш много бързо, за да започнат да ти се получават, грубо казано, нещата и да тръгне работата. Това да се откаже

0: един студент е напълно нормално да смени посоката и да започне да прави нещо друго. И аз абсолютно винаги съветвам моите студенти, ако това нещо им носи повече нещастие и негативизъм, отколкото щастие в продължителен период от време, по-добре е да го сменят. Защото няма смисъл да губиш ценно време в нещо, което просто трябва да правиш, защото някой ти е казал, че трябва да правиш, или ще се почувстваш ти провален, или някой ще ти каже, о, ти се провали и се издъни. Не, в крайна сметка човек е тук, за да бъде добър и да бъде щастлив.
1: Какво би казала на студентите, които сега ни слушат, мислят да записват в надпис или вече са приети? Трябва вече всъщност да са приети, като сме август месец. Но така звучи малко страшничко.
0: Страшничко, то всичко е страшно. Аз като си представя студентите по медицина какво преживяват, да, от тях зависят човешки животи и това е много страшно също. Ами аз, както преди много време казах на така една госпожица, която после записа и влезе в надвис, ако не можеш да си представиш живота си без театър и без репетиции и без това нещо, значи това е твоето място. Обаче, ако можеш да преживееш 1, 2, 3, 5 и 10 дни без това, по-добре не си го причинявай. Обаче, ако не можеш, то звучи малко патетично, но е така, ако не можеш да си представиш живота си без театър, без кино и без това ти да го правиш, защото има разлика от това да си любител, да гледаш, да се вълнуваш, да следиш, да ходиш в кино или театрален салон, това е различно. Но ако не можеш да си представиш ти това да не е част от твоя живот, тогава нямаш избор. То само те избира или ти го избираш, малко така, пак звучи грандиозно, но е така.
1: Преди години, мисля, че беше 2018-та, в едно интервю казваш: правя нещото, което обичам, а това е лукс. Сега остава ли вярно това ето днес?
0: Ами да. Да, защото, както си казахме по-рано, да, нямам уикенд. Нямам така свободното време, може би на хората, които имат друг тип регулярна работа, но никога не бих си сменила професията, колкото и странно да звучи. И някакси, дори ако се върна назад във времето, бих направила същите тези избори, защото мисля, че, пак казвам, човек, освен отговорността да бъде добър, има и тази отговорност към себе си да бъде щастлив. Така мисля аз.
1: А кое е лукса?
0: Лукса е, колкото и да си изморен, изтощен и дори понякога финансово неподсигурен, да се радваш, връщайки се вкъщи и на сутринта с нетърпение да ходиш на работа. Защото не мога да си представя да ставам и с нежелание да ходя да правя каквото и да е от тези неща, за които си казахме по-рано. Просто не знам как бих го правила, не знам как бих се насилила себе си и съществото си да правя нещо, което ме кара да се чувствам нещастна и само чакам да дойде петък, за да приключи. Не е за мен просто.
1: Вярваш, че изкуството раздвижва нещо в теб?
0: Mm-hmm.
1: Какво раздвижва?
0: Ами, както така казва една моя близка приятелка, в крайна сметка човек може да забрави какво си казал и какво си направил, но никога няма да забрави начина, по който си го накарал да се почувства. И мисля, че поне за мен остават съзнанието ти и в паметта ти произведенията, които са раздвижили нещо в теб, които са те накарали да се почувстваш по някакъв начин. Това не е непременно свързано с негативно чувство, да те някой да те натъжи.

0: почнеш да си задаваш въпроси за самия себе си, относно твоите постъпки и твоите решения, но нещо трябва да се случи в теб. Така мисля аз. Нещо да се случи, да излезеш друг от театралния салон, от киносалона, от изложбената зала, от литературното четене, няма значение. Трябва да излезеш, да влезеш един и да излезеш друг човек. Под някаква форма, разбира се, не може генерално човек да се промени за час, два или три, но със сигурност трябва нещичко да се променило в теб.
1: Освен това усещане, по кое разбираш, че е един спектакъл, филм или някакво творческо
0: произведение.
1: Си струва по текста, по режисьора, по хората.
0: Ами това е комбинация от неща. Понякога влизаш и гледаш нещо и си казваш, да, много, много готин текст, ама нещо не ми хареса. Или страхотни актьори, обаче текста не го разбрах. Нали, виж пак в моята работа в тази сфера. Нали, не винаги, много е трудно всички компоненти да са страхотни. Даже мога да кажа, че май е невъзможно. Но именно по това чувство, какво знаеш, че си струва, това е много субективно. Има хора, които се влюбват в един филм и го гледат 5 пъти, 10 пъти в живота си или повече. Има хора, които го поглеждат и на 5-та минута казват, това не ме занимава, не ми е интересно. Много е лично. И това е хубавото на изкуството, че в крайна сметка имаш възможност за интерпретация лична. А има и друг вариант. Да гледаш нещо, да не ти хареса, или да прочетеш нещо и си кажеш, о, това изобщо не е за мен. И след 5-10 години да се върнеш и да кажеш, леле, аз как не съм разбрал? Нищо не съм разбрал за това. Чак сега го разбирам от позицията на годините, на опита, на някакви други неща, които са ми се случили и съм видял, прочел, преживял. Така че изкуството е много лично нещо. Важното е как на теб, в крайна сметка, лично ти въздейства. А това никой не може да ти каже, а сега това ти въздейства добре, и това ти въздейства зле. Ти ако се разплачеш и разсмееш, то това е.
1: И като за финал, преди новините в един, ние продължаваме до два, да не се притеснят слушателите, разговора продължава. Като за финал, това с всичките емоции, всичките чувства, провал, имало ли, по-скоро нека да говорим за, имало ли хейт към теб лично, с това, че някой е видял някаква роля, която си изиграла? Някак си те е припознал, казал си, не, тази жена е лоша, защото
0: не,
1: изиграва
0: не става за тази роля или не е става подходяща.
1: Да,
0: о, това е постоянно ежедневие от нашия живот. Не мисля, че има артист, който винаги да е получавал суперлативи и да е бил хвален и харесван. Няма такъв вариант. Застанеш ли на сцена или на екрана, рискуваш и трябва да носиш съзнанието, че това е публична професия. Въпрос е доколко допускаш това да ти влияе. Разбира се, винаги е важна здравословната критика, защото не може, да, както казах и по-рано, да се чувстваш винаги вездесъщ и велик, но човек трябва да отсява и да знае, че, пак казвам, много е субективно. За един си съвършенната Жулиета, за друг си абсурден избор и напълно неподходящ. В крайна сметка, част от риска на публичната професия, изобщо не само нашата, е да бъдеш обсъждан. И това е нормално.
1: Не ти влияе?
0: Ами, със сигурност влияе, но трябва в крайна сметка да го преживееш, ако искаш да се занимаваш с това. Има и много анонимни професии, които не изискват публичното мнение. При нас това е част от нещата. А и заставяйки на сцената, искаш хората да те гледат и да те обсъждат и да говорят за това, което си направил. Не винаги трябва да очакваш, можеш да очакваш да е нещо хубаво. Понякога не е, а понякога наистина не си се справил.
1: Хубаво завършваме с общественото мнение, защото след новините в един и малко музика продължаваме с това, че ти имаш собствена позиция.
0: Опитвам се.
1: Музика.

0: horyzont.
1: Един часа новини. Увеличава се броят на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили в ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас завод за биогаз като гориво изгражда ТЕЦ Бобов дол, информираха от централата. Площадката от около 15 декара е непосредствено до производствената зона на топлоелектрическата централа, а вече са доставени и съответните съоръжения, пояснява кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Новата мощност ще произвежда биогаз метан след ферментиране на биомаса, слама, основно силаж и други. В груб вид заводът е завършен на около 80% първата фаза на строеж или така нареченият груб строеж. Предстои втората фаза и довършителните работи по самите съоръжения, които са доставени, и изграждане на комуникация, ел-инсталации, подземна комуникация по тръби, свързващи сградите. Срокът на първата фаза е краят на месец октомври тази година. Изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол, инженер Чавдар Стойнев.
4: Даже сградите, ферментаторите са почти завършени. Новата част на строежа може да се каже на 80% завършен.
3: Прави се разследване за законността на монтираната наблизо камера за видеонаблюдение, която излъчва денонощно за замърсявания и за ситуацията в района на ТЕЦа. Както БНР първо съобщи, от централата внесоха жалба в прокуратурата по монтирането на устройството с мотив, че ТЕЦ Бобов дол е със статут на обект от националната сигурност на страната. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Нова медицинска апаратура от последно поколение ще получи областната болница в Кърджали. Това става възможно по два инвестиционни проекта, които се реализират в лечебното заведение. В отделението по образна диагностика вече е монтиран модерен мамограф, а в близките дни предстои доставката на съвременна техника за диагностика на сърдечно-съдови заболявания.
5: Целим да създадем удобство на пациентите, да има еднакъв достъп до диагностика и лечение, свързани с мозъчния инсулт. Успяхме също да доставим тази апаратура за болницата, която мисля, че ще има изключително практическо значение, а в национален план ще спомогне за реализиране на националната програма за ранна онкологична диагностика.
1: Каза изпълнителният директор на областната болница професор Тодор Черкезов пред кореспондента ни Валя Апостолова. Пътуване до Китай получават като награда 4 ученици от профилираната природо-математическа гимназия на Начо Попович в Шумен. Бъдещите 12-класници са победители в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето», организирано от Шуменската администрация. С подробности Стоян Стоянов от Радио Шумен.
6: Самата световна среща за изобретения ще се проведе между 14 и 16 август. Ученика Калоян Данчев благодари за наградата и отбеляза.
7: Ние не заминаваме на почивка, отиваме на международна конференция.
8: Аз съм Надежда Николова. Може би ние сами никога нямаше да отидем в Китай и това е огромна награда за нас.
6: Проекта, с който младите таланти ще се състезават в Китай, се нарича «Шумен в кутия». Идеята е в една кутия да бъдат събрани стоки, представящи региона, като мед, вино, билки, млечни и местни продукти.
7: И създаваме една връзка между човека, който е получил кутията, било то чрез подарък или клиент, и самия производител.
6: Каза Данчев. Предвидена е и дигитална част – уебсайт, който да разказва за историята на производителите и традициите в Шумен. За новините Стоян Стоянов.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
0: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьор Антон Пиперов, музиката избира Татяна Иванова, аз съм Калина Стоянова. През последния час си говорим с актрисата Августина Калина Петкова за дублажа, за театъра и сега е време малко за общественото мнение, за което си говорихме точно преди новините в един. Как малко или много хем влияе, хем може би те побутва да бъдеш по-добър човек. Има ли нещо такова?
2: О, това би било най-добрия сценарий. Да станеш по-добър човек. Колкото и изтъркано да звучи, аз наистина вярвам, че това е отговорността ти към другите, да бъдеш добър, а към себе си да бъдеш щастлив. Иначе, как си живееш в своя личен живот си е абсолютно твоя работа и не е на никой друг. И аз наистина вярвам, че нашата работа е публична и изисква понякога, така се случва, че ставаш обект на коментари, на обсъждания, но винаги има начин да се опиташ, поне да си запазиш личния живот, пък далеч от общественото мнение.
1: Едва с личния живот, ти специално не обичаш да говориш много-много за себе си или по-скоро пазиш някакви твои лични си така неща за себе си?
2: Ами вярвам, че... Така, тъй като вярвам, че това може би повече важи и за малко по-популярните лица, които все пак са така по-известни на територията на нашата държава и не само. При мен не знам какво толкова имам да споделя. Както се казва, личният живот си е личен живот. Всеки си решава дали да говори за това, дали да оповестява публично къде ходи през лятото. Така. Кой му е гадже, съпруг, коденик и така нататък. Това е въпрос на лична потребност. Нито е правилно, нито

0: е грешно, всеки сам си преценя, както се каза преди години, и остана тази фраза завинаги.
1: Имаш собствена позиция, бяхме си говорили в предварителния разговор. Какво означава да имаш собствена позиция днес?
0: Ами, опитвам се да имам, не е лесно, защото какво значи собствена позиция? Всеки си има някаква позиция по въпросите на света, по въпросите на това, което го засягат лично професионално и по обществените големи теми, най-вероятно. Тук малко слагам границата между това да имаш собствено мнение и да смяташ, че от всичко разбираш, както уви се случва много често, и някакси сме специалисти на думи по всичко, а някакси на практика, нали, не се случват нещата. Аз имам една така моя си хипотеза, че ние понякога, да не кажа, май доста често сме държавата на може и така. По принцип, знаем, че не е много готино да си изхвърляш цигарата на улицата, но може и така. Мисля, това не важи за мен. Не е много хубаво да караш превишена скорост и да не спираш на пешеходна пътека, но може и така.
1: Хората го правят.
0: Да, и някакси ако започнеш да се отнасяш такава лична отговорност, и както казвал професор Азарян, светла му памет, ако започнеш да изпитваш, ако човека изпитваше болката, която причинява, света ще да е много по-различен. И аз наистина вярвам, че е така, само че уви, не я изпитваме тази болка, защото може би щяхме да се замисляме много повече за изборите си.
1: Кои са обществените казуси, които така силно те дразнят и се възмущаваш, и ако решиш, че ще се изкажеш, да си дадеш собствената позиция и може би да повлияеш на някой, да вдъхновиш някого след, или пък да предизвикаш действие, кой знае, може някоя институция да чуе, да разбере.
0: Ами тук трябва пак малко да се внимава с това докъде човека изразява някаква собствена позиция и търси някакъв популизъм. Защото много често, за съжаление, и двете крайности са лоши, да си мълчиш и да нямаш собствена позиция, и едновременно с това да се изказваш за всяко нещо и да смяташ, че мнението ти е меродавно, и ако щеш дори да набираш последователи и фенове заради то, и разбира се и обратното на фенове, там каквото и да се нарича, не фенове, защото имаш определена позиция. Не мисля, че нещо, което ме дразни, е различно от това, което съвсем всеки един човек го дразни. Какво да кажа, войната по пътищата и това, което случва през последните години, и имам усещането, че се случва все повече и повече. Тая безхаберност, която е наистина престъпна и е страшна, защото напълно неконтролируема. Аз съм убедена дълбоко в себе си, че има начин да има мерки срещу това. Уви, нали, като човек, като дава мнение, си казва, значи дай сега е решение. Ама нямам решение. Не знам. Освен ограничения на скоростта, освен камери, дронове, дай да знам. Не съм и шофьор, но в крайна сметка, като всеки един човек, пътувам, и това наистина ме ужасява, защото това клише, войната по пътищата, то е вече, нали, понеже ние постоянно си говорим за това и би трябвало да се справим с това, а някак си имам усещането, че то се задълбочава. Защото пак връщам темата към може и така. И да, не ми се иска да навлизаме в някакви такива теми, актуални и болезни, защото мисля, че постоянно се говори за това. Вярвам като преподавател, все още не родител, надявам се бъдеще, че носим отговорност към това какво поколение възпитаваме. Като от лична гледна точка, семейна, родителска, от преподавателска и така нататък, защото аз също вярвам, че човекът е добър по природа и по рождение. По принцип, сигурно има изключения, но по принцип вярвам, че човекът е добър, и отговорността на родителя и преподавателя и така нататък е да превърне този човек в смислена стойност на личност, която да гради един, пак клиширано казано, един малко по-добър свят, ако е възможно и така справедлив.
1: Кое е основното нещо, на което се опитваш да научиш своите ученици и студенти? Като хора, не само като актьори и като в тази сфера.
0: Ами, аз се пазя от това да им давам някакви чисто човешки съвети, да размахвам някакви знамена на общовалидни аксиоми, така прави, не прави така, да размахвам пръст. Пак казвам, мисля, че трябва да се отнасяш към другите така, както би искал те да се отнасят към теб. Независимо дали са по-малки, дали са по-големи.

0: от професията, образованието, възрастта им, пола им и така нататък. Ако човек се държи така, както би искал някой да се държи с него, независимо дали е приятел, колега или просто портиера на входа, мисля, че има шанс да, нещата да стоят малко по-добре.
1: Те на какво успявате да научат? Защото все пак връзката между преподавател и ученик е взаимосвързана от двете страни.
0: О, те са страхотни. Аз понякога много им се карам, но те знаят, че аз много ги обичам. Имат едно такова нещо в това поколение, което аз съм им казвала, с някои неща много ме ядосват, но тази тяхна непримиримост. Забелязвам за последните 10 години, в които се занимавам с по-млади и малки хора от мен, че те имат една непримиримост към някакви несправедливости. И имат така усещането, че ако нещо... Нали, говорим в рамките наистина на някакви човешки неща, не влизам в крайностите на някакви саморазправи и някакви такива вече крайни проявления, но когато забелязала съм, когато някаква такава несправедливост се случи спрямо тях, те изказват своето мнение. Нямат необходимостта да мълчат. Не казвам, че влизат в някаква физическа саморазправа, но казват: аз не съм съгласен с това. На мен това не ми харесва. Това не е окей за мен. Дали става въпрос, че някой се предрежда на опашката или за нещо друго, или някой си изхвърля буклука на земята и някакси забележат това, те нямат проблем да си кажат. Което за мен е много ценно, че имат собствено мнение и не смятат, че трябва да си мълчат, за да може нещо да не им се случи. За някои неща това със сигурност им вреди, защото не бива да се влиза в някаква така крайна криза на авторитетите и никой да няма авторитет и значение. Говорим все пак в рамките на някакво човешко уважение към личността, но са такива, към някакви такива социални несправедливости. Специално тези деца, с които аз съм си имала работа и имам досег, не се свенят да споделят своето мнение, което е кефи.
1: В работата често ли се случва да се радваш на това, че някой, да виждаш по-скоро таланта в него, или момента, в който той сами открива нещо, в което е добър, открива собствения си глас, ако можем дори така да го наречем.
0: О, да, това при нас се случва със собствения си глас, чисто по технически причини, защото с това се занимавам. Ами, първо, това с таланта е много субективно също. Някои казват, той е много талантлив и му е лесно. Сигурно, обаче, много големият талант, граничещ вече с гений, е изключително голяма рядкост. Кой е бил гений? Моцарт. Останалите, всеки се опитва някакси да копа в своята градинка и да свърши нещо. Но това специално с откриването на нещо, което могат, е наистина е страхотно. Особено това, обясняваме си, не се случва, разбира се, нищо не се случва от първия път. И някакси на втория, третия път, като ми кажат, ами аз това не го разбирам, което аз винаги някакси ги подтиквам да ми кажат, за това съм там в крайна сметка, за да ме питат да опитам да им отговоря, или ако не мога да потърся информация или да се консултирам с някой по-опитен преподавател от мен и да им дам отговор, защото съм им казала, че аз не знам всички отговори, но

0: на челюстта или просто е нещо, което ти е трудно да изречеш. Аз не мисля, че има човек, който да няма нещо, което да му е препъни камък.
1: Но не говорим тук за чисто културно нещо различно да нагоди като тембър, като интонация.
0: Чисто артикулационно понякога. Нещо ти е трудно и така. Тази дума, като я видиш в текста, чакай, тук трябва да внимавам.
1: Кои хора извън театъра са ти дали най-много като начин на мислене или като пример? Не само за преподаватели, защото така доста, доста хора им каза имената, които са ти дали много.
0: Ами, моя живот е, да, по един или друг начин свързан изцяло с театъра и с театралната академия по някакъв начин. По-рано споменах и професор Азарян, който нямах честа да познавам лично, но така, много съм, каквото съм могла да открия като документални филми за него, като книги за него, страшно много са ме вдъхновявали, начинът по който някакси този човек мислеше. Светла и памет и професор Гюрова, която също беше така голям доайен в театъра, имах шанса една година да работя с нея в школата към надфис, такива едни хора. И защо аз ако тръгна да изброявам, ще изпусна много имена, със сигурност. Хората, които са ме накарали да занимавам с театър, със сигурност едно от имената е Александър Морфов, защото, както и да звучи, аз съм израснала с неговите представления. И това, което ни е дал на едно цяло поколение и даже не едно, е предопределило вкуса ни към театъра, да не кажа и към някаква част от живота. И това е такава неизлечима следа и слава Богу, аз съм много благодарна, че съм израснала с неговите спектакли.
1: Можем да сложим тук една точка, да чуем песен и да си поговорим за независима театър след като чуем песента. И тук е момента да поканим и нашите слушатели вече, които могат да зададат своят въпрос към Августина Калина Петкова, да изкажат някакво мнение или пък да се включат с някаква интересна история или пък хубав спектакъл, който са гледали наскоро. Може би това също ще бъде интересно. Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743, както и 0889-202-207. Очакваме ви след песен.

0: нощен хоризонт.
1: Говорим си в студиото с актрисата Августина Калина Петкова. Каним отново и слушателите, ако искат да зададат въпрос, да изкажат мнение, да споделят за някоя последна постановка, пиеса, дори и филм, който много ни ме харесал. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743, както и мобилният линейен телефон 0889-202-207. А ние продължаваме с независимия театър. Какво ще рече независим театър?
2: Ох, имаме си една такава смешка точно в едно независимо представление. Независимия театър, от който нищо не зависи. Независимия театър е голяма моя любов, така да се изкажа патетично, но е така. Аз много обичам както и детските, и не само детските спектакли, в които играя в Младежки театър Николай Бинев, а и независимите спектакли, които сме така направили и продължаваме да се борим, да правим, да поддържаме тези, които вече съществуват. Независимия театър е така. Общо взето, по моя така опит, едни хора са събрани от един режисьор с една идея, един текст и започват да работят. Сега дали ще имат финансиране от някаква програма или ще го направят изцяло със собствени средства и собствени сили е съвсем така друг въпрос, но общото е една идея, която най-често, не винаги, но в повечето случаи един режисьор има.
1: Склонни ли са ето това, склонни ли са актьорите да работят без пари, по нощите, буквално?
2: Ами, ако трябва да от моя гледна точка да го кажа, от моята позиция, да. Така, ние често сме склонни да правим глупости.
1: А защо?
2: Ами, малко ми е трудно да го обясня с такива с думи. Може би не ми е достатъчно богат речника, за да обясня защо за Бога си причиняваме нощни репетиции и така нататък.
1: Без пари.
2: А може би, да, връщаме топката към това, че ние не можем без това. Колкото и шантаво да звучи. Сега, финансовата част на нещата е така хем деликатна тема, хем наболяла. Не да кажем, че да репетираш и да работиш тотално за без пари е много голяма рядкост. Все пак, събирайки се, искаме да... Всеки искат някакси да... Нещата да протекат по някакъв нормален професионален начин. И не казвам, че го препоръчвам задължително, но винаги така. Винаги има нещо за актьора. След това все пак се играе пред публика. Тази публика плаща някакво билетче или... Мен ми се случва да играе на шапка, така наречената, нали, всеки минава, оставя каквото иска, каквото прецени. Така че не казвам, че това е, ние така си правим по принцип, просто понякога, да не кажа по-скоро често, финансовия елемент в независимия театър не е водещ. Не казвам, че отсъства. Но понякога, сигурно е, но, нали, субективно от моята позиция никога не съм се въвличала в театрален независим проект, само защото някакви финансови облаги ще получа. Винаги е било, защото харесвам идеята, харесвам

0: екипа, харесвам режисьора, харесвам текста, искам да го направим. И колко точно финансово ще се случат нещата и как и кога, не е било водещ фактор. Тук да не се разбира, че аз агитирам за дайте да работим безплатно, защото така е най-добре. Ами не, всички виждаме какво е положението и как няма какво се лъжим, всичко поскъпва и така. Зало до работи, но нали, така. Но да, репетирали сме и с малко средства, и с почти никакви, и с много средства също, и това се е случвало. Репетирали сме и през деня, и през нощта. Стига да искаш, може. Всичко може, но никой пък не може да те накара на сила, ако не искаш.
1: Независимият театър трябва да е по-скоро трибуна за някакви идеи творчески, за лични идеи по-скоро, нали? Не нещо, примерно да изиграем сега едно подигото или един Шекспир.
0: Пак казвам, зависи, ако в момента режисьора изпитва потребност да постави подигото и смята, че това е необходимо за него творчески, за този екип или чисто обществено, хората
1: някаква идея.
0: Да, сега трябва да гледат подигото, защото имат нужда от това, имат какво да видят, да разберат и да се отнесат към днешния ден. Може и да е подигото, защо не? Може да е авторски текст, може и да е спектакъл без текст, невербален. Имала съм честа да участвам и в такъв. Така че, мисля, че всичко се върти около едни хора и една идея.
1: Невербалният спектакъл е много интересен. Аз не съм много сигурна, нали съм гледала. Гледала съм такива, които са супер малко реплики. Mm-hmm. Разкажи малко повече за невербалния.
0: Ами това е едно представление в независимото пространство IM Studio, в което имам удоволствието да играя няколко различни заглавия. Преди известно време се събрахме с моя колега Александър Йорданов, който е куклен актьор и режисьор, и той искаше да направи такова нещо. Имаше една идея, събра няколко човека в екипа си и го направихме там. Точно там имахме нощни репетиции, не само в този процес, но и в този имахме, и така се игра два сезона и беше много, много интересен за мен опит, защото да, играла съм с текст, нали, както се казва, конвенционално, стандартно, нормално, редно в театъра, но без текст не ми се беше случвало. И беше много интересно.
1: Там има ли примерно озвучение, музика, нещо такова?
0: Да,
1: или
0: имаше си такова оформление, така да го нарека. Звуково и музикално, но нямаше текст. Нито един актьор.
1: Разчитате само на движението и на някакви действия, които извършвате като...
0: Да, на различни етюди, хореографии и така нататък. Има и други средства. Театър има различни ходове и езика на театъра не преминава само през текста. Има и спектакли, основно така базирани на текста. Зависи от идеята, как реши екипа да го реализира, какъв ход предприема режисьора, какво решение има. Така.
1: Колко свободно е пространството на театъра и на сцената?
0: Ами понякога е най-свободното място на света, понякога е може да бъде и най-несвободното, но в крайна сметка май предпочитаме да е свободното и се борим да е свободното, за да имаме възможност да изживеем и така, изживявайки всичките тези неща, които не можем да изживеем в живота, да предизвикаме и човека до някакъв движение емоционално, пък ако може и някакъв поне мини катарзис да му се случи. А ако не, поне да се позабавлява.
1: И разбирам от звукорежисьора, че имаме вече един слушател на телефонната линия. Така че здравейте, вие сте.
2: Да, добра нощ на всички вас, най-вече на двете дами. Студиото, извинете, не особено много го няма, но надявам се, че се чуваме добре.
1: Чуваме се, да.
2: И ще ви стане интересно с моето обаждане. Надявам се. Аз не съм актьор, но принудил 20 години се занимавам и с актьорство. Може би вече да и тригува гостликата, но е така.
1: Да.
2: И така съм имал възможност с Калин Врачански да си говорим, когато снимаха Фалши и герой, Градската галерия,

0: 거리를 그거 같았으니까 다 다시 이겨서 그라스카타 갤러리에 가는 그거 같아서 나 대신 뭐라고 과거 타러 먼저 만나봤어요. 이들의 과거 갤러리
1: театралната академия.
0: Да, чудесно. Имах един приятел от детските години, Стефан Гърдев, за съжаление той почина. Той се беше прославил, пак за кино ще кажа, че беше известно. Той има 2-3 филма, не повече. Един криминален филм, известен в киноцентър за рекордно време. Имаше талант, но не можа да се прочува достатъчно. Той почина вече преди 10 години. Някъде не съм сравнил и през 2-3 години. Него аз съм само на 82 години. Около 2 месеца. Порасна момче, но съм приятел на нощния хоризонт от 20 години. И мога и книга да напиша за нощния хоризонт. Всякакви интересни личности се явяваха, някои починаха, вече няма ги. Има някои правила в нощния хоризонт. Аз се опитах на един ваш колега да го помолим. И той остава, например, от Радомир се обаждаше един хитлерист, определен. Той казваше, аз съм почел всичко за Хитлер, въпусти.
1: Благодарим ви много, благодарим ви много, че се включихте и разказахте и за театъра, за това, че сте бил актьор. Ние продължаваме нашия разговор. Разбирам, че нямаме все още други слушатели на телефонната линия. Все пак, ако желаете, заповядайте. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-933-36-770.

0: 43, както и на мобилен 0889-202-207. Говорихме си за независимия театър. Нещо, което пропуснахме да кажем, освен за това, че всяка една идея реално може да бъде реализирана, защото аз си мислех, че независимия театър е точно това. На мен ми хрумва, че искам да направя еди си какво по моя идея и го правим, защото ни го няма никъде другаде.
1: Ами да, или защото, както си казахме, имам тази потребност творческа да направим този текст днес. Трябва да е нещо, в крайна сметка, което ни вълнува, иначе няма как да стигнем до него като идея.
0: Кое е онова изкуство, което лично теб те е променило? Дали би било то филм, спектакъл, книга, дори песен, картина?
1: О, не мога да кажа така едно конкретно нещо. Сега, освен спектаклите, за които говорихме по-рано, така на прима виста ми идва филма «Живота е прекрасен» на Роберто Бенини, който някак си остана в съзнанието ми. Така, това е първото нещо, което се сещам в момента. Иначе, не знам. Скулптурите на Микеланджело, примерно. Не мога да отделя едно произведение или така една книга, един филм. Но да, това са първите неща, които ми дойдоха така съвсем откровено на първо четене.
0: Остава ли време, така като кажеш, че искаш да си починеш или просто няма какво да правиш, да седнеш, какво би седнала да четеш, ако обичаш да четеш или да гледаш като на кино?
1: Ами, често нашата работа, като говорим за четене, е свързана с четене на някакви допълнителни неща, т.е. ако решим да се занимаваме с някакъв автор или някаква пиеса или драматургична версия по някакъв роман, често е така добре да се запознаеш и с други произведения на същият автор. Ние често гледаме и филми по, в крайна сметка, това, което правим, за да опитаме да видим различната гледна точка на нещата. Така че да, в момента чета Оскар Уайлд.
0: Кое на Оскар Уайлд?
1: Ами, тъй като изчетох така каквото можах да намеря от прелестните му разкази, може би съм пропуснала разни, но така, изчетох това, което успях да открия и сега чета De Profundis, мисля, че се така казва, иначе мисля, че казва от дън душа на български, мисля, че така се превежда.
0: Има ли роля, която ти е любима?
1: О, това ми е много трудно да отговоря, защото ако кажа една, ще обидя някоя друга, пък аз си обичам работата и си харесвам.
0: Добре, тогава да кажем тип роли, които предпочиташ да влизаш в тях, така добре ти пасват.
1: Ами, как да кажа, може би ще изпратя нещата повече в посока на това, че аз много обичам да играя за деца и за така младежка публика и благодарение така на големия ми късмет да съм част от трупата на Младежки театър Николай Бинев, имам тая възможност. Аз много обичам да играя за деца, защото те са много трудна и хубава публика. При тях няма лъжа, няма измама, няма как да кажа, етикет, сега не дей да правиш така, слушай, мълчи и се усмихвай, ако не им хареса, много бързо разбираш, общо взето.
0: Имаме, може би, слушател на телефонната линия, имаме ли, нямаме все още, добре, ние продължаваме в такъв случай. За книгата, за филма, за нещата, които правиш допълнително, някак си, като каза, че остава време. Има ли нещо, което си се захванала като хоби, но така остава на заден план, не си особено добра в него, но опитваш се да го поддържаш?
1: Ами от известно време се опитвам да си гледам цветята вкъщи, без да ги убия. Да. И това си, така да е, то не знам дали се нарича хоби това, но се опитвам.
0: Опите.
1: Да, опитвам се да ги поддържам живи и щастливи, доколкото е възможно. Купих си шевна машина и с нея се опитах да пошия явно така ехо от пандемията. Така че да, някакви такива неща за сега се опитвам да правя, но така, да, хобито е субективно нещо в нашата работа, защото понякога наистина не остава време.
0: Имаме и слушател на телефонната линия, така че казвам здравейте, откъде се обаждате, как се казвате?
2: Здравейте, чувате ли ме?
0: Чуваме се идеално.
2: Аз се казвам Румяна и се обаждам от София, това е моя роден град. Въпросът ми е, вярно ли е, че вече нямате суфльори? Това е доста голямо натоварение.

0: ръкване, да се запомни един дълъг текст. Ами, да. А освен това, струва ми се, че доста е откъснат театъра от действителните ни проблеми. И живеем в едно криминализирано общество и на мен ми се иска така да гледам спектакъл по Агата Кристи или по Артър Конан Дойл, защото смятам, че това е актуално. Така, искам да кажа, че да напомня, убиецът на Алексей, да, на Илия Павлов, на Емил Кюлев и на стотици други неразкрити убийства. Е, това е.
1: Това са вашите въпроси, така ли да разбираме?
0: Да.
1: Благодарим ви много, че се включихте. Сега време и за самите отговори.
2: Да се върнем към суфльорите. Ами да, абсолютно вярно е това. Вече няма тази длъжност в театрите. Не искам да съм до край категорична, защото може и в някои от театрите да е останало, но в театрите, в които аз съм работила, вече тази длъжност не съществува. Що се отнася до текста, понякога прекрасните ни помощник режисьори ни помагат и подават така, ако хора сме, за съжаление, случва се понякога да се забрави някакъв текст. Рядко, мога да кажа доста рядко, особено поради факта, че ние си играем регулярно спектаклите и преди това правим репетиции, минаваме си текстовете, понякога и целият спектакъл се завърта, както се казва на нашия жаргон. И се опитваме така максимално да не се случва, но понякога се появява бяло петно и тогава идва така добрият помощник режисьор, който помага от ръкава, но така не е особено често, по-скоро в извънредни случаи. А колкото до
1: актуалните
2: теми, да. Теми, мисля, че в Софийския театрален афиш все пак могат да се намерят актуални теми, защото може би не са достатъчно и това е нещо, което така се надявам някои хора да чуят, директори, режисьори, да помислят по въпроса, защото Артър Конан Дойл е страхотен автор. Мисля, че някъде се играе спектакъл на по Агата Кристи. Не мога в момента да се сетя къде, но съм почти убедена. Ами да, аз също вярвам, че трябва да има актуалност в театралния афиш. Отново казвам, трябва леко да пазим ръба между това да бъдем актуални и това да така политизираме и сцената, за да не се превръща в трибуна на нечия субективна гледна точка. Въпреки, че така не, че субективизъм винаги има. Но по тази тема пък много често в територията на независимия театър има такива спектакли. Много често през последните години така имат, все по-често се появяват документалните спектакли.

0: територията на Независимия театър има такива спектакли. Много често през последните години така имат, все по-често се появяват документалните спектакли, което е много интересно за мен лично. Аз имах честа да участвам в едно такова по тема, мога да кажа спокойно табу, темата с абортите. Ако човек се зарови в цифрите за България, темата с абортите е изключително сериозна. И това е така доста актуална тема. Имах удоволствието да участвам в спектакъл Ембриони отново в IM Studio, за което пак споделяме. И тогава режисьора и автора на драматургичната версия Йордан Славеков беше събрал истински истории на жени преживяли аборт под различна форма. И това всъщност беше много интересно за зрителите, но е трудно. Отново пък, като си казваме, искаме да гледаме нещо актуално. И тези трудни така, теми
1: болят
0: и не се гледат лесно. Защото така или иначе, последните години, такава е тенденцията, повечето хора отиват на театър с въпроса, а има ли нещо смешно? И аз лично не ги съдя, защото живота е доста труден. Ситуацията, не мога да кажа по света, най-вероятно и по света, но конкретно в България не е лесна по много тангенти, по много теми. И хората искат да отидат някъде и да си улекотят душата под някаква форма. Понякога това става и не само през смях, понякога като се разплачеш, казано най-елементарно, също нещо в теб така улеква. Но да, хем са важни тези неща, хем не се гледат лесно и не се търсят много, защото са трудни.
1: Имаме и още един слушател, който може би ще бъде и последен за тази нощ. Здравейте!
2: Да, добра нощ. Една добавка към моето обаждане, съвсем накратко. Нека уважаваната специална гостинка да ни покани на нейни спектакли в театъра, да кажа кой театър, кои дати, края на краища. Всеки дошъл в нощен хоризонт и защо в радиото чакат, да се направи някаква реклама. А това би било хубава реклама.
1: Изпреварихте финала.
2: И пиесата, така че това е моя въпрос. Мисля, че ще е интересен на всички слушатели.
0: Ами с удоволствие ще ви поканя. Сега театралния сезон е в малка почивка, тъй като все пак и ние имаме нужда от малко въздух и презареждане на батериите. Но от септември и октомври театралния сезон започва с пълна пара. Що се отнася до младежки театър Николай Бинев, с удоволствие ви каня на спектакъла Пипи дългото чорапче, на спектакъла Ромео и Жулиета. В момента подготвяме нова премиера в нашата нова сцена Лунната стая. Там подготвяме Конрад, дете от консервната кутия, което ще бъде според мен много интересно. И така, това на първо четене се сещам за тези представления. Разбира се, има и много други в афиша на Младежки театър Николай Бинев, които могат да се проследят, не само с мое участие. И за деца, и за възрастни. Аз ги наричам така по-голямата част и семейни, защото по мое наблюдение родителите много се забавляват на добрите детски спектакли. А що се отнася до Независимия театър, с удоволствие ви каня на едно представление, което така леко несмело, но все пак така мисля, че е несмело казано. Мисля, че няма такава форма в България. Това е Нощта на Гетсби. Един спектакъл, който направихме благодарение на нашите абсолютно страхотни приятели от Малката текила. И това е спектакъл, който се играе в бар. И всички хора са покаяни в имението на господин Гетсби. Това е така една малко по-нестандартна форма, в която територията е наистина самия бар. Бар е отворен, има много танци, много песни, но все пак сме запазили и класическия сюжет на Фицджералд по Великия Гетсби. Мисля, че всеки, който дойде, ще остане доста така приятно изненадан. Така че Нощта на Гетсби е заглавието, което със сигурност препоръчвам. Също така Прашка в IM Studio и Доброто тяло, един независим спектакъл на Аделина Петрова, който се интересува от пътя на една актриса или изобщо на един артист, защото има неща свързани с актрисата като жена, но има и много свързани с самата професия. Може да заповяда на Доброто тяло отново в IM Studio.
1: Това беше един страхотен, така съм образувал се финал за нашето не предаване, само за разговора. Въобще не превключвайте от програма Хоризонт. Ние продължаваме до 3 с още интересни теми.

0: Благодаря много на актрисата Августина Калина Петкова.
1: Благодаря за поканата. Късмета
0: за новите проекти, които предстоят. Нови проекти, които все още не са премиери.
1: Ами Конрад предстои, за следващите неща все още нямам право да казвам.
0: Добре, иначе когато дойде времето, пак ще дойдеш да разкажеш.
1: С удоволствие.
0: Благодаря много отново. Сега продължаваме с музика и новините в 2.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Правителството на Съединените щати удължи с 90 дни изключението от правилата за морски транспорт. Белият дом заявява, че мярката има за цел да подпомогне ключови отрасли и американските въоръжени сили. Съгласно съответния закон, корабите, превозващи стоки между американски пристанища, могат да акостират в друго американско пристанище, само ако плават под американски флаг. В средата на март правителството първоначално преустанови действието на този закон за срок от 60 дни. Според източници от администрацията, настоящото удължаване се отнася изключително до плавателни съдове, превозващи стоки като бензин, дизелово гориво, суров петрол, мазут за отопление, втечнен природен газ, соево масло и торове. Освен това, Министерството на отбраната ще определя кои плавателни съдове попадат в обхвата на изключението. А Тод Бланш беше избран за министър на правосъдието на Съединените щати и положи клетва след трудна процедура по потвърждаване на номинацията му в Сената и Конгреса, след като беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом. Номинацията на президента Доналд Тръмп за Бланш беше потвърдена в Сената с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу нея, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания на бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Украински изтребител МиГ-29 се е запалил и е бил изгубен по време на бойна мисия, съобщиха украинските военновъздушни сили. В изявление в Телеграм се уточнява, че пилотът е нанасил удари по руски позиции в южната част на Одеска област, когато според предварителни данни при изстрелването на ракета е възникнала извънредна ситуация, самолетът се е запалил и контролът над него е бил изгубен. Пилотът е катапултирал безопасно и е откаран в болница. Причините за инцидента се разследват. Властите спряха отпуските на полицаи и военнослужащи, разположени в Сеута. Хиляди служители на реда остават в автономния испански град, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Заповедта на генералното командване на армията в Сеута предвижда целият личен състав, намиращ се в момента в отпуск на континента или в чужбина, да се върне на пост в автономния град. Отпуски ще бъдат разрешавани само в изключителни случаи по преценка на командира на подразделението. Испанската информационна агенция ЕФЕ цитира и окръжно писмо на Генералната дирекция на Гражданската гвардия. В него оперативният заместник директор Мануел Ямас посочва, че личният състав в Сеута и Мелия е значително намален поради отсъствието на служители, ползващи летни отпуски или такива по лични причини. Вследствие на това, с цел осигуряване на адекватно покритие на дейността, Гражданската гвардия е взела решение да не се разрешават отпуски или свободно време на служителите, които са дислоцирани или изпълняват задълженията си в някой от двата автономни града. За новините от Испания, Димитър Драган.

0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури

0: Температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьор Антон Пиперов, музиката избира Татяна Иванова, аз съм Калина Стоянова, а ние продължаваме с българския фолклор, като имаме бира, чипровски килима и кисело мляко.
2: С далечната 1881 година започва на практика производството на пиво в страната с отварянето на една пивоварна в Пловдив и след това за един много кратък период от време, близо десетина години, отварят врати още 6 пивоварни. Като най-известните от тях са тези, които са на братя Прошек тук в София. Много популярни, не само с пивопроизводството, разбира се. Също така другите са в Шумен, където още преди априлското въстание са се били организирали да има пивоварна. Тези мигранти, които са дошли от Австро-Унгарската империя, но не се е получило заради смутните времена, които са настанали. След това са Лом, след това са Велико Търново и Стара Загора. За да сме съвсем коректни, нека отчетем и приноса на Руса или Стария Русчук в този процес, защото там още през 1868 година има пивоварна Света Троица и това е нормално, защото всъщност река Дунав е бил първия културен коридор, който ни е свързвал с Европа. И тези градове, които са разположени по крайречието на Дунав, са имали една наистина проевропейска култура.
3: А защо бирата всъщност се превръща и в социална напитка? Не просто да се консумираме сами, ами с други хора.
2: Още от първите стъпки, бих казала, на пивото въобще в световен мащаб, то е служило за публични цели, нека така да го нарека. Например, в някои страни, като Египет, са плащали на работниците с пиво. И те, разбира се, са си го пиели общо. А с развитието на бирената култура и особено за България, пивоварната промишлено се е превърнала в един своеобразен културен коридор, който ни свързва с Европа. И в млада България тогава е било много популярно градската култура да се измерва с това. Имаш ли бирария? Защото ще се видиш с други хора, ще ти бъде интересно, ще има раздумка. И така бирата наистина става социално питие и до ден днешен е така, защото както е много често и в романите споменавано, отиваш на побира. Както сега е и кафето.
3: Какво е състоянието на индустрията в момента в България?
2: От гледна точка на инвестиции и на устойчивост, бих казала, че ние сме едни от водещите примери, тъй като още от процеса на приватизация, който започва в нашия бранш 1994 година, до ден днешен инвестициите в дълготрайни материални активи, ще ги кажа най-напред в лева, са около 1 милиард 650 милиона на лева, което значи някъде около 830 милиона евро. И всъщност без това няма как да се развива индустрията, защото те обуславят в последствие и продуктовите иновации, и не случайно казвам устойчивото развитие, защото това е не само една модерна тема, но това и много помага на всички предприятия в развитието им и като технологии. И от друга страна е важно за отношението на потребителите, защото сега младите поколения, 65% от тях твърдят, че предпочитат продукти, които са произведени от социално и екологично отговорни компании.
3: Това по какъв начин се отразява на самата напитка?
2: Давам конкретен пример. В момента най-големия бум на пазара са безалкохолните бири и нискоалкохолните. Както в България, така и във всички страни на Европейския съюз, а

0: Конкретен пример. В момента най-големия бум на пазара са безалкохолните бири и нискоалкохолните. Както в България, така и във всички страни на Европейския съюз, а вероятно е глобална тенденцията. Ако нямаш нова технология, с която да произведеш тази бира, ще ти бъде много трудно да удовлетвориш тези изисквания на младите потребители. А хората от този потребителски профил го предпочитат, защото те водят един активен начин на живот, балансиран, търсят здравословни продукти.
1: Освен на безалкохолни бири, те и от към това как ще бъдат върнати бутилките в последствие в супермаркета са чисто по-екологични.
0: Да, предстои в България да бъде въведена депозитна система за обратно връщане на пластмасови бутилки, PET бутилки и на кенчета. Това е задължение на всяка една страна от Европейския съюз по смисъла на един регламент, който беше публикуван миналата година и който трябва да бъде изпълнен. С други думи, ние до 2029 година трябва да създадем депозитна система в страната, при която всеки гражданин, във всеки един търговски обект, в който се продават напитки, може да върне бутилка, срещу което ще получи една депозитна такса, която е дал, когато е купувал съответната напитка. Примерно, вие си купувате една бутилка бира, виждате, че тя струва на етикета 1 евро и 10 евроцента, но 10 евроцента са тази депозитна такса. Изпивате бирата, връщате бутилката в който и да било магазин, където се продава бира и в която и да било точка на страната, също е много важно. Системата трябва да е достъпна за абсолютно всички и срещу това получавате тези 10 евроцента обратно.
1: От към качество на бирата обаче да ви попитам, България къде се позиционира спрямо Балканския полуостров? Качествена ли е българската бира?
0: Смея да твърда, че с днешна дата българската бира е на европейско ниво, както се казва. В това отношение българският потребител и българският консуматор вече е изключително взискателен, защото има възможност много да се пътува. Когато се върне в България, той иска да намери същите продукти, респективно бири, каквито е опитвал в другите страни. У нас има много голямо разнообразие на продукти и всъщност това, което е много важно, е потребителя да чете етикета. Защото ние сме поели един общо европейски ангажимент, доброволен, на всеки етикет на бутилка, кенче, бира, да стои състава на напитката. Винаги бирата се произвежда от 4 основни съставки. И това са малт, хмел, пивни дрожди, бирена мая, иначе казано, и вода. И когато вие видите какво е изписано на етикета, защото има случаи, в които рецептурата изисква, примерно, да се добави само ечемик или изисква да се сложи царевичен гриц, въпреки че хората много протестират за това, но всъщност това няма нищо лошо, че има царевичен гриц, защото той се прави при бири, при които искаш да имаш по-финна пяна и да има не толкова остър, ухмелен вкус. Така че всичко това го пише на етикета. На етикета пише колко са калориите. През специален код може да се види цялото хранително съдържание. И нещо, което е много важно. В момента се усъвремени предходния български държавен стандарт, защото много хора считат, че българските държавни стандарти всъщност запазват най-доброто качество на съответните продукти. Аз не мога да се произнеса дали това е така или не, защото това е индивидуална преценка. Но със сигурност всички стандарти, които се приемат в абсолютно всички европейски страни и които много стриктно се спазват, са една гаранция, че да, бирата има много добро качество. Защото ако го няма, потребителя веднага ще накаже този производител, особено при сегашното огромно разнообразие, и просто тази бира няма да се купува.
1: Как според вас България може да развие още повече индустрията си, така че туристите да идват тук само за да ни опитват бирата?
0: Ние не бива в никакъв случай да се подценяваме или да мислим, че не можем да имаме постиженията на държави с типично бирена култура. И тук ще ви кажа нещо много интересно, за да удостоверя това си твърдение. Може би много малко хора знаят, че репутацията на българската пивоварна индустрия е изключително висока. И това е така не защото ние се самоопределяме, че сме много велики, а защото в периода 2017 година, 2024 година на европейско ниво бяха направени независими репутационни

0: на Европа, а 22-ри и 23-та на второ място след Чехия. Сега Чехия, падай се да бъде все пак на първо място. Швейк си е Швейк. Този образ, веднага като го споменеш и ти се допива бира. Но в същото време аз съм оптимист и считам, че това може да бъде един проект между туризма, между нас като производители и между ентусиасти, защото все повече хора са почитатели на бирената култура в България. И ти, за да си почитател на бирата, не е нужно да пиеш по-големи количества бира. Нужно е да си експериментатор. Нужно е да ти е приятно. Каква ти е чашата, как ти се сервира, за това да има някаква история, да ти се допие бира, аз като ти говоря за бира. Можем да го направим. Вече в България има и музей на бирата.
1: Къде се намира?
0: В Стара Загора. Много хубава експозиция има в нашата пивоварна в Велико Търново. Също така много артефакти в това отношение има в Шумен. И както се правят турове и за други напитки, защо пък да не се направи и за бирата. Още повече, че това е продукта на Централна Европа и на Западна Европа. Това е мерило на европейска култура.
2: Чухте интервю, направено по повод Световния ден на бирата, който беше наскоро. Интервюто го направи сержант репортера Момчил Драганов с изпълнителния директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме с още интересни факти за бирата, а именно бутиковата бира от Северозапада, за чийто пивовар ще ни разкаже кореспондента ни Любо Андреев.
2: Цветомир Стефанов е само на 24 години. Завършил е средното си образование в Монтанската финансово-стопанска гимназия с информатика и менеджмент. Вместо да потърси развитие в големия град, остава в малкото китно, богато на история градче – Чипровци. Цветомир започва да произвежда бира, като първата е сварява на котлона от дома, когато е бил само на 16 години.
3: Покрай баща ми се запалих покрай производството на ракия и вино за домашна употреба. Тогава започнах да уча повече за тези процеси в интернет и там попаднах на статии, където се посочи, че можеш да си направиш бира в домашни условия. И аз реших да опитам. С подкрепата на баща ми сварихме първата ни бира. Тази бира беше много мътна, силно алкохолна, въобще не се беше газирала, но това беше най-специалната бира, която бях опитвал до този момент в живота си. Това беше искрата, когато се запали любовта между мен и бирата във връзка с първия въпрос.
4: С производството на бирата, не любовта с пиенето.
3: Да. Точно така. Като това нещо прерасна от нещо доста по-голямо, ние започнахме да произвеждаме едно по-голямо количество, започнахме да усъвършенстваме рецептата и решихме да представиме тази бира на широката публика. За целта използвахме фестивала на Килима. През 2019 година бяхме приготвили тогава 500 бири, като те се разграбиха за 3 часа, от 9 сутринта до 12 на обяд, всичко свърши.
4: Това действително беше една атракция на фестивал на Чипровския килим, в който се събират много хора от цяла България. Акцента е Чипровския килим.
3: Не искам бирата и килимите да се противопоставят. За мен те са два продукта, които перфектно могат да работят в симбиоза.
4: Това е да обичаш родното. Да успееш да съчетаеш твоята продукция с Чипровския килим, който е световно известен.
3: Да, това несъмнено носи ползи на нашия бранд, но и с това нещо ние се опитваме да помогнем и на килимите. Това е една реклама за килимите, разбира, за килимите. Впоследствие искаме чрез нашата бира да върнем обратно това, което ни е дало Чипровци и чипровските килими, да привлечем повече хора към нашия край.
4: И освен в Чипровци, къде на друго место опитват от твоето производство?
3: На този етап зареждаме няколко малки магазинчета в Монтана и в София. Ходиме на различни събития, главно по-близки до нас в Северозападна България и в София. В момента започваме да задвижваме колелото, да работим на пълния капацитет и се надявам все повече хора да имат възможността да опитат от нашата биричка.
4: Измества ли май рикиото, както се казва в Чипровци, или не?
3: Не, тъй като килимите и бирата са в симбиоза.
4: Значи върви и рикията, и виното, и биричка.
3: Да, всичко върви. Важно е да има щастие, да се радваме на живота. Ние младите имаме много свежи идеи. В нас младите е силата, хъса да работим. Аз вярвам, че ще успея да помогна на Чипровци и на целия край да се възроди. И съм много горд, че съм

0: Нощен хоризонт.
1: Продължаваме с история от Чипровци, но вече не с бира, а с килимите. Как един чужденец, който живее в Велико Търново, открива в България изяществото на българския килим. Предстои нидерландецът да представи своята богата колекция в градската среда. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова ще разкрие подробностите.
2: От 14 август до 27 септември Велико Търново ще бъде домакин на проекта Пътят на българските килими, който ще представи избрани образци от най-голямата в света частна колекция от автентични български килими. Това ще се случи чрез три взаимно допълващи се изложби на емблематични места в града – документално кино, експертни срещи и интерактивни образователни инициативи. Колекцията е събирана в продължение на десетилетия от нидерландеца Якоб Ван Бейлен и днес

0: се стопанисва от Фондация Български килим. Част от килимите са преминали експертна оценка от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките и са признати за движими културни ценности с статут национално богатство.
1: От първите 58 килими, които представяме, 55 получих статут културна ценност и дори 12 килими получих статут национално богатство, което според български законодателство най-високата степен за културно наследство.
0: Разказа Якоб Ван Белен, който притежава колекция от няколко стотин старинни български килима. На 14 август се открива първата изложба в хана Хаджи Николи на Самоботската чаршия и тя е посветена на пътя на руното. От стадото до килима, разказва Елица Максимова от Фондация Български килим.
2: Този проект ще представи изключителното национално богатство от автентичните български килими, част от колекцията на Якоб Ван Белен и от Фондация Български килим. Идеята е да се проследи цялостният процес от вълната, през обработката на вълната, боядисването до такачния стан.
0: До безценните килими, спасени от колекционера, ще бъдат излъчвани и документални филми, посветени на чипровските, котленските, сливенските килими и изчезващата българска килимарска традиция. В музей Възраждане и учредително събрание, където е приета Търновската конституция, също от 14 август ще бъдат показани уникати от колекцията. Експозицията е посветена на пътя на забравата на националното ни богатство, поясни Елза Христова от Фондация Български килим.
3: Ценното е, че там ще бъдат изложени килимите, които вече са обявени за национално богатство. И също така ще има фотоинсталация, която ще покаже наистина пътя на килима от забрава, от кофта за буклук до националното богатство.
0: Преди няколко години Якоб Ван Белен намира изхвърлен килим в контейнер за смет в Великотърновския квартал Варуша. Решава да го изпере и подари на човек, който иска да го запази. Така килимът отива в Дряновско село, но сега ще бъде показан в изложбата. Целта на експозицията е да покаже не само отношението към безценните български килими, но и факта, че от ненужни те могат да станат национално богатство, допълва Елица Максимова.
2: Като си говорим за забрава, таите килими са забравени, от качеството като занаят е спанало в забрава в годините и затова всъщност за нас е важно да съхраняваме тези килими наистина и държавата да поеме тази задача и да ни съдейства. И тук бих искала да споделя, че всъщност част от нашата кауза е изграждането на национален музей, галерия за българския килим.
0: Община Велико Търново изпрати предложение до Министерството на транспорта да получи безвъзмездно затворения ЖП пансион под крепостта Царевец и той да бъде превърнат в национален музей на българския килим. Инициативата преди няколко дена беше подкрепена лично от посланника на Нидерландия у нас. Якоб Ван Белен купува старинни български килими от цял свят.
1: Цел свет вече познавам една като колекция на български килими. Ако не мерих нещо в Австралия или Япония, контактуваш с мен.
0: Нидерландецът показва разкъсан килим, който наскоро е спасил от Анадола в Турция. Изследванията му показват, че е изработка от 18 век.
1: Това не буклук, това има доста стойност. Този тип килими, се казва бакамши, с толкова хубав зелен. Зелен е много труден багрила, защото няма природен материал, който дай хубав зелен. Това два пъти багъра на син и зълт и много трудно след 200-300 години да запази този свет.
0: Ще бъдат показани и три фрагмента от чипровски килим. Те са открити от Якоб Ван Белен във Флоренция и са част от изключително рядък екземпляр. Според колекционера, подобен килим в цял формат струва 100 000 евро. Парчетата в изложбата датират от 1750 година. Често има измами с търговията на старинни килими, разказва колекционерът и споделя за порочната практика.
1: Почти винаги писа за котленски лими, чипровски лими, защото са два пъти скъп. Хора няма хабер, ако писаме чипровски, ще вземем два пъти повече пари. Пълно с този имами.
0: Седем седмици старият град на Велико Търново ще се превърне в пъстроцветен килим. Става въпрос за фотоизложбата «Проследи пътя на килимите». Амбицията на организаторите е 400 изображения на български килими да бъдат разположени в целия град, върху витрините на магазини, офиси, домове и други пространства. Цялата изложба ще бъде обвързана и с игра, в която могат да се включат всички жители и гости на града.

Да. 250 от снимките на килими ще бъдат поставени в старата част на Велико Търново. Те ще бъдат номерирани. Кръглите числа от 10 до 250 участват в играта. Участниците трябва да намерят 25 плаката на килими и да определят сами от кой район на България са. Срокът за намирането им е до 20 септември. Победителят ще спечели автентичен български килим от колекцията на Якоб Ван Бейлен. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: нощен хоризонт.
1: И как българските традиции без киселото мляко. Ще чуете репортаж на Радостина Колчева за традицията на киселото мляко в една бутикова ферма в Родопите.
2: Хубаво кисело мляко се прави от хубаво сурово мляко, а това от Родопите има уникален вкус заради над 100 разнородни билки, които се намират по пасищата в региона. Венета Петева е технолог повече от 30 години и съдружник в мандрата в Смилян.
3: При нас в Родопите се получава много хубаво кисело мляко, тъй като нашите животни се хранят пасищно. Богато е млякото на белтъчини, мазнини. Така има много хубав жълт цвят, който е характерен за района, особено летния сезон, когато животните се хранят основно с трева.

0: Това е съдържанието на каротин в млякото, който дава жълти цвети на кашкавала и на млякото и на маслото също. Млякото, както казах, трябва да отговаря на стандарта, да е чисто, да е с малък брой микроорганизми, съответно да се добива по правилния начин, чрез добре отглеждане на животното, добро хранене, добро измиване на вимето, чисти съдове, чисти дрехи, чисти ръце на дояча и съответно там насетне добра хигиена в производството.
1: Заквасването на млякото не е лесна работа.
0: Първото нещо, което се прави при доставката на млякото, това е анализ на млякото по всички показатели. Това е масленост, безмаслен остатък, плътност, точка на замръзване, белтък, след което не на последно място е киселинността, разбира се, тя е много важна специално за киселото мляко, тъй като ако млекото е с завишена киселинност, последствие при нагряването ще се получи извара. Киселинността трябва да бъде максимум до 18-19 градуса по Тьорнер, след което млякото се стандартизира по масленост. Когато е с много висока първоначална масленост, която е над 4,5-5, трябва да стигнем до масленост 3,6, 3,8 или 4. Най-добре е около 4% масленост, тъй като нашите млека тук са високо маслени и е необходимо частично да се стандартизира. Подгрява се млякото на 90 градуса, задържа се 30 минути при тая температура с цел убиване на всички вредни микроорганизми, след което се охлажда на 45 градуса. При тая температура най-добре се развиват млечнокиселите бактерии, които се прибавят като закваска. Това е Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Това е традиционната българска закваска, която дава добра плътност, добър аромат, добра консистенция и спазвайки температурния режим, нали, в рамките на 2 часа и половина, 3 часа, трябва да получим вече киселото мляко. След което млекото постепенно се охлажда. Не трябва охлаждането да бъде рязко, тъй като се получава серум или това е цвика, който се отделя от млякото. За да не се получи това нещо, охлаждането трябва да стане постепенно. Това е в рамките на час, час и половина, след което вече трябва да се съхрани за по-дълъг период от време при температура от 1 до 5 градуса. И трайността на такова мляко, което е добито чисто, производството е протекло много добре, при добри хигиенни условия трайността трябва да е около 10 дни. Ако имаме нарушаване на тия показатели, като хигиена, като отклонение от температурния режим, тогава вече може да имаме и промяна в трайността на самото мляко.
1: Традиционно българско бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко, от овче мляко и смес са другите известни продукти, произведени в мандрата в Смилян. Венета Петева разказа още.
0: Всъщност кашкавала е сирене също. Той се води парено сирене, тъй като претърпява една термична обработка, която е свързана с пропарване на сиренината, умесване, осоляване и излиза във вид на топла пластична маса, във вид на тесто и заема формата, в която го сложим. Кръгла, правоъгълна, сърцевидна, кълбовидна, каквато и форма да му придадем. Това е съществената разлика между кашкавала и преслуваните сирена, при които няма тая допълнителна обработка на самата сиренина. Те се пресуват директно във формата и имат една и съща форма, дори приблизително еднакъв грамаж, когато се разпредели правилно. Трайността на един истински кашкавал зависи също от качеството на млякото и от технологията. Ако всичко е направено както трябва, един кашкавал може да издържи година, година и половина. И за сиренето по същия начин, ако млякото е чисто, истинско и с добри показатели, с спазване на всички изисквания по технологията, той също една година има трайност.
1: В автентичната мандра в Смилян винаги ще ви посрещне лъчезарната Милкана Йорданова. Тя е председател на кооперация Родопа Милк.
2: Не сме се отклонявали от суровината, която се произвежда в нашия район, от така много хубавата порода крави българско-родопско говедо или популярно, както се наричат жарсета. Млякото е с изключително

0: изключително добри качества и позволява да се правят наистина много хубави, вкусни и полезни млечни продукти. В момента в град Смолян има 2 или 3 магазина на големи фирми. Ние до тези магазини не можем да стигнем. Нали, трябва да идем в централата, централата да разпореди, а те не разпореждат такова зареждане локално. Значи, биха могли да се решат нещата, както във Франция. Във всеки голям магазин 40% от продуктите, които се предлагат в този магазин, са на локални производители. Тогава те сами ще ни търсят. Вижте колко е така елементарно решението.
1: Нелоялната конкуренция е друг голям проблем пред малките производители на добри продукти. Апелът им е да се намери механизъм и да се проконтролират или елиминират нелоялните конкурентни практики. От Смилян, Радостина Колчева.

Благодарим ви, че останахте с нас. До края на предаването Нощен хоризонт в екип работихме с звукорежисьор Антон Пиперов, музиката избира Татяна Иванова, аз съм Калина Стоянова. Слушайте утре Нощен хоризонт с водещ Кармен Манукян. Останете с Хоризонт и новините в 3.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха от Емко, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността за външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. Разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов